0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5.
2: תגידי, יש מצב שזה נכון, שאפשר ככה למות מגעגוע, כי בזמן האחרון קצת קשה לי לישון, והכאב בסלון הוא לא נותן לי מקום. בינינו אין מצב שכבר נחזור, גם אם מרגיש הכי נכון, אני לא מוצא את הצפון, אני הופך את המדבר ואת לא כאן. תגידי, איפה את? איפה את היום? זוכרת איך שרפתי אדומים, רק לראות אותך הרע גם לפעמים, רק לשעתיים. אהבה והסיגריה בחלון, כשנגמר הלכתי קצת לעזאזל מבחור.

איך, תגידי לי איך אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5.
2: הנה שוב נשארתי לבד,

0: לשכוח מנייר שהלך לו לאיבוד.
1: יש שירים שמתאימים רק ללילה.
2: הלילה.
1: חם אש.
2: 99.5.

מפחיד אותי לבד בין הסניחות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת. את בשבילי

כבר שבוע אני חצי כוח, שומעת רק שירים שמעיפים את המוח, אני לא יודעת איך סתם להרגיש בנוח, רוצה להישאר אבל יותר רוצה לברוח. מה עושים עם כל הרעש הזה מסביב? בין כיבוי אורות כי ככה זה בתל אביב.

0: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום.
1: באתר ובאפליקציה.
2: אני אתחיל לשיר ו... תחשבו רגע. מתי הבטחתי שאני אשיר את השיר הזה?

אז לפני 4 חודשים שישבתי בתוכנית The Voice וככה עם הגב ופתאום שמעתי קול מדהים, אמרתי לו לא משנה מה יקרה, תשאר את השיר הזה איתי על הבמה.

0: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי יהיה חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, הקאנטרי.
3: כפוף לתקנון.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
5: איזה כיף לחזור לשגרה.
6: אמא, נשבר לי הטלפון.
7: מבצעים מעולים בסל4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
8: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסתן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
11: מיד אחרי החדשות.
12: זה חם, זה חם. תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
13: 99.5
14: אחוזים פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש...
15: יש ארנק ירוק!
16: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
17: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן ממשיך להתבהר. ההסכם שצפוי להיחתם ביום שישי יכלול הכרזה על סיום מיידי וקבוע של המלחמה בכל החזיתות, כולל בלבנון, והתחייבות הדדית שלא לפתוח בפעולה עוינת. כך דווח אמש ברשת אל ערבייה, עוד דווח כי ארצות הברית תסיר את המצור הימי על איראן באורמוז ותעניק עם החתימה פטורים לייצוא נפט וגז לצד שירותי בנקאות, ביטוח ותחבורה. בנוסף, הצדדים צפויים לנהל מסע ומתן להסכם סופי בתוך 60 יום, ובמסגרתו ידונו גם גורל החומר המואשר, שחרור כספים מוקפאים ותוכנית שיקום כלכלית לאיראן. בתוך כך, גורמים אמריקנים המעורבים במסע ומתן עם איראן ממיתים בחשיבות הנוסח הרשמי של ההסכם בין וושינגטון לטהרן, וטוענים כי הוא אינו משקף שורה של התחייבויות לא רשמיות שהושגו בערוצי תקשורת חשאים בין הצדדים, כך לפי דיווח ב-CNN. לפי אותם גורמים, נוסח ההסכם מעורפל מאוד ונועד בעיקר ליצור תנאים פוליטיים נוחים לקיום שיחות טכניות ישירות בעתיד. בדרך ליום שאחרי, ארצות הברית מקדמת שיקום בעזה בזמן שחמאס עדיין חמוש. להיום נודע כי המינלת האמריקנית שהוקמה בגבול הרצועה כבר מכינה את התשתית לפעולות היום שאחרי ומציעה דרכים חדשות לשקם את הרצועה בלי פירוז חמאס מנשקו. לצד זאת, הניחו לאחרונה האמריקנים הצעה על שולחנם של מקבלי החלטות בישראל להתחיל בשיקום עזה בשטחים שבשליטת צהל ולהכניס גם חיילים של כוח בינלאומי שלהם שלהם מיועד המבנה. עם זאת, בכירים בדרג המדיני אומרים כי ישראל עומדת על החלטתה שלא להתחיל שיקום בכל שטחי הרצועה עד להתפרקות חמאס מנשקו, אך מודים מאחורי הקלעים כי הלחץ האמריקני להתקדם בעזה הולך וגובר. עכשיו אנחנו אל מונדיאל 2026, תחילה למשחק הפתיחה האדיר של ארגנטינה ולאו מסי, שניצחו 3-0 את אלג'יריה, אחד הכדורגלנים הגדולים בהיסטוריה, כבש בדקה ה-76 את הגול השלישי שלו, בעקבות זאת טיפס מסי מעל רונלדו הברזילאי, והשתווה למרוסלב קלוזה הגרמני במקום הראשון, בדירוג הכובשים במונדיאלים בכל הזמנים, עם 16 שערים. נבחרת צרפת, אחת המועמדות המובילות לזכייה במונדיאל, פתחה הלילה את הטורניר בניצחון 3-1 על אלופת אפריקה סנגל. קיליאן אמבפה חגג עם צמד ענק והפך למלך שערי צרפת בכל הזמנים. במשחק נוסף שנערך הלילה, נורווגיה הביסה 4-1 את עיראק. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
13: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ.
20: כשעוברים

0: ספרות חגוג כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו.
1: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
2: בוקר טוב, מה קורה, מה נשמע, מה העניינים? יום רביעי בשבוע, 5 דקות אחרי השעה 7. הבוקר הזה אנחנו בבוקר מיוחד, שידור התרמה למלאכים בחתום של איחוד הצלה. כל הפרטים בהמשך, בינתיים נפתח עם שיר שהפך להיות ההמנון שלי הבוקר הזה. יאללה.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: אין שקרן ממני, 7 דקות אחרי השעה 7. הבוקר הזה אנחנו ביום שידורים מיוחד עם המלאכים בחתום של איחוד הצלה. בוקר טוב דוד חכם.
2: בוקר טוב דניאל.
1: ובוקר טוב לשיפי חריטן.
3: בוקר טוב.
1: ורק אתמול בשעות הערב בחדשות 12 ראינו כמה המלאכים בחתום הצילו 3 ילדים נכון. קטנים. ממאכל...
2: וזה קורה כל יום, אתה יודע, יש דברים ש...
1: קורה כל יום, אבל אתמול המהדורות ממש נסערו ונזעקו מזה.
2: נכון. יש דברים שלא מגיעים לטלוויזיה, אבל האזרחים, המאזינים והמאזינות של רדיו 5, יודעים מה זה איחוד הצלה, רואים אותם בכל מקום, הם הראשונים לזנק ולהציל חיים, וצריך להגיד, הם עושים את זה בהתנדבות. יש להם 10,300 מתנדבים נכון להיום. לפני שנה זה עמד על 8,500, עכשיו זה 10,300 מתנדבים ומתנדבות, שזה פרמדיקים, זה אחים, זה אחיות, זה רופאים ורופאות, זה חופשים וחופשות, וזה אנשים שזה לא העבודה שלהם ביום-יום, אותם 10,000 ומשהו מתנדבים של איחוד הצלה. הם עובדים, הם יכולים להיות שדרני רדיו, והם יכולים להיות עובדים באינסטלציה, או קבלנים, או עורכי דין, או אנשי הייטק, וזה מכל שכבות האוכלוסייה, דתיים, חילונים, יהודים ושאינם יהודים, ואיחוד הצלה באמת עושים עבודת קודש בהצלת חיים, צריך להגיד את זה למאזינים.
1: 24/7.
2: כן. עכשיו תשמעו למה אנחנו כאן הבוקר, אני אספר לכם את זה ככה בששתדעו, המאזינים והמאזינות. אתם רואים את המלחמה שלא פסקה, ועוד מלחמה ועוד מלחמה, ואנחנו בלופ שכבר 3 שנים, עכשיו אחרי שטראמפ התהפך עלינו, אבל אנחנו לא יודעים מתי הוא התהפך עוד הפעם. ויש להם בלי גדול מאוד של ציוד. הרבה ציוד הלך להם, הרבה מאוד ציוד. תבינו, הם מקבלים 2,200 קריאות ביום בשגרה. היום למשל, בעזרת השם שיקבלו 0 פניות, אבל הממוצע הוא 2,200 פניות ביום. תינוק שנחנק, תאונת דרכים פה, אופנוע שם, תאונת מסעית שם, משפחה, בריכת, אדם קשי שקיבל אירוע מוחי. יש להם 2,200 קריאות מדי יום. ומה שהם צריכים היום זה לצייד ולחמש כמה מאות מתנדבים שלהם בערכה מצילת חיים. ואני אסביר...
1: כאן מהאזור שלנו.
2: של חיפה והקריות. ואני אסביר מה זה ערכה להצלת חיים. ערכה זה מיני אמבולנס קטן כזה. יש בפנים דפיברילטור, בלון חמצן, אלונקה מתקפלת, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה ועוד הרבה מאוד דברים. יש אבל מנגד גם מתן סחרה בצידה. אנחנו רוצים בשעה הזו להביא לאיחוד הצלה 40 ערכות תרומות שלכם. אתם יכולים כמובן להקדיש את זה לרפואה שלמה של אחד מיקיריכם או שלכם, או לעילוי נשמת יקיריכם. מי שרוצה לעשות במותם ציוו לנו את החיים הכי חזק שיכול להיות, הכי מיוחד, הכי מרגש, שיקדיש את הערכה לעילוי נשמת מישהו שאתה רוצה או את רוצה. מנגד, יש מתן שכרה בצידה. בעוד חודשיים, יש את ההגרלה השנתית של איחוד הצלה. אחד או אחת מכם יזכה, שימו לב, זה לא 3 זוכים, אלא זוכה אחד. הולך לזכות במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל-3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל-3 שנים, ושיפוץ של כל הבית שלו. הפרס הזה, השווי שלו, הוא בין 700 ל-800 אלף שקל. כל מי שיתרום דרך השעה הזו, דרך רדיו 5, ערכה אחת מצילת חיים לאיחוד הצלה מ-180 שקל לחודש, יקבל לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. ההגרלה הזו היא באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון. אני פותח את קווי הטלפון, כוכבית 5935, כוכבית 5935. יש לכם היום מאזינים ומאזינות של רדיו 5 של דניאל ציוני היקר הזדמנות להיות שותפים בהצלת חיים. ואני אומר, מי יודע, אולי המאזין הראשון, המאזינה הראשונה שיפתחו לנו את הבוקר הזה עם איחוד הצלה, יקחו את הטלפון עכשיו לכוכבית 5935, לא יודע, ככה במקרה, המאזין הראשון או הראשונה שיפתחו את הבוקר, יתקשרו לאיחוד הצלה, יתרמו את הערכה הראשונה שתציל חיים של המון המון המון אנשים. למה? ערכה אחת, נניח, והיא תציל חיים רק של בן אדם אחד ביום. כפול 345 ימים בשנה. כפול 6-7 שנים תוחלת החיים של אותה ערכה.
1: כמה אנשים הצלתם? זה מטורף.
2: אלפי אנשים, והרי כתוב, כל המציל נפש אחת בישראל, כאילו קיים עולם מלא. אז ביד אחת זה מאוד מרגש, כי אתם תיקחו ערכה אחת ואתם תתרמו לאיחוד הצלה. ערכה אחת בלבד, 180 שקל לחודש. ביד השנייה אתם מקבלים 18 כרטיסים, שימו לב, להגרלה מטורפת שקורית בעוד חודשיים, הגרלה שנתית של איחוד הצלה, על מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה אני כבר רואה, יש לנו את השלושה, ארבעה מאזינים ראשונים, שתורמים ארבע ערכות ראשונות לאיחוד הצלה, הנה חמש ערכות ראשונות. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד ערכה, שש ערכות.
1: מה אתה אומר?
2: רק פתחנו את הקווים, שש ערכות ראשונות לאיחוד הצלה, עכשיו אנחנו רוצים את הערכה מספר 7. וכשאני מגיע למספר 7, אני אומר, 7 זה מספר מזל. מי יודע, אולי דווקא המאזין השביעי של הבוקר הזה שפותח את הבוקר, ותורם עכשיו את הערכה השביעית לאיחוד הצלה, כן? אולי דווקא הוא זה שיזכה בעוד חודשיים להתבשר שהוא זכה בהגרלה. גם מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם שיפוט של כל הבית שלו או שלה. מאזינים ומאזינות, יש לנו כבר 6 תרומות על ההתחלה של 6 ערכות ראשונות. אנחנו רוצים עכשיו את הערכה מספר 7, ותזכרו, 7 זה מספר מזל, זה מספר חזק ביהדות, כל השביעין חביבין, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזין מספר 7 יזכה בהגרלה הזו. קחו את הטלפון עכשיו ותתרמו את הערכה מספר 7 לאיחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, שימו לב, אותו מאזין או מאזינה שיתרמו את הערכה מספר 7 לבוקר הזה, לא מקבלים כרטיס הגרלה אחד. מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון. שימו לב על מה, על מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. זה לא שלושה זוכים, אלא זוכה אחד לוקח הכל. ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזין, המאזינה הבאים, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה, ויתרמו את הערכה מספר 7, אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר על ההתחלה 6 ערכות ראשונות, עכשיו אנחנו רוצים את הערכה מספר 7 לאיחוד הצלה. ו7 זה מספר מזל, תזכרו את זה. אני אומר, לכו תדעו, שלחו לחמכם על פני המים, ביד אחת תצילו חיים, וביד השנייה קבלו 18 כרטיסים להגרלה. אולי דווקא אתה תזכה, אולי דווקא את תזכי. ככה משמיים אתם שומעים אותנו בבוקר מוקדם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, קדימה.
0: עכשיו

0: תעצרו רגע את התוכניות, את הפרסומות, את הכל. חיסול מוצרים במחסני חשמל. נכון, תכננו יומיים, שלושה, לאור ההצלחה, ממשיכים עוד קצת, אבל זה עתיד להיגמר. יש כאן מחירים ממש לא הגיוניים, בסניף אחד של מחסני חשמל. לא להגיע לאפולה ולא לנסוע לאשדוד. להגיע למחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן. רק שם אפשר למצוא מדיח כלים אלקטרה ב-199 שקלים. אתם שומעים נכון, ולא רק מדיח כלים במחיר הזה. יש לי כאן גם, שימו לב, מכונת ביסה 8 קילוגרם, גם כן אלקטרה, 199 שקלים. אם יש לכם מקומות שנותנים את זה במחיר זול יותר, לכו לשם. אם לא מצאתם, רק עכשיו, מחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן.
1: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו חזה עוף שלם רק ב-75 שקלים. 3 קילו קרעיים עוף רק ב-45 שקלים. 3 קילו שוקיים עוף רק ב-60 שקלים.
2: בסלח דבח ובנה.
1: כפוף לתקנון.
3: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
4: מה עשית?
3: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
4: ואיך הוא?
3: גדול, יפהפה. עם מבצעים נהדרים לפתיחה. וחניה בשפע.
4: תמשיכי, לקרלה, אני בדרך לשם.
3: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב-5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
13: לא טסים לפני שנכנסים לישרקר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישרקארט.
12: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישרקר טיים אוף.
13: חפשו ישרקר טיים אוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
15: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
16: איזה כיף לחזור לשגרה.
17: אמא, נשבר לי הטלפון.
18: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. Cell4U.
19: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
10: הקיץ מגיע ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.

0: האחת שלי, שיר זו ארץ, עשה ישי לוי.
1: אין מילים לתאר איתו תקופי, זה מאושר לאושר.
0: וואו, 7:23, אנחנו כאן בתוכנית הבוקר, בבוקר שידורים מיוחד עם איחוד הצלה, המלאכים בחתום, אלו שהראשונים להגיע לזירה, אלו שבזמן המלחמה, אפילו אני לוקח אתכם אחורה, בזמן המלחמה, בזמן שאנחנו רצו לממדים, הם רצו לזירות כדי להציל אנשים, ואיתי דוד חכם ושפי חריטן, בוקר אור.
2: בוקר טוב.
3: שוב שלום ובוקר טוב.
0: אני צודק, נכון?
2: נכון.
0: הם הראשונים, בזמן שאנחנו ישבנו בממדים, הם הראשונים שהגיעו לזירות.
2: אתה יודע שהם נפרדו מהמשפחות שלהם, כי אף אחד לא יודע, כשהוא יוצא לזירה של ירי רקטי, הוא לא יודע לאיך הוא.
3: חלק מהמתנדבים של איחוד הצלה בשבעה באוקטובר, אחד מהם נחטף.
2: נכון, ושילמו בחיים.
3: קופרשטיין, ואחד מהם, וכמה מהם, אני חושב, נרצחו.
2: נכון, בעוטף.
3: בעוטף.
2: ונפצעו.
0: שחר אדום.
3: כן, ואני רוצה להגיד רגע משהו על איחוד הצלה. באמת, 10,300 מתנדבים ומתנדבות בכל רחבי הארץ, וצריך להגיד את האמת, לרוב הגדול יש את הערכות מצילות חיים. יש כמה מאות מהם שכרגע אין להם את הערכות, כי יש בלי מטורף של ציוד, של איחוד הצלה. עכשיו, כל ערכה כזו, יש בפנים בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, דפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב,
2: ערכות לידה, זריקות הפפן. חסמי עורקים, הכל.
3: אז אני רוצה להגיד לכם, המאזינים, למה אנחנו כאן? אנחנו רוצים לחמש את המתנדבים של איחוד הצלה. יש לכם הזדמנות היום להיות שותפים מלאים בהצלת חיים. כל מי שתורם ערכה אחת, וזה מאוד מרגש בעיניי, אני רואה פה אנשים שמקדישים את הערכה שהם תורמים לעילוי נשמת הוריהם שנפטרו, לעילוי נשמת יקיריהם שנפטרו, כי זה באמת הנצחה הכי מיוחדת שאפשר לעשות. כי המכשיר הזה, הערכה הזאת, תעשה חיים במשך 6-7 שנים, כפול 365 ימים בשנה, כפול 6-7 שנים, זה אלפי אנשים שאתם יכולים להציל בערכה אחת. עכשיו, התרומה היא בסך הכל 180 שקל לחודש. יש גם מנגד מתן שכרה בצידה. בעוד חודשיים ההגרלה השנתית של איחוד הצלה זה הגרלה מטורפת. שימו לב על מה. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים. ושיפוץ של כל הבית שלכם. עכשיו זה לא שלושה זוכים שעסקו, אלא זוכה אחד לוקח הכל. כל מי שתורם היום דרך השידור ערכה אחת לאיחוד הצלה, מקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים. הטלפון באיחוד הצלה זה כוכבית 5935, כוכבית 5935, מקודם היינו עם 7 ערכות, אני רוצה להגיד לכם שעכשיו אנחנו קופצים עם עוד 2 ערכות לאיחוד הצלה. אנחנו כבר עם 9 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה, אנחנו רוצים להגיע ל-40 עד סוף השעה הזו. עכשיו אני רוצה פה את הערכה העשירית לשעה הזו, בכוכבית 5935, אומרים ביהדות, עשירי קודש יהיה להשם. ולכו תדעו, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה, כולכם ראיתם ורואים ושומעים ורואים אותם בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים. לוקח את הטלפון עכשיו, תורם לאיחוד הצלה את הערכה העשירית, מספר 10, הבוקר הזה, ומי יודע, אולי דווקא אותו מאזין או מאזינה, עסקו גם כן בהגרלה של איחוד הצלה, בעוד חודשיים להתבשר על כך, שזכה במשכורת חודשית, שימו לב, של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלו.
0: חשוב לציין שאותו תורם דרך אגב, יש לו סיפור גם עם איחוד הצלה בעצמו.
2: איזה שליטה בחומר, דניאל.
3: נכון, אני אספר את הסיפור תכף. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה העשירית, וגם את הערכה 11, וגם את הערכה 12. כל הכבוד, המספרים עולים, עולים, כל הכבוד לכם מאזינים ומאזינות. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה 13, 13 זה י"ג, י"ג מידות של רחמים. כוכבית 5935, ומי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שמחייגים עכשיו לאיחוד הצלה, ותורמים את הערכה מספר 13 הבוקר הזה, בכוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה שיזכה, היא זו שתזכה בהגרלה של איחוד הצלה, כי אתם אמנם תתרמו רק ערכה אחת, אבל אתם לא מקבלים כרטיס הגרלה אחד. אלא אתם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלה. אני חוזר עוד הפעם, זוכה אחד יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלו. שווי הפרס הזה הוא בין 700 ל-800 אלף שקל. כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד 3 ערכות, גבירותיי ורבותיי. אנחנו כבר עם 16 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה הבוקר הזה.
0: המאזינים של 95 תמיד נרתמים, זה משהו מטורף.
3: מדהים, מדהים, מדהים. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה ה-17, את יודעת שיפי מה זה 17 בגימטריה?
2: איך אני אוהבת את 17, 17 זה טוב,
3: מי שעושה טוב. מי שעושה טוב מקבל טוב. לכו תדעו, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה ששומעים אותנו עכשיו פה ברדיו 5, מתקשר עכשיו לאיחוד הצלה, יתרום את הערכה ה-17 כמניין טוב, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה של איחוד הצלה בעוד חודשיים, ההגרלה השנתית שלהם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ויש לנו גם את הערכה 17.
2: וואו. אתה יודע, דוד, כשאתה אומר שמי שעושה טוב מקבל טוב, סיפר לי מתנדב מאזור ירושלים, שיום אחד הוא הגיע לקריאה כמו שגרתית, מה שאנחנו אמרנו שיש להם 2200 קריאות כל יום.
3: נכון.
2: זה היה דום לב לאדם יחסית מבוגר, והוא נותן לו דפיברילטור, מחבר אותו לדפיברילטור, שוק חשמלי, וברוך השם מגיע לבית חולים, חזר לחיים, ויש לאיחוד הצלה קטע שהם מפגישים את המציל עם הניצול. והוא מגיע עם, כמובן עם התיק שלו, מניח אותו בצד, ומבקר את החולה שהוא מחלים בבית חולים, ואז זה שנתנו לו את השוק חשמלי, מסתכל על התיק החייה, והוא מתחיל לבכות. אז הוא שואל אותו מה, והוא אומר לו, הערכה הזאת, אתה רואה את השמות שרשומים שם? זה ההורים שלי, אני תרמתי ערכה לאיחוד הצלה, לעילוי נשמתם. והם לא מכירים, הוא לא ידע על זה, אבל זה התיק שהגיע להציל אותו, וזה סיפורים שקורים שם כל יום.
3: זה מרגש מאוד, הנה יש לנו כבר 17 תרומות ראשונות של 17 ערכות, עכשיו אני רוצה פה את הערכה ה-18. לבוקר הזה, 18 זה כמניין חי, אתם מעניקים חיים להרבה אנשים. מי מכם המאזינים והמאזינות של רדיו 5 מתקשר עכשיו לאיחוד הצלה, תורם את הערכה מספר 18, בסך הכל 180 שקל לחודש, בכוכבית 5935, ואולי דווקא הוא זה, איזו, שיזכו בהגרלה של איחוד הצלה, הגרלה השנתית שלהם, גם מסכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש למשך 3 שנים, גם רכב משפחתי חדש מהניילונים ל-3 שנים, וגם שיפוט של כל הבית שלו או שלה. יש לנו כבר 17 תרומות שתרמתם פה, 17 ערכות, אני רוצה פה את הערכה 18 עכשיו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, וצריך להגיד משהו, אני רואה את חלק מהמאזינים שתרמו עד עכשיו, מה-17 ערכות, זה מאוד מרגש. יש אנשים, מאזינים ומאזינות, שמתקשרים ותורמים ערכה לאיחוד הצלה, לעילוי נשמת יקיריהם שנפטרו. וזה ההנצחה הכי מיוחדת שאפשר לעשות לעילוי נשמה. למה? הערכה הזאת תציל חיים של תינוק, תינוקת, חייל, חיילת, אדם שנפצע בפיגוע, אדם שנפצע ביריץ של טילים, אדם שעבר אירוע מוחי, אירוע לבבי, דום לב ותקף לב. מצד אחד. מצד שני, אם אתה זכרה בצידה, אתם לא מקבלים כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה הזאת, שזה הגרלה מטורפת וזה הולך ועוזל, כי תשימו לב, היינו עם 17 ערכות, אנחנו קופצים ל-24 ערכות, גבירותיי ורבותיי. 25 ערכות כבר. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 26, כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 25 ערכות שתרמתם והמספרים רק עולים, הערכה הבאה עכשיו היא הערכה 26, אתם יודעים מה זה 26? יודקה ווקה, השם של הקדוש ברוך הוא. אני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה, ותורמים את הערכה ה-26 כמניין י' כ' ו' כ', לכבוד השם יתברך, בכוכבית 5935, מקבלים מנגד 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, 12.5 אלף שקלים מזכורת כל חודש ל-3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל-3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלו או שלה. מי יודע, אולי דווקא המאזין הזה, דווקא המאזינה הזאת, עסקו בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, קדימה, מאזינות ומאזינים, יש לנו כבר 25 ערכות שתרמתם. עכשיו אני רוצה פה את הערכה ה-26 כמניין יודקה ווקה, ואולי דווקא אותו מאזין, דווקא אותה מאזינה, עסקו בהגרלה של איחוד הצלה, כי אתם לא תקבלו כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הערכה ה-26, מי לוקח את הערכה ה-26? עכשיו... לאיחוד הצלה ומציל חיים, ואולי גם יזכה בכל הפרס הענק הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: הבוקר בחסות
1: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו פרגית עוף עם אור ב-80 שקלים. 3 קילו שניצל עוף ב-110 שקלים. קילו כבד עוף ב-7 שקלים ו-90 לקילו.
3: בסלח דבח ובנה.
2: כפוף לתקנון.
4: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
5: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
6: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. תתקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: אז לאן בקיץ הזה?
13: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
12: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
13: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
14: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
13: יאללה, קאנטרי.
14: כפוף התקנון.
15: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
16: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרכך כביסה סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורן טקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
17: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
18: כמו מה? תוצאות? משחקים?
17: כן.
18: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
17: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
19: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
7: ולאורך כל המונדיאל.
5: בחסות?
4: איזו עוצמה!
12: לקבוצה שלכם יש פורד?
9: לנו יש פורד על כל השאר.
12: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
2: זה חם, זה חם, זה חם.
0: 95.
20: 7:41, חזרתם אלינו, תוכנית הבוקר 99.5, והבוקר הזה אנחנו בבוקר התרמה מיוחד למלאכים בחתום של איחוד הצלה כמובן, איתי דוד חכם, שיפי חריטן. דוד, לפני שאתה מתחיל, אני רוצה להגיד משהו.
21: בבקשה.
20: לטובת המאזינים שעכשיו מצטרפים אלינו, אתמול בחדשות 12, במיוחד בטיקטוק, עלה קטע של איך מתנדב במוקד של איחוד הצלה, מציל ממש, 3 תינוקות שקיבלו סוג של גרבר, אני לא אנקוב, בשם המותג. ונכנסתי לתגובות, אני יש לי קטע לא להיכנס לתגובות, נכנסתי לתגובות, וכולם באמת ובצדק מרימים למתנדבים של איחוד הצלה, אבל זה מקרה אחד מבין אלפים שהם מקבלים מדי יום.
21: תקשיב,
20: רק עכשיו, יש אנשים רק עכשיו נחשפו אליהם לצערי.
21: בשגרה הם מקבלים 2,200 פניות ביום איחוד הצלה, והמאזינים רואים אותם בכל מקום, בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים, אירוע לבבי כזה או אחר. אתם בוודאי, בוודאי נתקלתם בהם, כל אחד ואחת מהמאזינים והמאזינות, במתנדבי איחוד הצלה.
20: מגיעים עם הקטנוע ממש ומצילים חיים.
21: עכשיו צריך להגיד, יש להם 10,300 מתנדבים. שנה שעברה כשהיינו פה, היו להם 8,500, היום זה כבר 10,300 מתנדבים. לרוב הגדול יש ציוד. לכמה מאות מהמתנדבים והמתנדבות של איחוד הצלה אין ציוד קריטי להצלת חיים. הסיבה שאנחנו כאן היום זה כדי לחמש את אותם מתנדבים בערכות הללו. עכשיו אני רוצה להסביר מה יש בכל ערכה כזו. כשאני אומר לכם ערכה, זה כמו מיני אמבולנס קטן כזה. יש בפנים דפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, ערכת לידה, תחבושות, וכל מה שאותו מתנדב של איחוד הצלה כשהוא מגיע לאותה זירת אסון, או לזירה שצריך שם חילוץ של פצוע, עם המיני אמבולנס הזה. מאזינות ומאזינים, אני רוצה להגיד לכם, מאזיני רדיו 5, אתם מדהימים. שמנו יעד שבשעה הזו נגיע ל-40, הגענו כבר ל-30 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה. גבירותיי ורבותיי, אתם יודעים מה זה אומר? ש-30 מתנדבים של איחוד הצלה בימים הקרובים יקבלו את אותן ערכות ויצליחו להציל חיים של אנשים רבים. עכשיו נותרנו עם 10 ערכות האחרונות, ובואו נראה אם נצליח להגיע ליעד. זה מצד אחד. מצד שני, יש גם מתן שכרה בצידה. בעוד חודשיים יש את ההגרלה השנתית של איחוד הצלה. כל מי שתורם היום ערכה אחת לאיחוד הצלה ומקדיש אותה למה שהוא בוחר, לרפואה שלמה, לילוי נשמת יקיריו, למה שאתם בוחרים, מקבל לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה, שימו לב על מה. זוכה אחד הולך לקחת משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלו. שווי הפרס הזה הוא 700-800,000 שקל. ההגרלה הזו היא באישור משרד האוצר, הוא בליווי עורך דין ורואה חשבון, וזה חשוב לי לציין. נותרנו עם 10 ערכות אחרונות בלבד, ואני אומר, יש מין קרמה כזו. לכו תדעו, אולי דווקא אחד מעשרת המאזינים האחרונים של השעה הזו, שמתקשר עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, תורם ערכה אחת, 180 שקל לחודש, מקדיש אותה למה שהוא בוחר, מקבל 18 כרטיסים להגרלה, אולי דווקא הוא זה שיזכה. אני חוזר עוד הפעם, זה הגרלה מטורפת. זוכה אחד, מאזין אחד או מאזינה אחת, יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלו. אז אני אומר לכם המאזינים, בוקר טוב, שלחו לחמכם על פני המים. מצד אחד תצילו חיים, מצד שני מי יודע, אולי דווקא אתה תזכה, אולי דווקא את תזכי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה אנחנו עולים עם עוד ערכה שנתרמה עכשיו. אנחנו כבר עם 31 ערכות שתרמתם. כן, עכשיו אני רוצה פה את הערכה 32 כמניין לב. מי נותן את הלב שלו לאיחוד הצלה, ומי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה 32 כמניין לב, ייתנו את הלב שלהם לאיחוד הצלה, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה, אולי דווקא איזו שתזכה בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. לפני שאני פונה אלייך, שיפי, ויש לך סיפור באמת מצמרר שאני רוצה שכולם יקשיבו לו, על הבן של הבדודה שלך. אני רוצה שתשמעו איך זה היה נשמע בהגרלה הקודמת, מאזינה מנתניה, שהתבשרה על כך שהיא זכתה בהגרלה השנתית של איחוד הצלה. בבקשה.
22: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
0: וואו, אני בהלם. יו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
22: אז
1: איפה
0: את גרה? בנתניה.
21: מאזינה מנתניה זכתה לפני 10 חודשים בהגרלה של איחוד הצלה, ומי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, ויתרמו את הערכה הבאה. הנה, יש לנו גם את הערכה 32, גם ה-33, גם ה-34. נותרנו עם 6 ערכות אחרונות בלבד. מי יודע, אולי המאזין הבא שיקח את הטלפון עכשיו, יחייג לאיחוד הצלה, יתרום את הערכה 35 לשעה הזו, בכוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה, ישמע בדיוק כמו המאזינה הזו מנתניה, בעוד חודשיים. כוכבית 5935, יש לנו גם את הערכה 35. נותרנו עם 5 ערכות אחרונות בלבד. לשעה הזו, מאזינות ומאזינים, יש מין קרמה כזאת. דרך אגב, המאזינה הזו מנתניה ששמעתם עכשיו, היא הייתה אחת מהמאזינות האחרונות של שעה מסוימת בהגרלה השנתית הקודמת של איחוד הצלה. יש מין קרמה כזאת, דווקא אולי אחד מחמשת האחרונים יזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה גבירותיי ורבותיי, אנחנו קופצים ל-36 ערכות. וואו, איזו דרמה כאן בשידור. 4 ערכות אחרונות בלבד לשעה הזו לאיחוד הצלה. כוכבית 5935, ואני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אחד מארבעת המאזינים האחרונים שוקחים את הטלפון עכשיו, אומרים איחוד הצלה, אנחנו מכירים אותם, השיגו כבר 36 ערכות.
20: ויש לנו 3 דקות אחרונות.
21: וואו. ואנחנו צריכים פה 4 ערכות אחרונות בלבד. כוכבית 5935, אולי דווקא אתה תזכה בהגרלה. את תזכי בהגרלה. כוכבית 5935, הנה ערכה נוספת שנתרמה. וואו. אז אנחנו כבר יורדים ל3 ערכות אחרונות בלבד. כל הכבוד לכם, כל ה-37 מאזינים שהתקשרתם בשעה הזו המוקדמת של הבוקר ותרמתם עוד ערכה ועוד ערכה לאיחוד הצלה. כל ערכה כזאת, כתוב הרי כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. פה אתם לא מצילים נפש אחת. אתם מצילים אלפים רבים של אנשים, ואני אגיד לכם למה. דמיינו לעצמכם שהערכה הזו שאתם תורמים עכשיו, חסרות לנו 3 ערכות אחרונות בלבד. דמיינו לכם שהערכה הזאת תציל רעים רק של בן אדם אחד ביום. כפול 365 ימים בשנה. כפול 6-7 שנים תוחלת החיים של אותה ערכה שתרמתם. כמה זה אנשים שהצלתם?
3: מטורף.
21: אלפי אנשים בערכה אחת. ויש לנו כבר 37 ערכות שתרמתם. חסרות לנו 3 ערכות אחרונות בלבד. כוכבית 5935. כוכבית 5935. גבירותיי ורבותיי, יש לנו ערכה נוספת שנתרמה.
20: שתי ערכות אחרונות
21: בלבד, זה הכל, ואז נגיע ל-40. שתי ערכות אחרונות.
20: בשתי דקות אחרונות.
21: ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים, ששמים אותנו ליעד באיחוד הצלה, בכוכבית 5935, אולי דווקא אחד משניהם יזכה בהגרלה המטורפת של איחוד הצלה. אני חוזר עוד הפעם. אתם תתרמו ערכה אחת לאיחוד הצלה, אתם מקבלים 18 כרטיסים, שימו לב על מה. משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים.

0: כוכבית 5935, כוכבית 5935. גבירותיי ורבותיי, יש לנו ערכה נוספת שתרמתם. וואו, איזו דרמה, איזו דרמה כאן בשידור. 39 ערכות הגענו כאן לאיחוד הצלה. כל הכבוד לציבור שמביע אמון באיחוד הצלה ומחזיר לו טובה על זה שהוא עוסק בהצלת חיים. עכשיו חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד, ערכה אחת אחרונה, ואני אומר, לכו תדעו, דווקא המאזין האחרון, דווקא המאזינה האחרונה, שיקחו עכשיו את הטלפון, יחייגו לאיחוד הצלה, יתרמו להם את הערכה 40, הערכה האחרונה של השעה הזו, בכוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה שיזכה, דווקא איזו שתזכה, בהגרלה של איחוד הצלה בעוד חודשיים, משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו או שלה. כוכבית 5935, גבירותיי ורבותיי, אנחנו מסיימים את השעה, הגענו ל-39 ערכות, חסרה לנו הערכה האחרונה. אני אומר, לך תדע, אולי דווקא אתה, או את, שתיקחו עכשיו את הטלפון, תגידו, איחוד הצלה, השיגו 39 ערכות, בוא אני אתן להם את הערכה האחרונה. לשעה הזו, אולי דווקא אתה תזכה בהגרלה, את תזכי בהגרלה. כוכבית 5935, כי אותו מאזין אחרון, לא יקבל כרטיס הגרלה אחד, אלא יקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. מי מכם המאזינים והמאזינות לוקח את הטלפון ותורם את הערכה האחרונה, ואולי אתה זה שתזכה, את זו שתזכי. כוכבית 5935, קדימה, אנחנו ממתינים פה למאזין האחרון שיחתום לנו את השעה הזו. כוכבית 5935, ואולי זה שלך, אולי זה שלך. כוכבית 5935.
1: ועם זה אנחנו סוגרים את השעה שלנו. שיפי חריטן, דוד חכם, אני דניאל ציון, חדשות השעה 8 מישראל היום, ואנחנו מיד חוזרים. אל תזוזו לשום מקום.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע

0: העמים מסביב לגלובוס. ישראל,
1: צרפת,
0: איטליה,
1: הולנד,
0: יפון,
1: מקסיקו,
0: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניז. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
2: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
2: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי יהיה חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
3: יאללה, הקאנטרי.
4: כפוף התקנון.
5: איזה כיף לחזור לשגרה.
6: אבא, נפל לי הטלפון למים!
0: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
7: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
9: יד עזרה ושולמית
8: כלל פעילות העמותה.
10: רעבים? זה בשבילכם! רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים,

0: הפעלה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
2: מתגנגרים מהפולה. כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים בכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהפולה. מוכנים לשריקת הפתיחה. בנהריה קרית התת אל חנן וחלוצי התעשייה.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו פרגית עוף עם אור ב-80 שקלים, 3 קילו שניצל עוף ב-110 שקלים, קילו כבד עוף ב-7.90 שקלים לקילו. כפוף לתקנון.
5: רק 2 דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4 עד 6 חדרים ודירות גן עם רק 2 משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של 10 מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: מיד אחרי החדשות.
8: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
9: 95.5.
10: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באילת, כש...
11: יש עונת ירוק.
12: רכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
13: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית ואיראן, שתי המדינות מתקדמות לעבר הסכמות שיכולות לשנות את מאזן הכוחות הכלכלי באזור. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, ארצות הברית ואיראן מתקדמות להסכם שבמסגרתו וושינגטון עשויה להקל בסנקציות ולשחרר חלק מנכסי המוקפאים של איראן. המהלך מעורר ביקורת בישראל ובארצות הברית, בטענה שההקלות ניתנות עוד לפני שאיראן התחייבה לצעדים משמעותיים. בדרך ליום שאחרי, ארצות הברית מקדמת שיקום בעזה בזמן שחמאס עדיין חמוש. להיום נודע כי המנהלת האמריקנית שהוקמה בגבול הרצועה כבר מכינה את התשתית לפעולות היום שאחרי. ישראל עדיין מתנגדת לשיקום רחב לפני פירוז חמאס, אך גורמים מדיניים אומרים שהלחץ האמריקני להתקדם בנושא הולך וגובר. ידיעה שהעבירה כתבתנו שירית אביטן כהן. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 55 נפצע באורח קשה מירי בקלנסווה. צוותי מדה פינו אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ. שם הן גבוהות מהרגיל לעונה.
17: כשעוברים

0: צפו תחי גוגרחבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ציוני.
1: היי, שלום, מה קורה? מה נשמע? מה העניינים? אנחנו יוצאים לדרך. בוקר די מיוחד הבוקר הזה, אנחנו במשדר התרמה לאיחוד הצלה, מלאכים בחתום, עוד מעט דוד חכם ושיפי חריטן יצטרפו אליי. אני דניאל ציוני, ויצאנו לדרך.

0: היי שלום, היי שלום, חזרתם אלינו? היום אנחנו ביום מיוחד, יום התרמה למלאכים בחתום, איחוד הצלה. איתי נמצאים באולפן דוד חכם, שיפי חריטן, בוקר שלום, מה נשמע, מה קורה?
1: בסדר גמור, קודם כל תודה למאזינים ולמאזינות. אנחנו כאן עם איחוד הצלה הבוקר, היום הזה. ואנחנו כאן כדי לספר לכם את הסיפור כולו. חלקכם הגדול מכירים את איחוד הצלה, נתקלים בהם, רואים אותם, אם זה במסכי הטלוויזיה, בפיגועים, בתאונות דרכים, באסונות כבדים, ואם זה בירי הטילים, במלחמות הללו שלא פוסקות כל הזמן.
0: מערכות.
1: ובכל הדבר הזה יש שגרה. 2,200 קריאות איחוד הצלה מקבלים מדי יום, על תינוק שנחנק, על אדם שקיבל אירוע מוחי, אירוע לבבי, על אמא שקורסת מול הילדים שלה בקניון, על מלא מלא מלא מלא פניות, 2,200 קריאות ביום. וצריך לומר, לפני שנה היינו פה ברדיו 5, עם 8,500 מתנדבים של איחוד הצלה בכל רחבי הארץ, היום יש להם 10,300 מתנדבים. שזה לא מספר מבוטל בכלל, הם רוצים להגדיל את זה עד שנה הבאה ל-12,000, נראה אם הם יצליחו. אבל הסיפור פה, זה שיש פה 10,300 מתנדבים של איחוד הצלה, שעוסקים יומם ולילה בהצלת חיים. הם הראשונים לזנק ולהציל חיים. עכשיו צריך להגיד את האמת, למה אנחנו כאן? לרוב המתנדבים של איחוד הצלה, יש ציוד. יש להם את המיני אמבולנס הזה, שיש בפנים בתוך ערכה כזאת, בלון חמצן, אלונקה מתקפלת, חסמי עורקים, מכשיר הדפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, זריקות להתקפת אלרגיה ועוד הרבה מאוד דברים כדי להציל חיים. אבל למאות מתוכם, מאות מתנדבים, בעקבות כל המלחמה האחרונה, איך אמר לי אלי פולק ביום שישי בטלוויזיה? הוא אמר לי, אנחנו חשבנו לפני 3 שנים שיש לנו מלאי של ציוד לכמה שנים קדימה. בעקבות המערכות הללו, יש להם בלי גדול מאוד של ציוד. למאות מתנדבים שלהם כיום, אין להם את הערכות מצילות חיים. ואנחנו כאן שמים ליד, בשעה הזו רוצים 40 ערכות למתנדבים נוספים לאיחוד הצלה. עכשיו תקשיבו, יש מאזינים שמתקשרים ותורמים את זה לרפואה שלמה, מקדישים את זה לרפואה שלמה.
0: ממש מקדישים את הערכה עצמה.
1: כתוב על הערכה, לרפואה את זה וזה.
0: אפשר לבחור איפה אתה רוצה לשים את הערכה, נכון?
1: יש מאזינים שמתקשרים ותורמים לעילוי נשמת יקיריהם. מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת לעילוי נשמת יקיריו, אין עילוי נשמה יותר גדול מהנצחה מיוחדת על ערכה של איחוד הצלה, שתציל חיים של אלפי אנשים. ולמה אני אומר של אלפי אנשים? תוחלת החיים של ערכה אחת שאתם תתרמו עכשיו, זה 6-7 שנים. אם נניח, ביום יצילו רק אדם אחד דרך הערכה שתרמתם, כפול 365 ימים שיש בשנה, כפול 6-7 שנים, זה חיים של אלפים רבים, מאזינות ומאזינים. מנגד, יש גם מתן שכרה בצידה. כל מי שתורם עכשיו ערכה אחת לאיחוד הצלה, בעוד חודשיים יש את ההגרלה השנתית של איחוד הצלה. אחד או אחת מכם זוכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. זה זוכה אחד שלוקח את כל הפרס הזה. שוב אני אגיד, משכורת חודשית של 12,500 שקלים ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. ההגרלה הזו היא באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון. כל מי שיתרום עכשיו בשעה הזו ערכה אחת, 180 שקל לחודש, יקבל לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. ומי יודע, אולי דווקא אחד מהמאזינים והמאזינות, דווקא של השעה הזו, יזכה בהגרלה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הטלפון באיחוד הצלה. יש לכם הזדמנות, מאזינות ומאזינים, להציל חיים של אנשים רבים בטלפון אחד. שאתם תורמים ערכה אחת, אתם תצילו חיים של אנשים רבים. מנגד 18 כרטיסים להגרלה, מתי זכרה בצידה. יש משפט שאומר, שלח לחמך על פני המים. מי יודע, אולי דווקא המאזין הראשון של השעה הזו, המאזינה הראשונה של השעה הזו, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, יתרמו את הערכה הראשונה, מתוך 40, אנחנו רוצים להגיע ל-40 ערכות, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה של איחוד הצלה. אולי דווקא איזו שתזכה בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני כבר רואה שיש לנו 5 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה בשעה הזו. וואו, הנה 6 ערכות ראשונות, 6 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה בשעה הזו. אנחנו עכשיו רוצים את הערכה מספר 7 לשעה הזאת. 7, כפי שאני אומר תמיד, 7 זה מספר מזל, כל השביעים חביבים. מי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יתרמו את הערכה מספר 7 לשעה הזו, דווקא את המספר 7, כי 7 זה מספר מזל, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה, אולי דווקא היא זו שתזכה בהגרלה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, כי אני שוב חוזר ואומר, אנחנו כבר על ההתחלה עם 6 ערכות ראשונות לשעה הזו, אנחנו רוצים את הערכה מספר 7, 7 זה מספר מזל. אותו מאזין או מאזינה שיתרמו את הערכה מספר 7, לא יקבלו כרטיס הגרלה אחד, אלא יקבלו 18 כרטיסים, שימו לב על מה הגרלה. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה זוכה אחד שמקבל הכל, זה לא 3 זוכים. ואני אומר, יש לנו כבר 6 תרומות ראשונות, 6 ערכות ראשונות לשעה הזו, עכשיו אנחנו רוצים את הערכה מספר 7, מי מכם לוקח את הטלפון, ואולי דווקא הוא זה שיזכה, היא זו שתזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
0: אני מרים את העיניים למסך, למסך הטלוויזיה, ואני רואה את אותה אמא אתמול, תסתכלו.
2: וואו.
0: את אותה אמא אתמול שהבנות שלה התעלפו והיו אפתיות בגלל שאכלו מחית פירות. מי שהציל אותם זה מוקד של איחוד הצלה,
1: והמתנדבים
0: של איחוד הצלה.
1: מתנדבים של איחוד הצלה, ולכן יש לכם הזדמנות, מאזינות ומאזינים, ביד אחת להציל חיים, ביד השנייה מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שלא הייתה מעולם. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. מי יודע, אולי אתה תזכה, אולי אתה תזכה. יש לנו כבר 6 תרומות ראשונות בשעה הזו. אני רוצה פה את הערכה מספר 7. 7 זה מספר מזל, תזכרו את זה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. שלום שיפי חריטן.
2: שלום שוב.
1: לך יש סיפור. גם אישי, אבל גם סיפור על בדודה שלך.
2: נכון.
1: ואני רוצה שתספרי אותו פה למאזינים.
2: אני באמת רק אומר שההערכה שלי וההבנה למה אנחנו צריכים מתנדבים של איחוד הצלה עם ערכות מצילות חיים, כי כמו שאתה כבר יודע את זה, דוד, הבת שלי בגיל 8 חודשים ניצלה על ידי המלאכים בחתום, היא נחנקה בזמן ארוחה, היא הפסיקה לנשום, והם באמת הצילו אותה.
1: את תספרי את הסיפור בהמשך, אבל אני רוצה את הסיפור נכון. על הבדודה שלך, זה מאוד
2: לצערי,
1: חשוב לי.
2: ולכן, בדיוק. אני לא רוצה שסיפורים כמו הבן של בדודה שלי יקרו לעוד הורים.
1: מה קרה שם?
2: בגיל שנה ורבע, בוקר שגרתי אצל המטפלת, מטפלת שטיפלה גם בכל הילדים הקודמים שלה, אישה אחראית, מסורה, באמת, אף אחד לא יודע איפה זה יתפוס אותו ומה יקרה, ובזמן שהמטפלת מאכילה את התינוק, ילד בן שנה ורבע, כמו שאמרתי, הוא מתחיל להיחנק, ומזעיקים בעצם אמבולנס, הם גרים במקום מרוחק, ואנחנו יודעים שבמדינת ישראל לוקח לפעמים זמן לאמבולנס להגיע, בזמן הזה הילד מפסיק לנשום, ועד שמגיע אמבולנס ובעצם מתחילים לבצע בו פעולות החייאה, כבר הפסיק החמצן לזרום למוח, ולצערנו כשהוא הגיע לבית החולים, הוא הגיע כבר במצב של קומה. והוא שוכב שם במשך כחצי שנה, אני מספרת את זה ויש לי צמרמורת, כי הפעם הבאה שאנחנו נפגשנו הייתה בהלוויה של התינוק הזה.
1: את אומרת את זה ויש לי צמרמורת, כמה תינוקות כאלו לא מצליחים להציל אותם, כי אין מספיק ציוד להצלת חיים במדינת ישראל עם איחוד הצלה.
2: וכי אמבולנס לוקח לו זמן להגיע, ואצל תינוק זה קריטי, הדקות האלה
0: עד שם... יש דקות זהב.
2: בדיוק, יפה, דקות זהב קוראים לזה. ומה לעשות? לא הצליחו להגיע אליו בזמן, ואני לא יכולה לחשוב על זה, שאם היה מתנדב של איחוד הצלה באזור, עם אופנוע שמגיעים בתוך 90 שניות, והייתה לו ערכה של החייאה, יכול להיות, אתה יודע, אני לא יודעת חשבונות שמיים, אבל... יכול להיות שהסיפור הזה היה נגמר אחרת. בדודה שלי קברה את הבן שלה, שהלך באותו בוקר למטפלת, ילד ג'ינג'י, חייכן.
0: בוקר שגרתי.
2: שגרתי הכי בעולם. והוא לא בן שנתיים כשכבר קברו אותו, בגלל שהוא שכב...
1: זה למה אנחנו עכשיו כאן. ואני רוצה להגיד תודה רבה לתשע מאזינים, כבר 9 מאזינים, שתרמו פה 9 ערכות. אני רוצה פה את הערכה העשירית לאיחוד הצלה, מאזינות ומאזינים. כוכבית 5935. אומרים ביהדות, עשירי קודש יהיה להשם. אני אומר, לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבא עכשיו ששמע את הסיפור שלך, שיפי חריטן, על הבדודה שלך, מקרה מאוד מצער.
2: נכון.
1: ייקח את הטלפון עכשיו, יתקשר לאיחוד הצלה ויתרום את הערכה העשירית לשעה הזו. ערכה אחת, 180 שקל לחודש, בכוכבית 5935. מנגד, יקבל אותו מאזין או אותה מאזינה, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, על מזכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. שווי הפרס הזה הוא 700-800 אלף שקל. מאזינות ומאזינים, לכו תדעו, אולי המאזין הבא שיתרום את הערכה העשירית יזכה בהגרלה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כמו שאמרתי לכם, יש לנו כבר 9 תרומות ראשונות לערכות לאיחוד הצלה למתנדבים שלהם בשעה הזו. אנחנו רוצים עכשיו את הערכה מספר 10. העשירי קודש יהיה להשם, ולך תדע, מאזין יקר, מאזינה יקרה, קח את הטלפון, תתקשר עכשיו לאיחוד הצלה, תרום להם ערכה אחת, תקדיש אותה לרפואה או לעילוי נשמת יקיריך. תתרום את הערכה העשירית, תקבל 18 כרטיסים להגרלה הזו, מתן שכרה בצידה, אולי דווקא אתה זה שתזכה. עד זו שתזכי בהגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935.
3: זה באמת פשוט לא יאומן מה שקורה במחסני חשמל מתחם מבנה תל חנה. נכון, אני מדבר על סניף ספציפי מאוד שמוכרים בו עודפים מכל הארץ במחירים לא הגיוניים. מחירי רצפה, תקראו לזה איך שבא לכם. קחו כמה דוגמאות. מקרר ענק, 852 ליטרים, 4 דלתות עם קיוסק בר מים, פחות מ-2,000 שקלים, 1,990 שקלים, זה מקרר ענק. אם אתם רוצים מקרר קטן יותר, יש כאן אירוסטה. מה זה קטן יותר? 4 דלתות, אלקטרה, 990 שקלים. ויש יותר קטן. יש כאן מקרר אלקטרה לזוגות צעירים, לדירות סחורות, אם תרצו, רק 299 שקלים, ורק עכשיו, במתחם מבנה תל חנן, מחסני חשמל.
4: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
8: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
10: חפשו ישראכרט טיימאוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיימאוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
13: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
14: צרפת,
13: איטליה,
14: הולנד,
13: יפן,
14: מקסיקו,
13: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
15: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של...
14: כפוף לתקנון.
16: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תלחנה וחלוצי התעשייה.
17: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
18: מה עשית?
17: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
18: ואיך הוא?
17: גדול, יפהפה. עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
18: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
17: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
22: שחמש

0: תמיד רציתי עוד של האהוב שלי נועם בתן, החדש שלו דרך אגב. אנחנו ביום התרמה מיוחד למלאכים בחתום של איחוד הצלה. איתי באולפן ידידיי הנפלאים דוד חכם, שיפי חריטן, שלום וברכה לכם.
1: זכות, זכות להיות איתך.
2: באמת זכות, וזכות גם להיות עם המאזינים והמאזינות. יש לנו כבר בשעה הזו 15 ערכות לאיחוד הצלה שתרמתם. ולטובת אלו שמצטרפים אלינו עכשיו, נסביר לכם למה אנחנו כאן. אנחנו כאן כדי לבקש מכם המאזינים והמאזינות לסייע לאיחוד הצלה לרכוש ציוד קריטי להצלת חיים.
0: סיפרה פה מקודם, למתנדבים כאן מהאזור שלנו חיפה והקריות, נכון, חשוב לציין.
2: נכון. סיפרה מקודם שיפי חריטן, אשת התקשורת, סיפור אישי על הבדודה שלה עם תינוק שלצערנו נפטר. הוא לא בין החיים. אמרת משפט הכי מזעזע. את לא יודעת חשבונות שמיים, אבל
1: אולי היה אפשר למנוע את המוות שלו, אבל דוד, ולמה אני אומרת את זה? אני אומרת את זה כי את הבת שלי הצילו. אתה מבין מה אני מתכוונת? אתה יודע איזה קשה זה היה לראות את הבן של בדודה שלי שקוברים אותו? כשאותו סיפור בדיוק, שהילדה שלי נחנקה, אבל בזכות העובדה שכשאני התחלתי לצרוח, מתי שהיא איבדה את ההכרה והפסיקה לנשום,
0: היה מתנדב באזור.
1: מה זה? תקשיב, שלושה, אני לא אשכח את זה. פשוט הדלת של הבית נפרצת, השכנים שמעו אותי צורחת, והזיקו מיד עזרה. אני אומרת לך, תוך דקה הם היו אצלי בבית. לקחו לי את הילדה מהידיים, והחזירו אותה לחיים.
0: אתם יודעים שיש מתנדב בזיכון יעקב, בשם איציק, שאיציק ידוע, ודיברתי עליו לא מעט כאן.
2: מתנדב של איחוד הצלה?
0: מתנדב של איחוד הצלה, בשם איציק, שכל פעם שקורה משהו, גם לנו במשפחה קרה את הדבר הזה, כל פעם שקורה משהו, לא משנה אם זה שבת, לא משנה אם זה חג, לא משנה אם זה צום, עוזב את השולחן, עוזב את המשפחה, בא להציל, והוא הציל אלפי אנשים באזור זיכרון יעקב והסביבה, אני מדבר עליו, ואין מצב שאחד
1: מהמאזינים שלנו, בוא נרים לו, כל הכבוד, באמת.
0: באמת המתנדבים האלה, לא משנה, עוזבים את הילדים, עוזבים את המשפחות, עוזבים את העבודה שלהם באמצע, הולכים ומצילים חיים, והמאזינים צריכים להבין את זה.
2: עכשיו אני רוצה להגיע לנקודה. הסיבה שאנחנו כאן זה אנחנו צריכים להגיע ל-40 ערכות נוספות למתנדבי איחוד הצלה. מזעזע אותי לחשוב שיש מאות מתנדבים של איחוד הצלה שהוכשרו להציל חיים, ואין להם את הציוד הזה. כל ערכה של איחוד הצלה, שאני אומר לכם ערכה, שתתרמו, יש בפנים דפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, בלון חמצן, אלונקה מתקפלת, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, ועוד כל הציוד שצריך, ערכת לידה כדי להציל חיים. יש לנו כבר 15 ערכות שתרמתם פה בשעה הזו. אנחנו רוצים להגיע ל-40 ערכות. יש גם מתן שכרה בצידה. ביד אחת, אתם תורמים ערכה אחת. יש כאן הרבה מאזינים, אני רואה, שהקדישו את זה לעילוי נשמת יקיריהם שנפטרו. זו הנצחה הכי מיוחדת שאתם יכולים לעשות. יש גם מאזינים שתרמו לעילוי נשמת החללים, הגיבורים שנפלו במערכה, השם יקום דמם. ביד השנייה, אתם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה השנתית של איחוד הצלה. היא קורית בעוד פחות מחודשיים. אחד או אחת מכם, שימו לב מה הולך לזכות. במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו או שלה. שווי כל הפרס הזה זה 700-800,000 שקל. עכשיו, זה לא שלושה זוכים שיזכו, ההגרלה הזאת היא באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון, אלא זה זוכה אחד שיזכה בהכל. ואתם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה הזאת. אתם אמנם תורמים רק ערכה אחת, 180 שקל לחודש, אבל מהצד השני אתם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני רואה שיש לנו כאן עכשיו עוד שתי תרומות של עוד שתי ערכות. הנה, אנחנו עולים במספרים.
0: מדהים.
2: אנחנו כבר עם 17 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה בשעה הזו. עכשיו אני רוצה פה את הערכה 18, ואני אומר, מי יודע, אולי המאזין הבא, 18 חי, כמניין חי, תיתנו חיים לאנשים, תקבלו חיים בחזרה. אני מאמין גדול של מידה כנגד מידה. אני אומר, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחת את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, תורמים את הערכה ה-18 לשעה הזו, כמניין חי. אתם נותנים חיים להמון המון אנשים דרך הערכה הזו שתתרמו. אולי דווקא אתה תזכה בהגרלה. אולי דווקא את זו שתזכי בהגרלה של איחוד הצלה. שימו לב על מה. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. ואתם תקבלו 18 כרטיסים להגרלה הזאת. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את התרומה 18 וגם ה-19 וגם ה-20 וה-21, כל הכבוד לכם. הנה אנחנו עולים במספרים, גם הערכה 22, כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. אני רוצה שתשמעו מאזינות ומאזינים, איך זה היה נשמע בהגרלה הקודמת של איחוד הצלה,
3: בשחייה,
2: בבקשה.
4: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
5: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה
2: בשורה
5: טובה לפני שבת, תודה רבה.
4: אז איפה את גרה?
5: בנתניה.
2: מאזינה מנתניה, ככה היא הייתה נשמעת לפני 10 חודשים, ומי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, דווקא הוא זה שיזכה. דרך אגב, אנחנו קופצים כרגע ל-25 ערכות לאיחוד הצלה. איזה מדהים, מטורף מה שהציבור פה עושה. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה 26 לשעה הזו. 26 זה בגימטריה יוד כ וו כ, השם של הקדוש ברוך הוא. לכו תדעו, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיחייג עכשיו לאיחוד הצלה, ויתרום להם את הערכה 26, כמניין יוד כ וו כ, השם של הקדוש ברוך הוא, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה של איחוד הצלה. שלח לחמך על פני המים. שלחי את לחמך על פני המים, מאזינה יקרה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל הכבוד לכם מאזינות ומאזינים על מה שאתם עושים פה עכשיו להצלת חיים עם איחוד הצלה. יש לנו כבר 25 תרומות בשעה הזו לערכות להצלת חיים לאיחוד הצלה. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 26, וכמו שאמרתי לכם, 26 בגימטריה זה יוד כ וו כ, השם של הקדוש ברוך הוא. מי יודע, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, שיקחו עכשיו את הטלפון, יחייגו לאיחוד הצלה, יתרמו את הערכה 26 בכוכבית 5935, ערכה אחת, הערכה 26 של השעה הזו, יקבלו 18 כרטיסים, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה של איחוד הצלה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו או שלה. זה זוכה אחד שמקבל הכל. כוכבית 5935, ככה במקרה אתה שומע עכשיו, את שומעת עכשיו, הגענו ל-25 ערכות, שומעים? עכשיו אנחנו צריכים את הערכה 26, ו-26 בגימטריה זה השם של הקדוש ברוך הוא, יוד כ וו כ. אולי דווקא אתה תזכה, אולי דווקא את תזכי בהגרלה. קחו את הטלפון, כוכבית 5935, כוכבית 5935, הגענו ל-25 ערכות, אנחנו רוצים להגיע ל-40, קדימה. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 26, כמניין יוד כ וו כ, למי מכם המאזינים והמאזינות ייקח עכשיו את הטלפון, יחטוף את ההזדמנות, ומי יודע, אולי דווקא אתה, דווקא את, תזכו בהגרלה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: מאוד.
1: ועכשיו
2: מבזק מונדיאל,
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים
1: וכל מה שחייבים לדעת
2: בחסות?
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
4: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. אלופת העולם ארגנטינה וכוכבה הגדול לאו מסי הגיעו למונדיאל ובגדול. לפנות בוקר ארגנטינה הביסה 3-0 את אלג'יריה, ומסי סיפק הופעה היסטורית כשהפך לשחקן המבוגר ביותר בתולדות הגביע העולמי לכבוש 3 רק 7 ימים לפני יום הולדתו ה-39. בעקבות 3, מסי ישבה את עצמו למירוסלב קלוזה הגרמני בראש טבלת מלכי השערים של המונדיאלים עם 16 כיבושים, וכל זאת במשחק שבו הפך לראשון בהיסטוריה לשחק ב6 מונדיאלים שונים. אגדה שהייתה ועודנה באמת. גם סגנית אלופת העולם צרפת פתחה את הטורניר ברגל ימין כשגברה 3-1 על סגנית אלופת אפריקה סנגל, ומי שכבר רגיל להצטיין במונדיאלים, החלוץ הצרפתי קיליאן אמבפה עשה זאת גם במשחק הזה כשכבש צמד מרהיב. בכלל היה זה הלילה של הכוכבים הגדולים. לפנות בוקר נורווגיה חזרה לגבי העולמי לאחר היעדרות של 28 שנים והביסה 4-1 את עיראק. מי שהצטיין בשורות הנורווגים הוא חלוצה האמתני של מנצ'סטר סיטי הרלינג הלנד שכבש צמד. בשעה זו אוסטריה וירדן מתמודדות במחזור הפתיחה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל בחסות
6: זכיתי ביוחנן, אופקונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחנן, מבצע הגייד של יוחננוף חוזר ובגדול.
2: עכשיו ב

0: הבוקר בחסות
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון.
3: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
3: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
4: יאללה, הקאנטרי.
5: כפוף התקנון.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
8: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
10: איזה כיף לחזור לשגרה.
11: אמא, נשבר לי הטלפון.
12: מבצעים מעולים בסלפוריו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סלפוריו.
13: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
14: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
15: גול!
16: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
18: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
19: מה עשית?
18: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
19: ואיך הוא?
18: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
19: תמשיכי לקרנה, אני בדרך לשם.
18: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב-5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
3: 99.5 99.5.
13: חזרתם אלינו, אנחנו כאן ביום התרמה מיוחד לכבוד ובשביל אותם מלאכים מחדום של איחוד הצלה. איתי כאן באולפן דוד חכם, שיפי חריטן. דוד, מה המצב במוקד? דבר
10: קודם
13: אליי.
10: כל,
13: יש ערכות או אין ערכות?
10: קודם כל, בוא ניתן הרבה מחיאות כפיים למאזיני רדיו 5. יש לנו 28 ערכות לשעה הזו
11: שתרמתם.
10: 28 ערכות לאיחוד הצלה. חסרות לנו עכשיו 12 ערכות אחרונות, ואני רוצה לספר לכם, מאזינות ומאזינים, למה אנחנו כאן בעצם היום. אתם רואים את המערכות השונות מול ישראל, שאנחנו, זה לא נגמר. עכשיו זה נגמר, עוד חודש נבין
0: חודש,
10: אחרת.
0: היית אופטימי, כן. לא יודע מה קורה שבוע.
10: נכון. ויש לאיחוד הצלה 10,300 מתנדבים ומתנדבות בכל רחבי הארץ, מכל המגזרים, החוגים והעדות. וצריך להגיד את האמת, לרוב הגדול, ל-90% מהם, יש ערכות מצילות חיים, בתוקף, עובדות, עם ציוד כמו שצריך. למאות מתוכם, מתוך אותם מתנדבים של איחוד הצלה, חסר את הציוד הקריטי הזה, הצלת חיים, בעקבות כל המלחמות הללו, בעקבות המלחמה הזו. ואני אומר לכם, מאזינות ומאזינים, הם צריכים את זה באופן קריטי כדי לחמש את המתנדבים שלהם. הם מצילים חיים של אנשים רבים, הם מקבלים 2,200 קריאות ביום איחוד הצלה. זה בשגרה, לא במלחמה, אני מדבר איתכם בשגרה. תינוק שנחנק, כתבה באמבטיה, אירוע לבבי שקשיש, אדם מעד, תמונת דרכים, אופנוע, אופניים, חשמלים. מאזינות ומאזינים, בואו נעזור להם להציל חיים, הם עושים את זה בהתנדבות. יש לנו כבר 28 תרומות שתרמתם פה בשעה הזו, אנחנו רוצים להגיע ל-40. יש גם מתן שכרה בצידה. מצד אחד, יש מאזינים שמתקשרים ומקדישים את אותן ערכות שהם תורמים להצלת חיים, לאיחוד הצלה, לעילוי נשמת יקיריהם. תדעו, אני אומר לכל מאזין או מאזינה, מי שרוצה לעשות לעילוי נשמת יקיריו הנצחה מיוחדת,
0: יכול.
10: זה לא רק יכול, זה הנצחה הכי מיוחדת שיש. אותה ערכה תציל חיים של אנשים רבים, כי אותה ערכה שאתם תורמים, תוחלת החיים שלה היא לא שנה או שנתיים, היא 6-7 שנים. דמיינו לעצמכם, כפול 365 ימים.
0: כמה נפשות
10: הצלתם? נניח רק אדם אחד ביום, כפול 365 ימים, דרך הערכה שתרמתם, כפול 6-7 שנים, זה אלפים. זה פשוט הנצחה מיוחדת, מי שעושה את זה ללוי נשמת, הוריו שנפטרו, יקיריו שנפטרו.
0: חללים
10: שנפלו במערכה, ויש מאזינים שעושים זאת. מהצד השני, בעוד פחות מחודשיים, יש את ההגרלה השנתית, באישור משרד האוצר ובליווי רואה חשבון, עורך דין ורואה חשבון, הגרלה השנתית של איחוד הצלה אומרת ככה, זוכה אחד לוקח הכל, 12,500 שקלים משכורת כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. השווי של הפרס הזה זה בין 700 ל-800 אלף שקל, ואני אומר למאזינים, אפשר גם להציל חיים, וגם מי יודע, שלחו לחמכם על פני המים, יש מין קרמה כזאת, אולי דווקא אחד מהמאזינים האחרונים של השעה הזו, יזכה גם כן בהגרלה, כי אתם לא מקבלים כרטיס הגרלה אחד, אתם מקבלים היום 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו.
0: עכשיו זה מדהים שיכול להיות שהתקשרת, תרמת, שכחת בכלל שתרמת.
10: נכון.
0: כמו שהיה לנו עם הזוכה מנתניה, התקשרו אליי, לא זכרה אפילו שהיא התמודדה על תרומה כלשהי, וקיבלה.
10: נכון, אז אני אומר למאזינים, כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו 5 ערכות נוספות שתרמתם.
7: יפה.
10: אנחנו כבר עם 33 ערכות. חסרות לנו 7 ערכות אחרונות בלבד, ואני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אחד משבעת המאזינים האחרונים של השעה הזו, שלוקח את הטלפון עכשיו, שמע על איחוד הצלה, אנחנו רואים אותם בכל מקום, בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים, אולי דווקא אחד משבעת המאזינים האחרונים, שלוקח את הטלפון עכשיו, מחייג לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה. אני חוזר עוד הפעם, ההגרלה היא מטורפת. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה שווי פרס של 700-800 אלף שקל. מאזינות ומאזינים, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד 2 ערכות נוספות שתרמתם, אז בעצם אנחנו כבר זהו, 5 ערכות אחרונות בלבד, זה מה שנותר לנו, ואני אומר לכו תדעו, יש מין קרמה כזאת, הכל הולך אחר החיתום ולקראת הסיום, אולי דווקא אחד מחמשת המאזינים האחרונים של השעה הזו, שמתקשרים עכשיו ותורמים ערכה אחת להצלת חיים לאיחוד הצלה, מקדישים את זה לרפואה שלמה, לעילוי נשמת יקיריכם, 180 שקל לחודש, זה הכל, בכוכבית 5935, מקבלים מנגד 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזאת, לא כרטיס הגרלה אחד, וגם לא 10, 18 כרטיסים להגרלה, אולי דווקא אחד מחמשת המאזינים האחרונים יזכה בהגרלה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עכשיו, גבירותיי ורבותיי, עוד 2 ערכות שתרמתם, אז אנחנו כבר עם 37 ערכות.
0: 3 ערכות אחרונות נותרו לנו.
10: זה הכל, 3 ערכות אחרונות בלבד כדי לסיים את השעה, ואני אומר דווקא, דווקא אחד, מי יודע, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים של השעה הזו, בכוכבית 5935, מחייג עכשיו, אומר, רגע, איחוד הצלה גייסו 37 תרומות. 37 ערכות בשעה הזאת. אני אתרום את אחת משלושת הערכות האחרונות שחסרות להם. ואולי דווקא אתה תזכה בהגרלה. אולי דווקא את תזכי בהגרלה. 12,500 שקלים מזכורת כל חודש לשלוש שנים. רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם.
0: כל הדבר הזה עבור מאזין או מאזינה אחת שתרמו.
10: כן, כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה גבירותיי ורבותיי, יש לנו ערכה נוספת שתרמו כאן.
0: מדהים.
10: הגענו ל-38 ערכות, כל הכבוד לכם. אז עכשיו...

0: תעצרי רגע את ההקלטה, אנחנו נשמיע את ההקלטה במלואה בשעה הבאה, אבל אני רק רוצה להגיד משהו, זה קרה אתמול.
1: נכון.
0: זה קרה אתמול.
2: זה מקרה אחד מבין אלפים ששמענו
0: עליו. על ידי המתנדבים של איחוד הצלה, זה רץ עכשיו בכל הטלוויזיה והחדשות. יש לנו ערכה נוספת שתרמתם עכשיו, הגענו ל-39 ערכות, אני צריך פה ערכה אחת אחרונה לשעה הזו.
2: לדקה האחרונה
0: של השעה. ערכה אחת אחרונה, מאזין אחרון או אחרונה בלבד, לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, איזו דרמה כאן. האם אותו מאזין גם יזכה בהגרלה? בעוד חודשיים להתבשר, זוכר שתרמת את הערכה האחרונה שהייתה חסרה, לאיחוד הצלה? רציתי לבשר לך או לך, שזכיתם גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. מי המאזין, המאזינה ששומע אותי, שומעת אותי עכשיו? השגנו פה 39 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. חסרה לנו את הערכה 40, הערכה האחרונה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואולי דווקא אתה או את, שתיקחו את הטלפון עכשיו, תחייגו לאיחוד הצלה ותתרמו את הערכה האחרונה, תקדישו אותה לרפואה שלמה, לעילוי נשמת יקירכם, תזכו גם כן בהגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלה. כוכבית 5935, גבירותיי ורבותיי, אין מצב, אין מצב שהטלפון פנוי עכשיו. הגענו ל-39 תרומות שלכם. אני חייב פה את הערכה האחת האחרונה, ומי יודע, אולי דווקא אותו מאזין, דווקא אותה מאזינה תזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
2: ועם זה אנחנו גם סוגרים את השעה החדשות, ומיד חוזרים עם דוד חכם, שיפי חריטן, דניאל ציוני, אל תזוזו.

0: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו פרגית עוף עם אור ב-80 שקלים. 3 קילו שניצל עוף ב-110 שקלים. קילו כבד עוף ב-7 שקלים ו-90 לקילו. בסלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
1: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, הקאנטרי.
3: כפוף התקנון.
4: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
5: תמיד איתך.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל,

0: מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
3: כלל פעילות העמותה.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות שותפים מובילים נוספים, עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: מיד אחרי החדשות.
12: זה חם, זה חם.
13: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
12: 99.5.
14: חוד דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש...
15: יש ארנק ירוק.
16: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
17: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. עשרות מפגינים חרדים קיצוניים חוסמים בשעה זו את כביש 4 בצומת קוקה קולה לשני הכיוונים, במחאה על מעצר עריקים חרדים. ההפגנה מתקיימת בשעת עומס משמעותית וגורמת לשיבושי תנועה כבדים באחד מצירי התחבורה המרכזיים במדינה. כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי כביש 4 נחסם לתנועה מהם המושבות לאלוף שדה לשני הכיוונים. המשטרה הודיעה על הפגנה בלתי חוקית ופועלת לפנות את המפגינים באזור בסיוע פרשים ורימוני הלם. פורום עוטף ישראל הגיב הבוקר לדיווח בהיום, לפיו האמריקנים פועלים לשיקום הרצועה לפני פירוק חמאס מנשקו. הידיעה שפורסמה מטרידה מאוד את תושבי העוטף, כך נכתב: ישראל מושכת את הזמן ומשאירה את חמאס מעבר לגדר, והתוצאה ברורה, אין וקום. חמאס מרשה לעצמו להתנגד לכל הצעה לפירוז מנשק. ישראל מנגד ממשיכה להישען על משענת קנה רצוץ של תקווה שהאמריקנים לא יתחילו את פעולות השיקום, כך פורום עוטף ישראל. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית ואיראן, שתי המדינות מתקדמות לעבר הסכמות שיכולות לשנות את מאזן הכוחות הכלכלי באזור. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, ארצות הברית ואיראן מתקדמות להסכם שבמסגרתו וושינגטון עשויה להקל בסנקציות ולשחרר חלק מנכסי המוקפאים של איראן. המהלך מעורר ביקורת בישראל ובארצות הברית, בטענה שההקלות ניתנות עוד לפני שאיראן התחייבה לצעדים משמעותיים. תושב חברון, כבן 30, שוהה בלתי חוקי שהסתובב בשטח המדינה, נעצר לפנות בוקר בחשד שפרץ לרכב בחולון. מהמשטרה נמסר כי חשוד עבר לחקירה, הבוקר הוא יובא לבית המשפט, שם יבקשו להאריך את מעצרו. עוד בחדשות, בארצות הברית, מטוס קל התרסק על כביש מהיר בטקסס, תא הטייס עלה בלהבות, המשטרה המקומית מסרה כי בשלב זה לא ידוע כמה אנשים היו על המטוס ומה מצבה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
18: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ. שם אין גבוהות מהרגיל העונה.

0: כפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן לחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: הבוקר עם קפסה וציוני.
1: היי, שלום, מה קורה, מה נשמע, מה העניינים? אנחנו יוצאים לדרך שעה נוספת כאן ב-99.5. היום אנחנו ביום התרמה מיוחד למלאכים בחתום של איחוד הצלה. כל הפרטים בהמשך, בינתיים אני דניאל ציוני, ויצאנו לדרך.

0: איתי לוי עם 11 מאלבום 13 שלו. אנחנו כאן היום הזה ביום התרמה מיוחד למלאכים בחתום של איחוד הצלה, איתנו באולפן דוד חכם, שיפי חריטן ונתי ביבי. בוקר אור, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שלום לכם מאזינים יקרים. אנחנו כאן עם המלאכים בחתום של איחוד הצלה, יותר מ-10,000 מתנדבים ומתנדבות שפזורים ברחבי הארץ.
0: שזה 10,000, מדהים, כי בפעם הקודמת היינו ב-8,000 משהו מתנדבים.
1: 8,500 לפני שנה, והיום הם 10,300 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה בכל רחבי הארץ, מכל המגזרים, העדות והחוגים. יש בתוכם פרמדיקים, חופשים, חופשות, אחים, אחיות, רופאים ורופאות, שפשוט מקדשים את חייהם כדי להציל חיים. כולנו ראינו
0: מתנדבות בזמן, מלאה.
1: בזמן המערכות, בזמן שיש טילים, כשפיקוד העורף עוד אומר לנו להישאר במרחבים המוגנים, בנפילות הטילים, מי הם הראשונים שזינקו והצילו חיים? המתנדבים של איחוד הצלה. ואנחנו גם רואים אותם היום בכל מקום, זירת תאונת דרכים, זירת אסון, רואים אותם. אני רוצה להשמיע ברשותכם את הקטע שמפורסם עכשיו בכל כלי התקשורת מאתמול בערב.
0: אתמול בערב פתחת מהדורה של ערוץ 12 את החדשות של אמא מירושלים שהתקשרה למוקד של איחוד הצלה והתקבלו את השיחה.
1: בבקשה.
2: תקשיב, יש לי שתי בנות בנות בת 3 ובחצי שנה.
3: אני פה בשביל לעזור לך גברת, אני פה.
2: הם אכלו והם ממש לא מרגישות טוב. הצילו, אלה הוא נפות עליי, בבקשה.
3: את נושמת עמוק עכשיו ואומרת לי מה קרה.
2: אני יצאתי מהבית, בעלי הביא להם גרבר, גרבר של פרינוק לשתי הבנות. הם אכלו, והם
3: מעולפות,
2: מעולפות לי על היד, הם נראות נורא פתיות.
3: בנות כמה הם?
2: בת 8 חודשים ו3.5.
3: הם כרגע פתיות שניהם?
2: כן, כן,
3: תסתכלי
2: בבקשה.
3: בבקשה, תסתכלי בבקשה אם הם בהכרה.
2: הם בהכרה, אבל הם הפתיות. הם לא רגילות,
3: רוני.
0: הבוקר הזאת אותה אמא התראינה ואמרה שאילולא המתנדבים שהגיעו בדקות הזהב הללו, שהם דקות קריטיות עבור הילדים ועבור הפעוטות, התינוקות האלו לא היו בין החיים, שזה מטורף. אותם מתנדבים שהיו באזור, הגיבו לקריאה, הגיעו והצילו את החיים של אותם פעוטות.
1: ולכן אנחנו כאן. אנחנו צריכים לחמש 40 מתנדבים בשעה הזו לאיחוד הצלה, שיהיה להם ציוד קריטי להצלת חיים. בכל ערכה כזו יש דפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, אלונקה מתקפלת, וכל הציוד הזה בתוך תיק אמבו כזה שהולך למתנדב של איחוד הצלה. עכשיו תראו, מאזינות ומאזינים, יש רבים רבים מכם שמקדישים היום את הערכות הללו לעילוי נשמת אחד מיקיריהם, או לעילוי נשמת אחד מהחללים הגיבורים שנפלו במערכה, השם יקום דמם. מי שרוצה להנציח הנצחה מיוחדת לעילוי נשמתו של אחד מיקירכם, זה ההזדמנות הכי גדולה שלכם. למה? ערכה אחת שאתם תורמים, 180 שקל לחודש, כן? תציל חיים של אנשים רבים. במותם ציוו לנו את החיים. מי שרוצה להנציח לעילוי נשמה, זה הדבר. זה הדבר. מצד שני, יש גם מתן זכרה בצידה. בעוד פחות מחודשיים, יש את ההגרלה השנתית של איחוד הצלה. אחד או אחת מכם עומד לזכות, שימו לב, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. עכשיו, אם אתם תורמים ערכה אחת עכשיו, אתם לא מקבלים כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה הזאת. תבינו כמה סיכויי הזכייה לזכות. אני אציין ויאמר, ההגרלה הזו היא באישור משרד האוצר, ובליווי עורך דין ורואי חשבון. הטלפון באיחוד הצלה זה כוכבית 5935, כוכבית 5935. ומי יודע, אולי המאזין הראשון, המאזינה הראשונה, שיפתחו עכשיו את השעה הזו, יקחו את הטלפון עכשיו, יתרמו את הערכה הראשונה לאיחוד הצלה בשעה הזו.
0: כמה היעד שלנו השעה הזו?
1: 40 ערכות. כוכבית 5935, אולי דווקא אותו מאזין, דווקא אותה מאזינה, עסקו בנוסף להצלת חיים, במתן שכרה בצידה, בפרס הענק הזה, גם מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה לא שלושה זוכים, אלא זוכה אחד יקבל הכל. כוכבית 5935, יש לנו כבר 3, 4, 5 ראשונים.
0: מדהים.
1: 5 ערכות ראשונות, הנה ערכה שישית כבר. כל הכבוד לכם. עכשיו אני רוצה את הערכה מספר 7, ותמיד שאני מגיע למספר 7 אני אומר
0: 7 זה מזל.
1: 7 זה מספר מזל, כל השבין חביבין, מי יודע, אולי המאזין הבא, יש לנו כבר 6 תרומות של 6 ערכות, אולי המאזין הבא שיתרום את הערכה 7 לשעה הזו, 7 זה מספר מזל, אולי דווקא הוא זה שיזכה בנוסף להצלת חיים, בייחוד הצלה עכשיו, בכוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה שיתבשר על ידי מנכ״ל איחוד הצלה בעוד חודשיים, זוכר את הערכה 7 שהשדרן שם אמר 7 זה מספר מזל, ואתה זוכר שתרמת אותה? רציתי לבשר לך או לך שזכיתם גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם בשיפוט של כל הבית שלכם.
0: שגולת הכותרת זה שהצלתם חיים.
1: הצלתם חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, וראותיי ורבותיי, הנה יש לנו גם את הערכה השביעית, גם את הערכה השמינית. וואו, המספרים עולים, גם את הערכה התשיעית. וואו, מטורף מה שהולך כאן בקווים. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה מספר 10 לשעה הזו, כוכבית 5935, מאזיני ומאזינות 5. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה ותורם את הערכה העשירית? אתם יודעים מה זה העשירי? העשירי ביהדות זה מניין. העשירי קודש יהיה להשם. ולכו תדעו, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, ששומעים אותנו עכשיו, לוקחים את הטלפון, מחייגים לאיחוד הצלה, תורמים את הערכה מספר 10 לשעה הזו, בכוכבית 5935, מקדישים את אותה הערכה שהם תרמו. לילו נשמת יקיריהם, לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לשמירה. מצילים חיים זה בטוח, 180 שקל לחודש זה הכל, ביד השנייה מקבלים 18 כרטיסים להגרלה מטורפת על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. אז יש לנו צ'יק צ'ק, כבר התחלנו את השעה, 9 ערכות ראשונות, אני רוצה פה את הערכה העשירית. מי יודע, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, עסקו גם כן בהגרלה הזו.
0: חשוב מאוד, דוד, כדי להגיד שאותם מתנדבים רוצים לצאת להציל את החיים.
1: אין להם את הציוד.
0: כאן באזור חיפה והקריות, מתנדבים שעברו הכשרה וצריכים לצאת החל מהיום.
1: צריך להגיד, למה אין להם את הציוד לאותם מאות מתנדבים שחסר להם מציוד? בגלל המלחמה. יש בלי מטורף של ציוד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, גבירותיי ורבותיי, יש לנו 3 ערכות נוספות שתרמו פה. אנחנו כבר קופצים ל-12 ערכות. הנה, עכשיו אני רוצה פה את הערכה ה-13.
0: י"ג
1: מידות של רחמים. מי שעושה רחמים, מקבל בחזרה. תדעו, אני מאמין גדול שמידה כנגד מידה, העולם הזה הוא גלגל אחד גדול.
0: באמת.
1: מי שעושה טוב, מקבל טוב. כוכבית 5935, לכו תדעו, דווקא המאזין ה-13, ה-13 לשעה הזו, שיקח את הטלפון, יחייג לאיחוד הצלה ויגיד, יאללה, אני מכיר אותם, רואים אותם בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים. אותה ערכה שאתם תתרמו, תציל חיים של קשיש, של קשישה, של יולדת, של אדם שנפצע בתאונת דרכים, של ילד חייל. שנחנק, של חייל או חיילת, של אדם שנפצע בפיגוע. כוכבית 5935, מנגד אתם מקבלים 18 כרטיסי הגרלה. לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסי הגרלה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלך או שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, גבירותיי ורבותיי, תנו הרבה מחיאות כפיים, יש לנו 3 ערכות נוספות.
4: איזה יופי.
1: אנחנו כבר עם 16 ערכות ראשונות לשעה הזו, אנחנו עכשיו ממתינים לערכה ה-17. מי נותן טוב 17 בגימטריה? מי עושה טוב מקבל טוב? מי יודע, אולי דווקא אותו מאזין או מאזינה יזכו בהגרלה של איחוד הצלה. זה שיקח את הטלפון עכשיו, יחייג ויתרום את הערכה 17. כוכבית 5935, כוכבית 5935. נמצא איתנו כאן נתי ביבי, הוא כבר עשרות שנים באיחוד הצלה. נתי, עד כמה קריטי הערכה 17 עכשיו שאנחנו ממתינים לתורם ה-17 לשעה הזו לאיחוד הצלה, להצלת חיים?
5: אני רוצה דווקא לפתוח בסיפור שהיה פה בחיפה. אמא לשלושה ילדים בקניון התמוטטה, הייתה צריכה דפיברילטור, כולם צועקים, הילדים שלה בעיניים קרועות לרווחה, מבינים שהם הולכים לאבד את אמא שלהם, אנשים מרחיקים אותם, וברגע האחרון, למטה עבר מתנדב של איחוד הצלה עם דפיברילטור, נכנס פנימה והציל את החיים שלה, החזיר אותה לילדים שלה, היום היא איתם. הסיפור הזה הוא סיפור אחד שנגמר בטוב, יש הרבה סיפורים אחרים שלא נגמרים טוב, ואנחנו היום במטרה עליונה, לגמור עם זה, פשוט לשים כמה שיותר ערכות. תחשבו על מתנדב שיש לו כבר עבר את המבחנים, הוא מוכשר, יש לו מכשיר קשר. הוא שומע שבמרחק של דקה ממנו, דקה נסיעה ממנו, מישהי קיבלה דום לב. מה הוא יכול לעשות? כלום. אין לו את הערכה, והיום אנחנו נותנים לו את הערכה כדי שיציל חיים. שימו לב, כל מי ששומע אותי עכשיו, תרימו טלפון, תגידו שמעתי את השידור, אני רוצה ערכה אחת שלי, שהמלאכים האלה, של הזכויות האלה, שילוו אותי, כי מידה כנגד מידה בעולם לא בטלה, ככה כתוב. אין דבר כזה שבן אדם עושה טוב ולא מקבל בחזרה טוב. אז אני מסתכל על אמא שמחזיקה תינוק והוא נחנק ויש לה 180 שניות לחיות. אני מסתכל על חייל במחסום שנפצע מירי ויש לו אולי 200 שניות לחיות והוא צריך עושה מורקים, ואם לא יגיע מישהו בזמן הוא יאבד את החיים שלו. ולא רק אחד ולא שתיים, 2,000 מקרים ביום מגיעים למוקד, מעל 2,000 מקרים, ואתם אלה השותפים שלנו עכשיו. אני אומר, רק מי שמכיר אותנו שיתקשר, רק מי שראה אותנו במסכים באיראן, בפיגועים, בתאונות, או במציאות, או במציאות, אין בעיה. מי שמכיר אותנו שיתקשר, ואנחנו נותנים פה עכשיו את הטלפון, פותחים את הקווים, ואנחנו חייבים להגיע ליעד הזה, שבאזור חיפה, בקרמל, בכל האזור הזה, בקריות, יהיה עוד מתנדבים, ועוד, בכל סמטה, בכל רחוב, בכל שכונה, יהיה מתנדב שיקום ויציל חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
1: אז הנה, יש לנו גם את הערכה 17, גבירותיי ורבותיי. כל הכבוד לכם, איחוד הצלה, ובאמת, המאזינים והמאזינות, אני באמת גאה בכם, זה מרגש מה שאתם עושים.
0: הם מבינים את הקריטיות שבדבר.
1: חבל על הזמן. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 18, כמניין חי. אתם תעניקו חיים להרבה אנשים. מי שנותן חיים, מקבל חיים. מי יודע, אולי אותו מאזין, אותה מאזינה, שיקחו עכשיו את הטלפון, יחייגו לאיחוד הצלה ויתרמו את הערכה מספר 18, יקבלו גם 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. אולי דווקא אתה, דווקא את, מאזינה יקרה, מאזין יקר, שתיקח את הטלפון עכשיו, לכוכבית 5935 לאיחוד הצלה. תתרום את הערכה 18 לשעה הזאת. אולי אתה תזכה בהגרלה. שלחו לחמכם על פני המים. כוכבית 5935, כוכבית 59-35, אנחנו ממתינים לערכה 18.
4: עכשיו,

0: חיסול המוצרים במחסני חשמל נמשך, המחירים לא הגיוניים, ירדו לרצפה, אבל המבצע הזה לא כאן כדי להישאר. שימו לב, יש סניף אחד שאתם חייבים להתכוונן אליו. מתחם מבנה תל חנן, זה המיקום. מחסני חשמל, זאת הכותרת. בסניף הזה, במתחם מבנה תל חנן, אתם תקבלו רק בימים האלה במסגרת המבצע המטורף, מכונת כביסה ווירפול, 6 קילוגרם, פתח עליון, 390 שקלים. נשבע לכם, אני עושה רדיו למעלה מ-20 שנה, 25 שנים, מבצע כזה לא היה. מכונת כביסה ווירפול, 6 קילוגרם, פתח עליון, 390 שקלים. זה מטורף. ואם אתם רוצים משהו גדול יותר, אבל במחיר קטן, הנה, מכונת כביסה, 10 קילוגרם של אלקטרה, 499 שקלים. מחירים כאלה ברדיו לא ניתנו מעולם. זה קורה עכשיו, במחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן.
1: מתגנגרים מהאפולה. כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל. עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים בכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהאפולה. מוכנים לשריקת הפתיחה. בנהריה קרית אתא, תל חנן וחלוצי התעשייה.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
3: איזה כיף לחזור לשגרה.
4: אבא, נפל לי הטלפון למים.
5: מבצעים מעולים בסל4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
7: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב25 שקלים, תבואו.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
11: חפשו ישראכר טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
13: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, כפוף לתקנון.
14: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 888

0: עידן רייכל כאן אצלנו היום, אנחנו ביום שידורים מיוחד עם איחוד הצלה, אותם מלאכים בכתום, איתי נמצא כאן באולפן נתי ביבי ושיפי חריטה. נתי, מה המצב במוקד שלנו?
1: תשמע, אנחנו מצד אחד שמחים מאוד מעל מה שעברנו עד עכשיו ואנשים שתרמו ערכות, מצד שני, שימו לב, אנחנו רחוקים מהיעד של השעה הזו ואנחנו חייבים את ההתגייסות שלכם, מאזינים, תקשיבו, זה לא בשבילנו, זה בשבילכם, אנחנו לא מבקשים אף פעם, אבל כשיש מצב שאנחנו צריכים ערכות למתנדבים שצריכים להציל חיים, באותו רגע אנחנו עוצרים הכל ובאים ואומרים, כן, אנחנו פה בשביל להציל חיים, ואתם תעזרו לנו, תנו לנו יד. לכן, הם אלה שמצטרפים אלינו עכשיו, אני רק אסביר במילה. יש כבר מאות כוננים שמוכשרים, עברו את המבחנים ומחכים לרגע.
0: חשוב לציין כאן באזור חיפה, קריות, הגליל, באזור שלנו.
1: בול. וכאן אנשים מאבדים חיים בכל רגע. למה? כי אין כוננים זמינים וקרובים אליהם עם ציוד שמציל חיים. זה יכול להיות תינוק בצימר באיזשהו יישוב, זה יכול להיות תינוק באמבטיה, זה יכול להיות אמא שמחזיקה תינוק שנחנק, זה יכול להיות אמא, אבא, דום לב, פציעות, תאונות, ואני מסתכל על אנשים שמאבדים את החיים שלהם בגלל שאין כונן קרוב, וזה פשוט הדבר הכי הכי הכי נורא שאפשר, בן אדם יכול לעלות על הדעת. תחשבו איך נראה בית שפתאום האבא מתמוטט, איזה צעקות, איזה צרחות, ולחכות עוד דקה ועוד דקה ועוד דקה ועוד דקה בשביל לקבוע מוות. במקום שיבוא עכשיו מישהו עם אופנוע תוך 90 שניות, תוך 120 שניות, יעלה, יחבר דפיברילטור, יחזור לחיות, ומי שעבר את זה, מי שפעם ראה איך בן אדם חוזר לחיים בזכות איחוד הצלה, מבין טוב מאוד מה אני מדבר, ולכן אתם מתקשרים, כי אנחנו כבר פרוסים כל כך הרבה שנים שכולם מכירים, אבל מי שלא מבין את זה, צריך לדעת שמי שעושה טוב, מקבל טוב. ועכשיו יש לכם הזדמנות ענקית לשים פה ערכה אחת, זה לא הרבה כסף, זה כולה 180 שקל לחודש, וגם בנוסף יש הגרלה מטורפת. על פרס לשלוש שנים מזכורת. שלוש שנים, אתה תבחר, אתה רוצה בעשירי, ב-15, נכנס לך 12,500 שקל כל חודש.
0: ולא
1: כל
0: רק.
1: חודש. וגם רכב צמוד לשלוש שנים, ושיפוץ של הבית, וכל זה זוכה אחד מקבל את הכל. ואני אומר עכשיו, משמיים אתה פה, את פה בשביל לעזור לאיחוד הצלה, לתת לנו את הכוח להמשיך. בואו תרימו טלפון לכוכבית 5935, כוכבית 5935. הרגעים האלה שאנחנו רוצים לרשת מחדש את חיפה, את הקריות, את כל המקום הזה, זה רגעים שאתם שותפים איתנו. אנחנו לא, אין פה תרומות, יש פה שותפות. כל מי שקונה ערכה, הוא שותף איתנו, הוא חלק מאיתנו. הערכה שלך, אתה גם כותב עליה, את כותבת עליה שם, מה אתה רוצה, בקשה, משאלה, אם זה בריאות, פרנסה, ילדים, זיווגים, כל אחד מה שצריך, או לעילוי נשמת. כל אחד יכול לבחור מה הוא רוצה וגם למקם את הערכה. אתם רוצים את זה בקרמל, בנווה שאנן, בעיר תחתית, איפה שאתם רוצים, בקריאת מוצקין, בקריאת ים, בקריאת ביאליק, איפה שבא לכם, אתם ממקמים את הערכה שתהיה כמה שיותר קרובה אליכם או להורים שלכם או לגן ילדים. לא משנה איפה שאתם רוצים, זה שלכם, כי הערכה הזאת שלכם. אני נותן את המספר פה, כי אנחנו קצת רחוקים מהיעד, ואני בטוח שעכשיו יקומו כמה מאזינים שיכולים אפילו לקחת יותר מערכה אחת. יש אולי שלוש ערכות, יש כאלה שיכולים ויש להם את האפשרות. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
2: אתה יודע שהשותפות הזאת מדהימה בעיניי, כי נכון. בסוף יש את אלה שיוצאים בפועל לעשות את ההחייאה, להציל את החיים, ויש אנשים שמכל מיני סיבות, כאלה שלא יכולים לראות דם, כאלה שאין להם את הזמן להתנדב, אבל בשיחת טלפון אחת לכוכבית 5935, הם נותנים, ויש שותפות, אגב, באמת שהמתנדבים של איחוד הצלה, פשוט העידו על עצמם שהם משתפים 50% מהזכויות שלהם של הצלת חיים עם מי שנתן להם את הערכה, כי הם יודעים שבלי הערכה הזו הם לא היו יכולים לצאת. וסיפר לי פה מתנדב, אחד המתנדבים שעכשיו מחכים לערכות האלה שאנחנו מבקשים, שהוא הלך ברחוב, יש לו כבר את המכשיר שזה נקרא רגר, ששומע הוא מקבל את הקריאות, אבל עדיין אין לו את הערכה, הוא מחכה לערכה הזאת, והוא שומע צרחות, הוא חוצה את הכביש, הוא רואה אנשים התאספו סביב אדם מבוגר שהתמוטט ברחוב, קיבל דום לב, והוא אומר לי, תקשיבי, את לא מבינה את התסכול, אני יודע מה צריך לעשות, אני
0: לא
2: יודע
0: יכול. שהייתי,
2: אבל אין לי ציוד, כאילו, וזה פשוט מתסכל. עכשיו אני אומרת, ערכה כזו היא 180 שקלים בחודש, זה יוצא 6 שקלים ביום, לחשוב שאנשים מאבדים את החיים שלהם,
0: בגלל ש...
2: תקשיב, זה נכון, אתה עוצר לקנות קפה בבוקר בדרך, אתה משלם כפול, פחית עולה לך יותר, ב-6 שקלים ביום, אתה פשוט מציל חיים. טלפון אחד, תמשיכו את החיים שלכם, את העבודה שלכם, את
0: הבילוי. מה אתה במוקד באמת, דוד?
3: יש לנו כבר 24 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. אתה יודע, אני מדבר הרבה על ההגרלה. יש כאן מתן שכרה בצידה.
0: כן.
3: המאזין הבא שיקח את הטלפון עכשיו ויתרום את הערכה 25 לשעה הזו. יש הגרלה בעוד פחות מחודשיים, ההגרלה השנתית של איחוד הצלה. על מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. שווי הפרס הזה הוא בין 700 ל-800 אלף שקל, זה זוכה אחד שיקבל הכל. המאזין הבא שיקח את הטלפון ויחייג עכשיו, לכוכבית 5935, יתרום ערכה אחת מצילת חיים לאיחוד הצלה, שתציל חיים של המון המון אנשים. של חייל, חיילת, של קשיש, קשישה, של אדם שנפצע בתאונת דרכים, של אדם שקיבל אירוע מוחי. מנגד יקבל 18 כרטיסים, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את התרומה הבאה, הערכה 25, תודה רבה, כל הכבוד. עכשיו אני רוצה פה את הערכה 26. ה-26 זה בגימטריה י'קה ו'קה. 26 זה גימטריה, השם של הקדוש ברוך הוא. אני אומר, מי יודע? אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה ויתרמו את הערכה ה-26, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה. כך עושה את זה לכבוד השם, מציל חיים, מצילת חיים עם איחוד הצלה, ערכה ה-26 עכשיו, ואולי דווקא אתה, דווקא את, תקבלו את הטלפון בעוד פחות מחודשיים ממנכ״ל איחוד הצלה, זוכר שתרמת לנו את הערכה 26? רציתי לבשר לך הולך שזכיתם גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני מדבר הרבה על ההגרלה, ההגרלה הזו, בואו תשמעו איך זה היה נשמע לפני 10 חודשים, כשמאזינה מנתניה, התקשרו לבשר לה שהיא זכתה בהגרלה של איחוד הצלה. ככה גם היא שמעה המאזין הבא, מי יודע, המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים את הטלפון עכשיו ותורמים את הערכה 26 לשעה הזו. כוכבית 5935, תשמעו איך זה היה נשמע. רגע, הנה.
4: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב, לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
5: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
4: אז זה
5: מדהים. איפה את גרה?
0: בנתניה. עכשיו, אתה מאזינה?
3: מאזינה מנתניה, כן.
0: שמעת השידור, התקשרה, תרמה, ואתה יודע, תרמה ושכחה.
3: זה בדיוק מה שאני אומר, לך תדע, אולי המאזין הבא, שיקח את הטלפון עכשיו, יחייג לאיחוד הצלה, יתרום את הערכה 26, גבירותיי ורבותיי, 26 זה בגימטריה י'קה ו'קה. יתרום את הערכה 26 לאיחוד הצלה, ישלח לחמו על פני המים. יקבל 18 כרטיסים להגרלה, אולי הוא יישמע ככה, בדיוק כמו המאזינה הזו ששמענו עכשיו מנתניה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כי חשוב לי לומר, אותו מאזין, אותה מאזינה, שיקחו עכשיו את הטלפון ויתרמו את הערכה הבאה לאיחוד הצלה, אמנם תורמים רק ערכה אחת, כן? 180 שקל לחודש, אבל הם לא מקבלים כרטיס הגרלה אחד, הם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, שלא הייתה מעולם. גם מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם שיפוט של כל הבית שלהם. כלומר, זוכה אחד לוקח הכל, את כל הפרס. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 25 ערכות שתרמתם פה בשעה הזו, עכשיו אני רוצה פה את הערכה 26, וכמו שאמרתי לכם, הערכה 26 בגימטריה, זה השם של הקדוש ברוך הוא י'קה ו'קה. אז אולי דווקא אתה, דווקא את ששומע אותי עכשיו, שומעת אותי עכשיו כאן ב-5, ואומר יאללה אני אתרום את הערכה 26, כמניין י' כו'קה, אולי דווקא אתה תזכה בהגרלה, אולי דווקא את תזכי בהגרלה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו ניצל פרסומות עכשיו, אבל אני רוצה לשמוע שיש לנו את ה-26, ואולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה המטורפת של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
6: עכשיו ב-99.5.
7: 5, 5.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו חזה עוף שלם רק ב-75 שקלים. 3 קילו קרעיים עוף רק ב-45 שקלים. 3 קילו שוקיים עוף רק ב-60 שקלים. כפוף לתקנון. יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון בתוקף ה-19 ביוני. כפוף לתקנון.
3: הקיץ מגיע ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
4: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
5: יאללה, הקאנטרי.
6: כפוף התקנון.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
11: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
12: מה עשית?
11: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
12: ואיך הוא?
11: גדול, יפה יפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
12: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
11: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
13: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות, אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
15: יד עזרה ושולמית,
14: כלל פעילות העמותה.
16: זה חם, זה חם, זה חם, חם. 99.5.
17: פאפה, פאפה, פאפה. פאפה, פאפה, פאפה.

0: עזרתם אלינו, יובל רפאל פאפא, אנחנו כאן ביום התרמה מיוחד למלאכים בחתום, כמובן איחוד הצלה, נתי ביבי, אנחנו כאן שמנו לנו למטרה 40 ערכות לאותם מתנדבים בחיפה והקריות שרוצים וצריכים לצאת אחרי שממש הוכשרו אבל לא יכולים, מה קורה במוקד שלנו?
1: תשמע, זה מצד אחד אנחנו ממש במרוץ נגד הזמן, כי אין לנו כמעט זמן, יש לנו אולי 10 דקות ואנחנו צריכים פה לפחות עוד 12 ערכות. ואני אגיד יותר מזה, אנחנו עכשיו ברגעים היסטוריים לאזור חיפה, כרמל, כל המקומות האלה, כי בכל יום מאבדים פה חיים. כל יום עד שאמבולנס מגיע, אנשים עוד אחד ועוד אחת ועוד ילדה.
0: ולא רק, כי גם במערכה האחרונה שראינו כאן, הראשונים, בזמן שאנחנו נהיו בממדים, הראשונים שהגיעו לזירות השונות בחיפה והקריות, זה אותם מלאכים בחתום.
1: אתה יודע מה זה, הם נפרדים מהילדים, נפרדים מהאישה, יוצאים לדרך, ויש סיכון. ואני מסתכל על הסיטואציה הזאת ואומר, לפעמים יש 12 כוננים שנמצאים מול בניין עם 70 פצועים, 80 פצועים, וזה מטורף הדבר הזה, שדווקא אנחנו, שרואים את הדברים האלה מקרוב, יודעים להגיד איך זה נראה באותם רגעים אתה יודע, כל המצלמות עלינו וזה, ורואים פשוט, ההיא לקודה, ההוא אין לו איך לזה, ההוא לא נושם, מה זה, ואתה צריך לעשות סלקציה אכזרית, מי כן ומי לא, כי אין מספיק כוננים, זה דבר שאי אפשר לתאר אותו במילים. לכן, אתם עכשיו עושים מהלך, וכל אחד יהיה איתנו שותף בדבר הזה. אם חסרים לנו 12 ערכות, אני מניח שעכשיו זה כבר מתחיל לרדת, אבל סוף שעה מתקרב ואנחנו ביד מטורף. אז תרימו טלפון לכוכבית 5935.
2: כוכבית 5935, בדיוק.
3: תנו לי לבשר לכם בשורות טובות מאוד. יש לנו 33 תרומות של ערכות לאיחוד הצלה. חסרות לנו 7 ערכות אחרונות, ואני רוצה להגיד לכם, יש מין קרמה כזאת, אולי דווקא אחד משבעת המאזינים האחרונים, שחסרים לנו כדי להגיע ל-40 בשעה הזו עם איחוד הצלה, שמחייגים עכשיו לאיחוד הצלה, תורמים להם את אחת משבע הערכות האחרונות, בכוכבית 5935, מקדישים את זה לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, או להבדיל לעילוי נשמת יקיריכם, מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת לעילוי נשמת יקיריו, כי זה במותם ציוו לנו את החיים הכי חזק שיש. מנגד יש מתן שכרה בצידה. 18 כרטיסים להגרלה המטורפת, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה לא שלושה זוכים, אלא זוכה אחד לוקח את כל הפרס. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש מין קרמה כזאת שהכל הולך אחר הסוף. דרך אגב, המאזינה מנתניה, שזכתה בשנה שעברה, היא הייתה אחת ממאזינות אחרונות של שעה מסוימת. אז הנה, יש לנו שתי ערכות נוספות שתרמתם, כל הכבוד. אנחנו כבר הגענו לחמש ערכות אחרונות בלבד, חמש ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה, ואנחנו נעמוד ביעד גם של השעה הזאת ל-40 מתנדבים נוספים של איחוד הצלה, שיהיה להם ציוד קריטי להצלת חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו תרומה של ערכה נוספת, 36 ערכות, וואו.
0: המאזינים מבינים את החשיבות, את הדחיפות שבדבר.
3: זה פשוט מדהים, מאזיני רדיו 5, מה שאתם עושים, חסרות לנו 4 ערכות אחרונות בלבד. ואני אומר, מי יודע? אולי דווקא אחד מארבעת המאזינים האחרונים ששומעים אותנו עכשיו פה על איחוד הצלה, מתקשרים, נותנים להם ערכה מצילת חיים שיש בפנים דפיברילטור ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה ואלונקה מתקפלת וערכת לידה ואת כל מה שאותו מתנדב צריך כדי לצאת ולחלץ ולהציל חיים, מי יודע, אולי דווקא אחד מארבעת המאזינים האחרונים יזכה בהגרלה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ורותיי ורבותיי, יש לנו ערכה נוספת. איזה יופי, איזה יופי. הגענו ל-37 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה בשעה הזו. חסרות לנו 3 ערכות אחרונות בלבד. איזה מתח, איזה דרמה כאן בשידור. כוכבית 5935. אני מזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, הגרלה היא הגרלה מטורפת. גם מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם שיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו, מי שתורם את אחת משלושת הערכות האחרונות שחסרות לנו, לא מקבל כרטיס הגרלה אחד. הוא מקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזאת.
0: זה סיכויים שלו כל כך גבוהים.
3: גבוהים, כי אמנם בן אדם מאזין, מאזינה שמקשיב לי עכשיו, תורם רק ערכה אחת, 180 שקל לחודש, אבל בצד השני הוא מקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים יכולה להיות שלך, בנוסף לזה, אותו זוכה יזכה גם כן ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. זה פרס בשווי 700-800 אלף שקל.
0: חשוב לציין שזה פרס שתורם אותו תורם, שאשתו ניצלה בזכות
3: כל שנה תורם את אותו כסף. יש לו בן אדם מבוסס מאוד, הוא תורם את הפרס הגדול הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה ערכה נוספת שהמאזינים תורמים עכשיו. אז מה נשארנו? נשארנו עם שתי ערכות אחרונות בלבד. וואו. כדי לעמוד ביעד. הגענו ל-38 ערכות, כל הכבוד לכם, מאזיני ומאזינות רדיו 5, שתי ערכות אחרונות בלבד, ומי יודע, אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים של השעה הזו, בכוכבית 5935, מתקשר ותורם את אחת משתי הערכות האחרונות של השעה הזאת, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה, יתקשרו אליו בעוד חודשיים, מנכ״ל איחוד הצלה, ויגיד לו, זוכר שאתה היית אחד משני הערכות האחרונות שאמרו שם ברדיו 5? רציתי לבשר לך הולך שזכית בהגרלה השנתית של איחוד הצלה, משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלך או שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אופה, יש לנו 39 ערכות. אז מה נשארנו?
0: ערכה
3: נשארנו?
0: אחרונה.
2: וואו, וואו, וואו.
3: ערכה אחרונה
0: באמת,
3: בלבד.
0: עכשיו מתוח באולפן.
3: כן. ערכה אחת אחרונה בלבד, ואני אומר, דניאל, אתה יודע, יש הרגשה כזאת או קרמה כזאת, האחד האחרון הזה, שיתקשר עכשיו ויתרום את הערכה האחרונה של השעה הזו לאיחוד הצלה.

0: כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. ההגרלה הזו היא באישור משרד האוצר בליווי עורך דין ורואה חשבון. כוכבית 5935, אין מצב, מאזינות ומאזינים. הגענו פה ל-39 ערכות בשעה הזאת, שמנו יעד של 40 ערכות. אין מצב שאין לנו את הערכה האחרונה, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, אומר, רגע, הם השיגו 39 תרומות ל-39 ערכות לאיחוד הצלה שיצילו חיים של אנשים רבים. איחוד הצלה. אז בוא אני אתרום להם את הערכה האחרונה. ואולי דווקא אתה זה שתזכה בהגרלה. אולי דווקא את זו שתזכה בהגרלה, כי אותו מאזין אחרון או אחרונה לא יקבל כרטיס הגרלה אחד, אלא יקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. מאזינים יקרים, אנחנו הולכים לסיים את השעה, חסרה לי פה ערכה אחרונה, ואולי דווקא אתה תזכה, דווקא את תזכי בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני אגיד משפט קצת מזעזע, כל הכבוד לכל ה-39 מאזינים שהתקשרו כאן בשעה האחרונה ותרמו 39 ערכות. אבל זה לא ישווה לנו אם לא יהיה את הערכה האחרונה, ואני אגיד לכם גם למה. אותה ערכה תציל חיים של אנשים רבים, רבים, רבים. תזכרו את זה, מאזינים יקרים.
1: אי אפשר לדעת אף פעם, ברגע שתרמת את הערכה, איפה זה יתפוס
0: איפה
1: אותך.
0: איפה זה יתפוס אותך. ואני אומר גם, לך תדע, דווקא בגלל שקשה לנו עם הערכה האחרונה הזאת, אולי דווקא אותו מאזין אחרון או אחרונה, יזכה גם כן, בהגרלה של איחוד הצלה. זה הגרלה מטורפת. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מאזינות ומאזינים, חייבים פה את הערכה האחרונה. כוכבית 5935, איחוד הצלה.
1: דוד חכם, נתי ביבי, שיפי חריטן, תודה רבה לכם. איחוד הצלה, המוקד פתוח, תתקשרו עכשיו, אני דניאל ציוני. אנחנו סוגרים כאן את השעה שלנו חדשות, ומיד יחזרו אליכם. אנחנו נתראה מחר.

0: ציוני. ובעשר, דודו אזולאי.
1: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ותשעים לקילו. מלון בשקל ותשעים לקילו. עגבניה בשקל ותשעים לקילו. מלפפון בשקל ותשעים לקילו. בצל יבש בשקל ותשעים לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ותשעים לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות. סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים.

0: הצטרפו ותהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות, אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
5: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד כמחלבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
7: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
8: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
8: חפשו ישראכר טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: מיד

0: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, יש
1: אנרגיה! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. כביש 4 נפתח לתנועה אחרי כשעה, בעשרות חרדים קיצונים הפגינו וחסמו את הכביש במחאה על מעצר הריקים. ההפגנה התקיימה בשעת עומס משמעותית וגרמה לשיבושי תנועה כבדים באזור. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף את המחאה ואמר, אריה דרי יושב בקבינט ושולח את הילדים שלנו להילחם ולמות למען המדינה, ואז הוא יוצא החוצה ושולח את הילדים שלו לחסום כבישים נגד הגיוס לצה"ל. חבר הכנסת מאיר פרוש מיהדות התורה תקף את פינוי המפגינים וטען כי פיזור אלים של מחאה כפי שראינו הבוקר אנו מכירים מטורקיה ואיראן כלשונו. פורום עוטף ישראל הגיב הבוקר לדיווח בהיום לפיו האמריקנים פועלים לשיקום הרצועה לפני פירוק חמאס מנשקו. ישראל מושכת את הזמן ומשאירה את חמאס מעבר לגדר. התוצאה ברורה, אין וקום, כך נכתב. חמאס מרשה לעצמו להתנגד לכל הצעה לפירוז מנשק. ישראל מנגד ממשיכה להישען על משענת קנה רצוץ של תקווה שהאמריקנים לא יתחילו את פעולות השיקום. כך פורום עוטף ישראל. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר חתם על מינויים של 6 בני משפחות שכולות מפורום בוחרים בחיים כמבקרים רשמיים לעניין חוק עונש מוות למחבלים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלליה קלה בטמפרטורות.
6: כשעוברים

0: כפות חיגוק חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן לחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ועכשיו.
1: ועכשיו.
0: רזולאי.
1: נכון. שלום לכם, יום רביעי בשבוע, שלוש לכולכם, השעה 10, אתם על 99.55, יוצאים הדרך לשעתיים של מוזיקה ביחד עד 12, אני כאן באולפן יחד איתכם, יהיה כיף.
2: 99.55.
1: בואו נתחיל עם הודע, ועובד בכפר, או עובד בכפר, תלוי מה אתם רוצים באמת.

יפה מאוד. ועכשיו חברים וחברות, שימו לב, הזדמנות אחרונה ליהנות ממוצרי החשמל במחירים באמת הזויים. שימו לב לזה, במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל, המטרה לחסל את המלאי, ולכן הכל במחירי עלות. לא היה יריד כזה אף פעם וגם לא יהיה. שימו לב, אספו את כל עודפי הסניפים ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל ומחסני חשמל מתחם מבנה תל חנן. למשל, מכונה לכביסה וירפול, אוקיי, 8 קילוגרם ב-399 שקלים. מקרר ענק, 4 דלתות, 600 ליטרים של אלקטרה, רק ב-1,590 שקלים, חברים, זה מחירי רצפה. תנור, דוטאי, מינרוסטה של אלקטרה, תוצרת איטליה ב-990 שקלים. מקרר אלקטרה, 450 ליטרים ב-390 שקלים, חברים. אין מחירים כאלה, אני לא מכיר לפחות. אז רוצו עכשיו למחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן בנשר, כל מי שמקדים זוכה, המלאי כמובן שם, אתם יודעים מה שנשאר, אז יאללה, רוצו לשם.

פרטסי, משקי יקר, עוד לפני כל השטח ורדיו שטח וכל הדברים האלה, שעוד כשהוא עוד היה ממוסחר, בוא נקרא לזה ככה. עכשיו, הנה זוהר גוף.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו פרגית עוף עם אור ב-80 שקלים. 3 קילו שניצל עוף ב-110 שקלים. קילו כבד עוף ב-7 שקלים ו-90 לקילו.
3: בסלח דבח ובנה.
2: כפוף לתקנון.
1: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
5: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
6: מה עשית?
5: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
6: ואיך הוא?
5: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
6: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
5: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות. סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרקח כביסה סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורן טקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
11: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
12: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא, תל חנה וחלוצת העשייה.

הלאה, חיים שלי בלב. השבוע אגב גיליתי שהיא עובדת בכאן, בכאן בערבית, כן? והיא שרה שם ועושה שם דברים מגניבים לאללה, אז תעקבו אחריה באינסטגרם, היא בהחלט שם עושה דברים מאוד מאוד חמודים. עכשיו קובי פרץ, אחד עם כתוב בשמיים.

0: אז לאן בקיץ הזה?
1: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
0: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
1: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
2: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
1: יאללה, הקאנטרי.
2: כפוף לתקנון.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: דבי פרחים, שלום.
9: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
8: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
9: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
8: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
10: דבי פרחים, שלום.
11: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
10: בטח, עמודה.
12: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
13: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
14: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת, ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171, וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
15: יד עזרה ושולמית.
14: כלל פעילות העמותה.
16: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
17: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
18: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
19: כמו מה? תוצאות? משחקים?
18: כן.
19: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
18: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
20: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
21: ולאורך כל המונדיאל.
22: בחסות?

תגידי, יש מצב שזה נכון, שאפשר ככה למות מגעגוע, כי בזמן האחרון קצת קשה לי לישון, והכאב בסלון הוא לא נותן לי מקום. בינינו אין מצב שכבר נחזור, גם אם מרגיש הכי נכון, אני לא מוצא את הצפון, אני הופך את המדבר ואת לא כאן. תגידי, איפה את? איפה את היום? זוכרת איך שרפתי אדום?

רק לפעמים, מתן חסן. אם אני אגיד לכם מי זה, תדעו מי זה מתן חסן? לא בטוח. זה מסתערב. מה לעשות? מתן חסן לא תופס, לא מצלצל כמו המסתערב. עכשיו, אבי, אבורומי, ומור, חצי שלי.

0: ועם זה אנחנו גם סוגרים שעה ראשונה. תודה רבה לקובי פרנפר, גאון שלו, יקיר דניאל, אני דודו אזולאי. חדשות וחוזרים לעוד שעה. מה זה כיפית, עוד מוזיקה טובה, אז בהחלט שווה להישאר.
1: כשאת רוצה את לוקחת, לא קיים בך שום פחד, איך נפלתי למה?

0: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו חזה עוף שלם רק ב-75 שקלים. 3 קילו קרעיים עוף רק ב-45 שקלים. 3 קילו שוקיים עוף רק ב-60 שקלים.
1: סלח דבח ובנה.
0: כפוף לתקנון.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
3: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים.

0: רק ישראכר טיים אוף.
1: חפשו ישראכר טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני. כפוף לתקנון.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
6: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
7: איזה כיף לחזור לשגרה.
8: אמא, נשבר לי הטלפון!
9: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
10: שלכם. לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM,
11: יש
12: ארנק יאו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
13: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ישראל תידרש לנסיגה מלאה מלבנון תוך חודשיים. כך דווח בעיתון השרקלאוסט. לפי מקור המקורב לארגוני הטרור בלבנון, חיזבאללה ועמל, המשטר האיראני הבטיח לחיזבאללה כי לאחר חתימת ההסכם הראשוני בין איראן לארצות הברית ביום שישי הקרוב, ישראל תצטרך להתחיל לסגת בהדרגה מלבנון ותשלים את הנסיגה הסופית לפני מועד חתימת הסכם הגרעין עם איראן. כאמור, בתוך המסגרת של 60 הימים, המקור הוסיף כי טהרן הבטיחה שלא תחתום על הסכם הגרעין עם וושינגטון אם הנסיגה הישראלית מלבנון לא תושלם. בירושלים, טרם הגיבו לפרטים. התגובות במערכת הפוליטית על הפגנת החרדים הקיצוניים וההפגנות הבוקר בכביש 4. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף את המחאה ואמר, אריה דרי יושב בקבינט ושולח את הילדים שלנו להילחם ולמות למען המדינה, ואז הוא יוצא החוצה ושולח את הילדים שלו לחסום כבישים נגד הגיוס לצהל. חבר הכנסת יואב בן צור משס מנגד קרא לשר בן גביר לתחקר את פעילות המשטרה בהפגנה וציין, משטרת ישראל מנהלת מערכת אכיפה סלקטיבית ומפלה, למפגינים מקפלן קורזים ברמקולים, ובהפגנות חרדים משתמשים בעלות, רימוני אלם ובכוח בלתי מידתי, כך בן צור. בתוך כך, השר לביטחון לאומי תמר בן גביר יצא נגד המשטרה והשיב לה ביקורת מצד המפלגות החרדיות בטיפול בהפגנה ואמר, לאחרונה התגברו אירועים שבהם נעשה שימוש ברימוני אלם מול אוכלוסייה אזרחית שלא על פי הנהלים, ולכן אקיים על כך דיון דחוף בנושא על מנת לוודא שהשימוש ברימוני אלם יעשה רק במקרים חריגים ובהתאם לנועלי המשטרה. אם השימוש לא יוגבל למקרים אלו, לא יהיה רימוני אלם במשטרה, כך בן גביר. נסיים במונדיאל 2026. אוסטריה ניצחה את ירדן 3-1 בבית 10. מדובר בהופעת הבכורה של נבחרת ירדן באליפות העולם בכדורגל. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
14: עכשיו!
0: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, שם הן גבוהות מהרגיל לעונה.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ושבע שנות אחריות.
18: די, שבע שנים?
19: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
17: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו.
1: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
2: היי שלום, מה קורה, מה נשמע, מה העניינים? אנחנו יוצאים לדרך. בוקר די מיוחד הבוקר הזה, אנחנו במשדר התרמה לאיחוד הצלה, מלאכים בחתום, עוד מעט דוד חכם ושיפי חריטן יצטרפו אליי, אני דניאל ציוני, ויצאנו לדרך.

0: היי שלום, היי שלום, חזרתם אלינו? היום אנחנו ביום מיוחד, יום התרמה למלאכים בחתום, איחוד הצלה. איתי נמצאים באולפן דוד חכם, שיפי חריטן, בוקר שלום, מה נשמע, מה קורה?
1: בסדר גמור, קודם כל תודה למאזינים ולמאזינות. אנחנו כאן עם איחוד הצלה היום הזה, ואנחנו כאן כדי לספר לכם את הסיפור כולו. חלקכם הגדול מכירים את איחוד הצלה, נתקלים בהם, רואים אותם, אם זה במסכי הטלוויזיה, בפיגועים, בתאונות דרכים, באסונות כבדים, ואם זה בירי הטילים, במלחמות הללו שלא פוסקות כל הזמן.
0: מערכות.
1: מערכות.
0: מערכות.
1: ובכל הדבר הזה יש שגרה. 2,200 קריאות איחוד הצלה מקבלים מדי יום, על תינוק שנחנק, על אדם שקיבל אירוע מוחי, אירוע לבבי, על אימא שקורסת מול הילדים שלה בקניון, על מלא מלא מלא מלא פניות, 2,200 קריאות ביום. וצריך לומר, לפני שנה היינו פה ברדיו 5 עם 8,500 מתנדבים של איחוד הצלה בכל רחבי הארץ. היום יש להם 10,300 מתנדבים, שזה לא מספר מבוטל בכלל. הם רוצים להגדיל את זה עד שנה הבאה ל-12,000, נראה אם הם יצליחו. אבל הסיפור פה זה שיש פה 10,300 מתנדבים של איחוד הצלה שעוסקים יומם ולילה בהצלת חיים. הם הראשונים לזנק ולהציל חיים. עכשיו צריך להגיד את האמת, למה אנחנו כאן? לרוב המתנדבים של איחוד הצלה יש ציוד. יש להם את המיני אמבולנס הזה שיש בפנים בתוך ערכה כזאת, בלון חמצן, אלונקה מתקפלת, חסמי עורקים, מכשיר הדפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, זריקות להתקפת אלרגיה ועוד הרבה מאוד דברים כדי להציל חיים. אבל למאות מתוכם, מאות מתנדבים, בעקבות כל המלחמה האחרונה, איך אמר לי אלי פולק ביום שישי בטלוויזיה, הוא אמר לי, אנחנו חשבנו לפני 3 שנים שיש לנו מלאי של ציוד לכמה שנים קדימה. בעקבות המערכות הללו, יש להם בלאי גדול מאוד של ציוד. למאות מתנדבים שלהם כיום, אין להם את הערכות מצילות חיים. ואנחנו כאן שמים ליד, בשעה הזו רוצים 40 ערכות למתנדבים נוספים לאיחוד הצלה. עכשיו תקשיבו, יש מאזינים שמתקשרים ותורמים את זה לרפואה שלמה, מקדישים את זה לרפואה שלמה.
0: ממש מקדישים את הערכה עצמה.
1: כתוב על הערכה, לרפואה זה וזה.
0: אפשר לבחור איפה אתה רוצה לשים את הערכה, נכון?
1: יש מאזינים שמתקשרים ותורמים לעילוי נשמת יקיריהם. מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת לעילוי נשמת יקיריו, אין עילוי נשמה יותר גדול מהנצחה מיוחדת על ערכה של איחוד הצלה, שתציל חיים של אלפי אנשים. ולמה אני אומר של אלפי אנשים? תוחלת החיים של ערכה אחת שאתם תתרמו עכשיו זה 6-7 שנים. אם נניח ביום יצילו רק אדם אחד דרך הערכה שתרמתם, כפול 365 ימים שיש בשנה, כפול 6-7 שנים, זה חיים של אלפים רבים, מאזינות ומאזינים. מנגד, יש גם מתן שכרה בצידה. כל מי שתורם עכשיו ערכה אחת לאיחוד הצלה, בעוד חודשיים יש את ההגרלה השנתית של איחוד הצלה. אחד או אחת מכם זוכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. זה זוכה אחד שלוקח את כל הפרס הזה. שוב אני אגיד, משכורת חודשית של 12,500 שקלים ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. ההגרלה הזו היא באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון. כל מי שיתרום עכשיו בשעה הזו ערכה אחת, 180 שקל לחודש, יקבל לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. ומי יודע, אולי דווקא אחד מהמאזינים והמאזינות, דווקא של השעה הזו, יזכה בהגרלה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הטלפון באיחוד הצלה. יש לכם הזדמנות, מאזינות ומאזינים, להציל חיים של אנשים רבים בטלפון אחד. שאתם תורמים ערכה אחת, אתם תצילו חיים של אנשים רבים. מנגד 18 כרטיסים להגרלה, מתי זכרה בצידה. יש משפט שאומר, שלח לחמך על פני המים. מי יודע, אולי דווקא המאזין הראשון של השעה הזו, המאזינה הראשונה של השעה הזו, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, יתרמו את הערכה הראשונה, מתוך 40, אנחנו רוצים להגיע ל-40 ערכות, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה של איחוד הצלה. אולי דווקא איזו שתזכה בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני כבר רואה שיש לנו 5 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה בשעה הזו. וואו, הנה, שש ערכות ראשונות. שש ערכות ראשונות לאיחוד הצלה בשעה הזו. אנחנו עכשיו רוצים את הערכה מספר 7 לשעה הזאת. 7, כפי שאני אומר תמיד, 7 זה מספר מזל. כל השביעים חביבים. מי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יתרמו את הערכה מספר 7 לשעה הזו, דווקא את המספר 7, כי 7 זה מספר מזל, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה, אולי דווקא היא זו שתזכה בהגרלה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, כי אני שוב חוזר ואומר, אנחנו כבר על ההתחלה עם 6 ערכות ראשונות לשעה הזו, אנחנו רוצים את הערכה מספר 7, 7 זה מספר מזל. אותו מאזין או מאזינה שיתרמו את הערכה מספר 7, לא יקבלו כרטיס הגרלה אחד, אלא יקבלו 18 כרטיסים, שימו לב על מה הגרלה. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה זוכה אחד שמקבל הכל, זה לא שלושה זוכים. ואני אומר, יש לנו כבר 6 תרומות ראשונות, 6 ערכות ראשונות לשעה הזו, עכשיו אנחנו רוצים את הערכה מספר 7, מי מכם לוקח את הטלפון, ואולי דווקא הוא זה שיזכה, היא זו שתזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
0: אני מרים את העיניים למסך, למסך הטלוויזיה, ואני רואה את אותה אמא אתמול, תסתכלו.
2: וואו.
0: את אותה אמא אתמול שהבנות שלה התעלפו והיו אפתיות בגלל שאכלו מחית פירות. מי שהציל אותם זה מוקד של איחוד הצלה.
1: מתנדבים של איחוד הצלה. ולכן יש לכם הזדמנות, מאזינות ומאזינים, ביד אחת להציל חיים, ביד השנייה מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שלא הייתה מעולם. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. מי יודע, אולי אתה תזכה, אולי את תזכי. יש לנו כבר 6 תרומות ראשונות בשעה הזו. אני רוצה פה את הערכה מספר 7. 7 זה מספר מזל, תזכרו את זה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. שלום שיפי חריטן.
2: שלום שוב.
1: לך יש סיפור. גם אישי, אבל גם סיפור על בת דודה שלך.
2: נכון.
1: ואני רוצה שתספרי אותו פה למאזינים.
2: אני באמת רק אומר שההערכה שלי וההבנה למה אנחנו צריכים מתנדבים של איחוד הצלה עם ערכות מצילות חיים, כי כמו שאתה כבר יודע את זה, דוד, הבת שלי בגיל 8 חודשים ניצלה על ידי המלאכים בחתום, היא נחנקה בזמן ארוחה, היא הפסיקה לנשום, והם באמת הצילו אותה.
1: את תספרי את הסיפור בהמשך, אבל אני רוצה את הסיפור נכון. על הבת דודה שלך, זה מאוד
2: לצערי,
1: חשוב לי.
2: ולכן, בדיוק. אני לא רוצה שסיפורים כמו הבן של בת דודה שלי יקרו לעוד הורים.
1: מה קרה שם?
2: בגיל שנה ורבע, בוקר שגרתי אצל המטפלת, מטפלת שטיפלה גם בכל הילדים הקודמים שלה, אישה אחראית, מסורה, באמת, אף אחד לא יודע איפה זה יתפוס אותו ומה יקרה, ובזמן שהמטפלת מאכילה את התינוק, ילד בן שנה ורבע, כמו שאמרתי, הוא מתחיל להיחנק, ומזעיקים בעצם אמבולנס, הם גרים במקום מרוחק, ואנחנו יודעים שבמדינת ישראל לוקח לפעמים זמן לאמבולנס להגיע, בזמן הזה הילד מפסיק לנשום, ועד שמגיע אמבולנס ובעצם מתחילים לבצע בו פעולות החייאה, כבר הפסיק החמצן לזרום למוח, ולצערנו כשהוא הגיע לבית החולים הוא הגיע כבר במצב של קומה, והוא שוכב שם במשך כחצי שנה. אני מספרת את זה ויש לי צמרמורת, כי הפעם הבאה שאנחנו נפגשנו הייתה בהלוויה של התינוק הזה.
1: את אומרת את זה ויש לי צמרמורת, כמה תינוקות כאלו לא מצליחים להציל אותם, כי אין מספיק ציוד להצלת חיים במדינת ישראל עם איחוד הצלה.
2: וכי אמבולנס לוקח לו זמן להגיע, ואצל תינוק זה קריטי, הדקות האלה
0: יש דקות זהב.
2: בדיוק, יפה, דקות זהב קוראים לזה. ומה לעשות, לא הצליחו להגיע אליו בזמן, ואני לא יכולה לחשוב על זה, שאם היה מתנדב של איחוד הצלה באזור, עם אופנוע שהם מגיעים בתוך 90 שניות, והייתה לו ערכה של החייאה, יכול להיות, אתה יודע, אני לא יודעת חשבונות שמיים, אבל יכול להיות שהסיפור הזה היה נגמר אחרת. בדודה שלי קברה את הבן שלה, שהלך באותו בוקר למטפלת, ילד ג'ינג'י, חייכן.
0: בוקר שגרתי.
2: שגרתי הכי בעולם. והוא לא בן שנתיים כשכבר קברו אותו, בגלל שהוא שכב.
1: זה למה אנחנו עכשיו כאן. ואני רוצה להגיד תודה רבה לתשע מאזינים, כבר תשעה מאזינים, שתרמו פה 9 ערכות. אני רוצה פה את הערכה העשירית לאיחוד הצלה, מאזינות ומאזינים. כוכבית 5935, אומרים ביהדות, עשירי קודש יהיה להשם. אני אומר, לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבא עכשיו ששמע את הסיפור שלך, שיפי חריטן, על הבדודה שלך, מקרה מאוד מצער.
2: נכון.
1: ייקח את הטלפון עכשיו, יתקשר לאיחוד הצלה ויתרום את הערכה העשירית לשעה הזו. ערכה אחת, 180 שקל לחודש, בכוכבית 5935. מנגד, יקבל אותו מאזין או אותה מאזינה 18 כרטיסים להגרלה מטורפת על משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. שווי הפרס הזה הוא 700-800 אלף שקל. מאזינות ומאזינים, לכו תדעו, אולי המאזין הבא שיתרום את הערכה העשירית יזכה בהגרלה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935. כמו שאמרתי לכם, יש לנו כבר 9 תרומות ראשונות לערכות לאיחוד הצלה למתנדבים שלהם בשעה הזו. אנחנו רוצים עכשיו את הערכה מספר 10. העשירי קודש יהיה להשם, ולך תדע, מאזין יקר, מאזינה יקרה, קח את הטלפון, תתקשר עכשיו לאיחוד הצלה, תרום להם ערכה אחת, תקדיש אותה לרפואה או לעילוי נשמת יקיריך, תתרום את הערכה העשירית, תקבל 18 כרטיסים להגרלה הזו, מתן שכרה בצידה, אולי דווקא אתה זה שתזכה, עד זו שתזכי בהגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935.
3: חיסול המוצרים במחסני חשמל נמשך, המחירים לא הגיוניים, ירדו לרצפה, אבל המבצע הזה לא כאן כדי להישאר. שימו לב, יש סניף אחד שאתם חייבים להתכוונן אליו. מתחם מבנה תל חנן, זה המיקום, מחסני חשמל, זאת הכותרת. בסניף הזה, במתחם מבנה תל חנן, אתם תקבלו רק בימים האלה, במסגרת המבצע המטורף, מכונת כביסה ווירפול, 6 קילוגרם, פתח עליון, 390 שקלים. נשבע לכם, אני עושה רדיו למעלה מ-20 שנה, 25 שנים, מבצע כזה לא היה. מכונת כביסה ווירפול, 6 קילוגרם, פתח עליון, 390 שקלים, זה מטורף. ואם אתם רוצים משהו גדול יותר, אבל במחיר קטן, הנה מכונת כביסה, 10 קילוגרם של אלקטרה, 499 שקלים. מחירים כאלה ברדיו לא ניתנו מעולם. זה קורה עכשיו, במחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן.
4: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
5: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: אמריקן פיצה, קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים, באיסוף וישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
10: איזה כיף לחזור לשגרה.
11: אבא, נפל לי הטלפון.
10: להוריד למים!
11: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
12: אז לאן בקיץ הזה?
13: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
12: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
13: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
14: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
13: יאללה, הקאנטרי.
14: כפוף התקנון.
15: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
16: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
15: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
16: חפשו ישראכרט טיים אוף.
17: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
19: מה עשית?
18: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
19: ואיך הוא?
18: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
19: תמשיכי לקרוא, אני בדרך לשם.
18: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך ל...

0: תמיד רציתי עוד של האהוב שלי נועם בתן, החדש שלו דרך אגב. אנחנו ביום התרמה מיוחד למלאכים בחתום של איחוד הצלה. איתי באולפן ידידיי הנפלאים דוד חכם, שיפי חריטן, שלום וברכה לכם.
1: זכות, זכות להיות איתך.
2: באמת זכות, וזכות גם להיות עם המאזינים והמאזינות. יש לנו כבר בשעה הזו 15 ערכות לאיחוד הצלה שתרמתם, ולטובת אלו שמצטרפים אלינו עכשיו נסביר לכם למה אנחנו כאן. אנחנו כאן כדי לבקש מכם המאזינים והמאזינות לסייע לאיחוד הצלה לרכוש ציוד קריטי להצלת חיים.
0: סיפרה פה מקודם, מתנדבים כאן מהאזור שלנו חיפה והקריות, חשוב לציין.
2: נכון. סיפרה מקודם שיפי חריטן, אשת התקשורת, סיפור אישי על הבדודה שלה עם תינוק שלצערנו נפטר, הוא לא בין החיים. אמרת משפט הכי מזעזע, את לא יודעת חשבונות שמיים, אבל
1: אולי היה אפשר למנוע את המוות שלו. אבל דוד, ולמה אני אומרת את זה? אני אומרת את זה כי את הבת שלי הצילו, אתה מבין מה אני מתכוונת? אתה יודע איזה קשה זה היה לראות את הבן של בדודה שלי שקוברים אותו? כשאותו סיפור בדיוק, שהילדה שלי נחנקה, אבל בזכות העובדה שכשאני התחלתי לצרוח מתי שהיא איבדה את ההכרה והפסיקה לנשום,
0: היה מתנדב באזור.
1: מה זה? תקשיב, שלושה, אני לא אשכח את זה, פשוט הדלת של הבית נפרצת, השכנים שמעו אותי צורחת והזיקו מיד עזרה. אני אומרת לך, תוך דקה הם היו אצלי בבית, לקחו לי את הילדה מהידיים והחזירו אותה לחיים.
0: אתם יודעים שיש מתנדב בזיכון יעקב בשם איציק, שאיציק ידוע, ודיברתי עליו לא מעט כאן,
2: מתנדב של איחוד הצלה,
0: מתנדב של איחוד הצלה בשם איציק, שכל פעם שקורה משהו, גם לנו במשפחה קרה את הדבר הזה, כל פעם שקורה משהו, לא משנה אם זה שבת, לא משנה אם זה חג, לא משנה אם זה צום, עוזב את השולחן, עוזב את המשפחה, בא להציל, והוא הציל אלפי אנשים באזור זיכרון יעקב והסביבה. אני מדבר עליו, ואין מצב שבוא
1: נרים לו, בוא נרים לו, כל הכבוד, באמת.
0: באמת המתנדבים האלה, לא משנה, עוזבים את הילדים, עוזבים את המשפחות, עוזבים את העבודה שלהם באמצע, הולכים ומצילים חיים, והמאזינים צריכים להבין את זה.
2: עכשיו אני רוצה להגיע לנקודה. הסיבה שאנחנו כאן זה אנחנו צריכים להגיע ל-40 ערכות נוספות למתנדבי איחוד הצלה. מזעזע אותי לחשוב שיש מאות מתנדבים של איחוד הצלה שהוכשרו להציל חיים ואין להם את הציוד הזה. כל ערכה של איחוד הצלה, שאני אומר לכם ערכה שתתרמו, יש בפנים דפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, בלון חמצן, אלונקה מתקפלת, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, ועוד כל הציוד שצריך, ערכת לידה כדי להציל חיים. יש לנו כבר 15 ערכות שתרמתם פה בשעה הזו. אנחנו רוצים להגיע ל-40 ערכות. יש גם מתן שכרה בצידה. ביד אחת אתם תורמים ערכה אחת. יש כאן הרבה מאזינים, אני רואה, שהקדישו את זה לעילוי נשמת יקיריהם שנפטרו. זו הנצחה הכי מיוחדת שאתם יכולים לעשות. יש גם מאזינים שתרמו לעילוי נשמת החללים, הגיבורים שנפלו במערכה, השם יקום דמם. ביד השנייה אתם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה השנתית של איחוד הצלה. היא קורית בעוד פחות מחודשיים. אחד או אחת מכם, שימו לב מה הולך לזכות: במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלו או שלה. שווי כל הפרס הזה זה 700-800,000 שקל. עכשיו, זה לא שלושה זוכים שיזכו, ההגרלה הזאת היא באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון, אלא זה זוכה אחד שיזכה בהכל. ואתם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה הזאת. אתם אמנם תורמים רק ערכה אחת, 180 שקל לחודש, אבל מהצד השני אתם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני רואה שיש לנו כאן עכשיו עוד שתי תרומות של עוד שתי ערכות. הנה, אנחנו עולים במספרים.
0: מדהים.
2: אנחנו כבר עם 17 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה בשעה הזו. עכשיו אני רוצה פה את הערכה 18, ואני אומר, מי יודע, אולי המאזין הבא, 18 חי, כמניין חי, תיתנו חיים לאנשים, תקבלו חיים בחזרה. אני מאמין גדול של מידה כנגד מידה. אני אומר, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחת את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, תורמים את הערכה ה-18 לשעה הזו, כמניין חי, אתם נותנים חיים להמון המון אנשים דרך הערכה הזו שתתרמו, אולי דווקא אתה תזכה בהגרלה, אולי דווקא את זו שתזכי בהגרלה של איחוד הצלה. שימו לב על מה: משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. ואתם תקבלו 18 כרטיסים להגרלה הזאת. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את התרומה 18 וגם ה-19 וגם ה-20 וה-21, כל הכבוד לכם. הנה אנחנו עולים במספרים, גם הערכה 22, כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. אני רוצה שתשמעו מאזינות ומאזינים, איך זה היה נשמע בהגרלה הקודמת של איחוד הצלה,
0: בשחייה,
2: בבקשה.
3: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
4: וואו, אני בהלם. יו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
3: אז
4: איפה את
2: גרה? בנתניה. מאזינה מנתניה, ככה היא הייתה נשמעת לפני 10 חודשים, ומי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה לכוכבית 5935, דווקא הוא זה שיזכה. דרך אגב, אנחנו קופצים כרגע ל-25 ערכות לאיחוד הצלה. איזה מדהים, מטורף מה שהציבור פה עושה. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה 26 לשעה הזו. 26 זה בגימטריה יוד כ וו כ, השם של הקדוש ברוך הוא. לכו תדעו, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיחייג עכשיו לאיחוד הצלה ויתרום להם את הערכה 26 כמניין יוד כ וו כ, השם של הקדוש ברוך הוא, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה של איחוד הצלה. שלח לחמך על פני המים, שלחי את לחמך על פני המים, מאזינה יקרה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל הכבוד לכם מאזינות ומאזינים על מה שאתם עושים פה עכשיו להצלת חיים עם איחוד הצלה. יש לנו כבר 25 תרומות בשעה הזו לערכות להצלת חיים לאיחוד הצלה. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 26, וכמו שאמרתי לכם, 26 בגימטריה זה יוד כ וו כ, השם של הקדוש ברוך הוא. מי יודע, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, שיקחו עכשיו את הטלפון, יחייגו לאיחוד הצלה, יתרמו את הערכה 26 בכוכבית 5935, ערכה אחת, את הערכה 26 של השעה הזו, יקבלו 18 כרטיסים, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה של איחוד הצלה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו או שלה. זה זוכה אחד שמקבל הכל. כוכבית 5935, ככה במקרה אתה שומע עכשיו, את שומעת עכשיו, הגענו ל-25 ערכות, שומעים? עכשיו אנחנו צריכים את הערכה 26, ו-26 בגימטריה זה השם של הקדוש ברוך הוא, יוד כ וו כ. אולי דווקא אתה תזכה, אולי דווקא את תזכי בהגרלה. קחו את הטלפון, כוכבית 5935, כוכבית 5935, הגענו ל-25 ערכות, אנחנו רוצים להגיע ל-40, קדימה. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 26, כמניין יוד כ וו כ. למי מכם המאזינים והמאזינות ייקח עכשיו את הטלפון, יחטוף את ההזדמנות, ומי יודע, אולי דווקא אתה, דווקא את, תזכו בהגרלה הזו.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו פרגית עוף עם אור ב-80 שקלים. 3 קילו שניצל עוף ב-110 שקלים. קילו כבד עוף ב-7 שקלים ו-90 לקילו. כפוף לתקנון.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב-5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
8: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן, מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
10: חפשו ישראכרט טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט, תראה כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 19:00.
13: אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.

0: חזרתם אלינו, אנחנו כאן ביום התרמה מיוחד לכבוד ובשביל אותם מלאכים מחתום של איחוד הצלה. איתי כאן באולפן דוד חכם, שיפי חריטן. דוד, מה המצב במוקד? דבר אליי.
1: קודם כל,
0: יש ערכות או אין ערכות?
1: קודם כל, בוא ניתן הרבה מחיאות כפיים למאזיני רדיו 5. יש לנו 28 ערכות לשעה הזו
2: שתרמתם.
1: 28 ערכות לאיחוד הצלה. חסרות לנו עכשיו 12 ערכות אחרונות, ואני רוצה לספר לכם, מאזינות ומאזינים, למה אנחנו כאן בעצם היום. אתם רואים את המערכות השונות מול ישראל, שאנחנו, זה לא נגמר. עכשיו זה נגמר, עוד חודש נבין
0: חודש,
1: אחרת.
0: היית אופטימי, כן. לדעת מוקר שבוע.
1: נכון. ויש לאיחוד הצלה 10,300 מתנדבים ומתנדבות בכל רחבי הארץ, מכל המגזרים, החוגים והעדות. וצריך להגיד את האמת, לרוב הגדול, ל-90% מהם, יש ערכות מצילות חיים, בתוקף, עובדות, עם ציוד כמו שצריך. למאות מתוכם, מתוך אותם מתנדבים של איחוד הצלה, חסר את הציוד הקריטי הזה, הצלת חיים, בעקבות כל המלחמות הללו, בעקבות המלחמה הזו. ואני אומר לכם, מאזינות ומאזינים, הם צריכים את זה באופן קריטי כדי לחמש את המתנדבים שלהם. הם מצילים חיים של אנשים רבים, הם מקבלים 2,200 קריאות ביום איחוד הצלה. זה בשגרה, לא במלחמה, אני מדבר איתכם בשגרה. תינוק שנחנק, טבעה באמבטיה, אירוע לבבי שקשיש, אדם מעד, תמונת דרכים, אופנוע, אופניים, חשמלים. מאזינות ומאזינים, בואו נעזור להם להציל חיים, הם עושים את זה בהתנדבות. יש לנו כבר 28 תרומות שתרמתם פה בשעה הזו, אנחנו רוצים להגיע ל-40. יש גם מתן שכרה בצידה. מצד אחד, יש מאזינים שמתקשרים ומקדישים את אותן ערכות שהם תורמים להצלת חיים, לאיחוד הצלה, לעילוי נשמת יקיריהם. תדעו, אני אומר לכל מאזין או מאזינה, מי שרוצה לעשות לעילוי נשמת יקיריו הנצחה מיוחדת,
0: יכול.
1: זה לא רק יכול, זה הנצחה הכי מיוחדת שיש. אותה ערכה תציל חיים של אנשים רבים, כי אותה ערכה שאתם תורמים, תוחלת החיים שלה היא לא שנה או שנתיים, היא 6-7 שנים. דמיינו לעצמכם כפול 365 ימים.
0: כמה נפשות הצלת?
1: נניח רק אדם אחד ביום, כפול 365 ימים, דרך הערכה שתרמתם, כפול 6-7 שנים, זה אלפים. זה פשוט הנצחה מיוחדת, מי שעושה את זה ללוי נשמת, הוריו שנפטרו, יקיריו שנפטרו.
0: חללים
1: שנפלו במערכה, ויש מאזינים שעושים זאת. מהצד השני, בעוד פחות מחודשיים, יש את ההגרלה השנתית, באישור משרד האוצר ובליווי רואה חשבון, עורך דין ורואה חשבון. הגרלה השנתית של איחוד הצלה אומרת ככה: זוכה אחד לוקח הכל, 12,500 שקלים משכורת כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. השווי של הפרס הזה זה בין 700 ל-800 אלף שקל. ואני אומר למאזינים, אפשר גם להציל חיים וגם, מי יודע, שלחו לחמכם על פני המים. יש מין קרמה כזאת, אולי דווקא אחד מהמאזינים האחרונים של השעה הזו יזכה גם כן בהגרלה. כי אתם לא מקבלים כרטיס הגרלה אחד, אתם מקבלים היום 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו.
0: עכשיו זה מדהים שיכול להיות שהתקשרת, תרמת, שכחת בכלל שתרמת.
1: נכון.
0: כמו שהיה לנו עם הזוכה מנתניה, התקשרו אליי, לא זכרה אפילו שהתמודדה על תרומה כלשהי, וקיבלה.
1: נכון, אז אני אומר למאזינים, כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו 5 ערכות נוספות שתרמתם.
2: יפה.
1: אנחנו כבר עם 33 ערכות. חסרות לנו 7 ערכות אחרונות בלבד, ואני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אחד משבעת המאזינים האחרונים של השעה הזו, שלוקח את הטלפון עכשיו, שמע על איחוד הצלה, אנחנו רואים אותם בכל מקום, בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים, אולי דווקא אחד משבעת המאזינים האחרונים, שלוקח את הטלפון עכשיו, מחייג לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה. אני חוזר עוד הפעם, ההגרלה היא מטורפת. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה שווי פרס של 700-800 אלף שקל. מאזינות ומאזינים, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד שתי ערכות נוספות שתרמתם. אז בעצם אנחנו כבר, זהו, 5 ערכות אחרונות בלבד. זה מה שנותר לנו. ואני אומר, לכו תדעו, יש מין קרמה כזאת, הכל הולך אחר החיתום ולקראת הסיום. אולי דווקא אחד מחמשת המאזינים האחרונים של השעה הזו, שמתקשרים עכשיו ותורמים ערכה אחת להצלת חיים לאיחוד הצלה, מקדישים את זה לרפואה שלמה, לעילוי נשמת יקיריכם, 180 שקל לחודש, זה הכל. בכוכבית 5935, מקבלים מנגד 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזאת, לא כרטיס הגרלה אחד, וגם לא 10, 18 כרטיסים להגרלה, אולי דווקא אחד מחמשת המאזינים האחרונים יזכה בהגרלה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עכשיו, גבירותיי ורבותיי, עוד שתי ערכות שתרמתם, אז אנחנו כבר עם 37 ערכות.
0: שלוש ערכות אחרונות נותרו לנו.
1: זה הכל. שלוש ערכות אחרונות בלבד כדי לסיים את השעה. ואני אומר דווקא, דווקא אחד, מי יודע, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים של השעה הזו, בכוכבית 5935, מחייג עכשיו, אומר רגע, איחוד הצלה גייסו 37 תרומות. 37 ערכות בשעה הזאת. אני אתרום את אחת משלושת הערכות האחרונות שחסרות להם. ואולי דווקא אתה תזכה בהגרלה, אולי דווקא את תזכי בהגרלה. 12,500 שקלים משכורת כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם.
0: כל הדבר הזה עבור מאזין או מאזינה אחת שתרמו.
1: כן, כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה גבירותיי ורבותיי, יש לנו ערכה נוספת שתרמו כאן.
0: מדהים.
1: הגענו ל-38 ערכות, כל הכבוד לכם. אז עכשיו בעצם חסרות לנו שתי ערכות אחרונות בלבד.
0: לשעה
1: איזו
0: נוכחית.
1: דרמה, מי יודע, אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים, שלוקח את הטלפון, לוקח את הטלפון עכשיו, אומר, רגע, איחוד הצלה, שמעתי עליהם, אני רואה אותם, הם מצילים חיים.
0: רק אתמול בלילה שמענו על הסיפור שהם הצילו שלושה פעוטות.
1: אפשר להשמיע את ההקלטה המצמררת שרצה עכשיו בכל הטלוויזיה, אתמול בלילה.
0: אמא מירושלים קבלו.
3: יש לי שתי בנות, בנות בת 3 וחצי שנה.
4: אני פה בשביל לעזור לך, גברת, אני פה.
3: הם מחלו, והם ממש לא מרגישות טוב. הצילו! אלה, הוא לפת. בבקשה.
4: את נושמת עמוק עכשיו ואומרת לי מה קרה.
3: אני יצאתי מהבית, בעלי הביא להם גרבר, גרבר של פרינוק לשתי הבנות. הם אכלו.
1: תעצרי רגע את ההקלטה, אנחנו נשמיע את ההקלטה במלואה בשעה הבאה, אבל אני רק רוצה להגיד משהו. זה קרה אתמול.
2: נכון.
1: זה קרה אתמול.
0: זה מקרה אחד מבין אלפים.
1: על ידי המתנדבים של איחוד הצלה, זה רץ עכשיו בכל הטלוויזיה והחדשות. יש לנו ערכה נוספת שתרמתם עכשיו. הגענו ל-39 ערכות. אני צריך פה ערכה אחת אחרונה לשעה הזו. לדקה האחרונה של השעה. ערכה אחת אחרונה, מאזין אחרון או אחרונה בלבד, לאיחוד הצלה. בכוכבית 5935, איזו דרמה כאן. האם אותו מאזין גם יזכה בהגרלה? בעוד חודשיים להתבשר. זוכר שתרמת את הערכה האחרונה שהייתה חסרה, לאיחוד הצלה? רציתי לבשר לך או לך שזכיתם גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. מי המאזין, המאזינה ששומע אותי, שומעת אותי עכשיו? השגנו פה 39 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. חסרה לנו את הערכה 40, הערכה האחרונה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואולי דווקא אתה או את, שתיקחו את הטלפון עכשיו, תחייגו לאיחוד הצלה ותתרמו את הערכה האחרונה, תקדישו אותה לרפואה שלמה, לעילוי נשמת יקירכם, תזכו גם כן בהגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלה. כוכבית 5935, גבירותיי ורבותיי, אין מצב, אין מצב שהטלפון פנוי עכשיו. הגענו ל-39 תרומות שלכם.
0: ערכה אחרונה.
1: אני חייב פה את הערכה אחת האחרונה, ומי יודע, אולי דווקא אותו מאזין, דווקא אותה מאזינה תזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
0: ועם זה אנחנו גם סוגרים את השעה החדשות, ומיד חוזרים עם דוד חכם, שיפי חריטן, דניאל ציוני, אל תזוזו.

0: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
2: חפשו ישראכרט טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: סוויט בר מציגים קולקציה דובאי המטורפת. קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וקינוח דובאי מושחת במיוחד. ולקיץ קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה, חייבים לטעום. גולדה מאיר 3, קריית ים, מול אושר עד, להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
6: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
7: יאללה, קאנטרי.
8: כפוף לתקנון.
9: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי.

0: נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו חזה עוף שלם רק ב-75 שקלים. 3 קילו קרעיים עוף רק ב-45 שקלים. 3 קילו שוקיים עוף רק ב-60 שקלים.
2: בסלח דבח ובנה.
1: כפוף לתקנון.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
5: 95
6: גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש...
7: יש ארנק
8: יאור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ישראל תידרש לנסיגה מלאה מלבנון תוך חודשיים, כך דווח בעיתון השרקלאוסט. לפי מקור המקורב לארגוני הטרור בלבנון, חיזבאללה ואמל, המשטר האיראני הבטיח לחיזבאללה כי לאחר חתימת ההסכם הראשוני בין איראן לארצות הברית ביום שישי הקרוב, ישראל תצטרך להתחיל לסגת בהדרגה מלבנון ותשלים את הנסיגה סופית לפני מועד חתימת הסכם הגרעין עם איראן, כאמור, בתוך המסגרת של 60 הימים. המקור הוסיף כי טהרן הבטיחה שלא תחתום על הסכם הגרעין עם וושינגטון עם הנסיגה הישראלית מלבנון לא תושלם בירושלים טרם הגיבו לפרטים. לאחר שחסמו הבוקר את כביש 4 ויצרו מהומות, הפלג החרדי קיצוני מאיים, נאבק שוב בקרוב. בכיר בפלג החרדי הירושלמי הקיצוני אומר לכתב היום יעקב הרשקוביץ, מדובר בצעד ראשון בלבד, סדר פעולות נוספות מתוכננות בטווח הקרוב ממש. התפתחות בחקירת השר אלי כהן בפרשת מתן הדרכונים הדיפלומטיים. המשטרה הודיעה כי החקירה שהחלה בשנת 2024 הושלמה, ופרטה מי הדמויות להן הוענקו הדרכונים משיקולים לא ענייניים. בין היתר, לבנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו, לראש המועצה האזורית בנימין ולראש עיריית דימונה. שר החוץ לשעבר אלי כהן ובכירים במשרדו נחשדו במתן הדרכונים עם סיום החקירה, והמשטרה מאמינים כי קיימת תשתית ראייתית להגשת כתב אישום, ידיעה שהעבירה כתבתנו, אלינור שירקני קופמן. ההצבעה על הסרת החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב. טרם ההצבעה שמתקיימת בשעה זו, חבר הכנסת יולי אדלשטיין פרסם כי יצביע בעד הסרת החסינות לגוטליב. הוא ציין, אם חברי הכנסת הערבים היו חושפים שמות של סוכני מוסד ואנשי שבק, גם אז היינו שותקים. כך אדלשטיין. עכשיו ליום הקולנוע הישראלי. 70,000 כרטיסים נמכרו מהבוקר במחיר של 10 שקלים בלבד. שר התרבות והספורט מיקי זוהר אומר לציבור, צאו ותיהנו מחגיגת תרבות ישראלית משובחת. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
10: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ. שם הן גבוהות מהרגיל העונה.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
14: די, שבע שנים?
15: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
14: חכם.

0: עכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: כן, וולקאם לכם, ואתם על רדיו 5995, אך ורק שמח, גם באפליקציה. אני מקווה שיש לכם את האפליקציה שלנו, ואם לא, זה הזמן להוריד אותנו באפליקציה וגם לשמוע אותנו בכל מקום. יש לי כאן משהו ממש ממש מגניב לחלק לכם, המסע לאנטרקטיקה, נפלאות העולם הקפוא במתחם ארנה הרצליה. וואו, וואו אחד גדול. איך זוכים, מה עושים, עוד מעט כל הפרטים. וולקאם, וולקאם, וולקאם, ואנחנו פותחים עכשיו 3 שעות יחד עם אושר כהן. יש לי עוד כמה הפתעות בדרך אליכם. הולך להיות כאן ים שמח, אתם על חם אש.

כן, ועכשיו חברים, אני רוצה לדבר איתכם על משהו שקורה אצלי באופן בלעדי השבוע הזה, לכל מי שמחפשת למתוח את האור לאור מתוח, יפה וזוהר כמו שצריך, כל מי שמרגישה שככה היא רוצה לשפר את כל מה שקשור באור, טיפוח האור, טיפוח הגוף, להיראות כמו שצריך, אני מעביר לכם פה, בתוכנית שלי, מכשיר ייחודי ובלעדי, רק אלינו כאן, בטכנולוגיה יפנית ייחודית, המכשיר הטוב בעולם. התקשו עכשיו בתנאים מיוחדים, יש לכם כאן תנאים מיוחדים, רק למאזינות ולמאזינים שלי, כוכבית 4577, ימן, מבית ימן, זה מכשיר הקוויספה, קוויספה, מבית ימן. התקשו עכשיו, יש לכם מחיר מיוחד, בכוכבית 4577, כוכבית 4577, הטכנולוגיה מתקדמת בעולם, רק אצלי כאן בתוכנית. התקשו עכשיו, כוכבית 4577, ותענו מה הטבה בלעדית רק למאזינות והמאזינים שלי למכשיר המדהים הזה, המכשיר שהוא המתקדם ביותר בעולם האסתטיקה הביתית. התקשרו עכשיו, כוכבית 4577.

כן, חברות וחברים, הראשון או הראשונה, עכשיו אני נותן לכם את ההזדמנות. אני הבטחתי קודם לתת לכם, עכשיו אני נותן לכם את ההזדמנות. הראשון או הראשונה, אני מתקל עכשיו על המסך. שלחו לי המסע לאנטארקטיקה. כרטיס כניסה זוגי לתערוכת הענק, המסע לאנטארקטיקה בדרך אליכם, ברצליה, שזה ממש חוץ לארץ. סוג של... וזה ממני אליכם, במתנה, שלחו לי עכשיו, המסע לאנטארקטיקה. זה מטורף. זה אבל משהו באמת מטורף.

0: המסל האנטרטיק אפילו, אתם זוכרים את פינגי, פינגי מפרפר נחמד, אתם זוכרים את פינגי הפינגווין, פינגי. אתמול התראיין פינגי ואמר, המסל האנטרטיקה הוא יותר טוב מאנטרטיקה. כי פינגי הוא הגיע מאנטרטיקה, הוא יודע מה הוא מדבר. הוא אומר, התערוכה מסל האנטרטיקה יותר מעניין מלנסוע לאנטרטיקה. ככה, פינגי מפרפר, ככה הוא אמר פינגי. זה פינגי. הרשת.
1: שאני פתוח, שאני

0: ידיים, ידיים, ידיים. אני לא רואה המסע לאנטארקטיקה.
1: דיני קלה, קטול הוא קלה, דיני מקלה, שדלו פוליקה.
0: לא רואה, לא רואה, לא הסתכלתי גם, לא אמרתי. לא אמרתי שלא שלחתם, פשוט לא הסתכלתי. אה, הנה, הנה.
1: הנה הקלה.
0: אה, לא מסך. אתה יודע כמה מסכים יש פה?
1: והחתן מגיע לכאן ועומד מולה.
2: יש, יש.
1: חתן וקלה.
2: יש חתן וקלה.
0: הייתי על המסך של הבורסה הייתי.
1: הימים שבואו.
0: הנה.

0: עוד ספניקת
1: הם הקשימו חלום שנרתע.
0: אני רוצה לפניק אותך שצחקת רואי
1: לכבודם נעצר העולם.
0: הרבה מאוד שלחו לי המסע לאנטרטיקה, פינגי מפרפר נחמד אומר התערוכה המסע לאנטרטיקה, הוא אומר דודו, המסע לאנטרטיקה זה יותר טוב מאנטרטיקה, ככה הוא אומר דודו.
2: סטלוס ואורן חן,
0: ככה
2: וואו,
0: תעשו
2: להם כפיים, איזה...
0: אז אתה זוכה כרטיס כניסה זוגי לתערוכת הענק, המסע לאנטרטיקה, נפלאות העולם הקפוא במתחם ארנה הרצליה, תערוכת ענק חווייתית ואינטראקטיבית עם מיצגי ענק, הצגה משולבת עם הקרנת 360 מעלות, תבוא חד כי זה יתקוף אותך מכל הכיוונים והצדדים. אז מתחמי צילום, מידע חווייתי, מסע אל נפלאות העולם הלבן הקפוא וחוויה לכל המשפחה, פרטים נוספים, רכישת כרטיסים באתר איבנטים או בכוכבית 90-66. קבלו את הזוכה הגדול שלי, קבלו את רואי. אתם על חם אש. יש לי עוד פרס. עוד פרס. פרסים, פרסים, פרסים.

הבטחתי עוד פרס. יש לי פרסים, פרסים! פרסים והפתעות. 12:24, אתם על רדיו 5, תקשיבו, אני לא באתי בידיים ריקות, אני חושב שיש לי פרס מאוד מיוחד. הרבה כרטיסים זוגיים חילקתי כאן, זה כרטיס זוגי מאוד מיוחד, זה כרטיס זוגי, שימו לב, למופע סטנדאפ, לילדים והורים יחד. פה משהו מטורף, של אופר ומאור. 27 ביוני, יום שבת, שעה 12 בצהריים, זפה חיפה, כרטיס זוגי למופע סטנדאפ לילדים והורים ביחד. זה מטורף. שילחו לי עכשיו, אופר ומאור, 0529-594959, ואולי תזכו כאן בכרטיס זוגי למופע סטנדאפ לילדים והורים של אופר ומאור, ב-27 ביוני, יום שבת, בשעה 12 בצהריים בזפה חיפה. זה אומר שבטח המטבח יהיה פתוח, אז יש גם ארוחת צהריים וגם הופעה, וזה יום שבת. אפשר לפני זה לעשות גם משהו. אפשר אחרי זה גם לעשות משהו. זה יום שבת, זה משהו, זה בדיוק ב-12 בצהריים, זה בדיוק בצומת שתעשה לכם את השבת הזאת לשבת מדהימה, שלא הייתה כמוה. תלכו לי אופר ומאור, ותכף אני אחלק לכם את הפרס. תמל, תמל, חם, חם, חם, אש. מספר הוואטסאפ 0529-594959, מי ייקח כאן כרטיס זוגי למופע סטנדאפ לילדים והורים יחד.

0: הצהריים בחסות במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו חזה עוף שלם רק ב-75 שקלים, 3 קילו קרעיים עוף רק ב-45 שקלים, 3 קילו שוקיים עוף רק ב-60 שקלים. כפוף לתקנון.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות, אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
4: יד עזרה ושולמית
3: כלל פעילות העמותה.
5: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן, מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
6: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
7: יאללה, קאנטרי.
8: כפוף התקנון.
9: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניף

אתם על רדיו 5, 12:35, ועכשיו אני גאה לשלוף את אחת ההודעות כאן בוואטסאפ באופן שרירותי, ולחלק כאן את הפרס. הרבה מאוד שלחו לי אופר ומאור. הפרס הוא כרטיס זוגי למופע, למופע שלהם, מופע סטנדאפ לילדים והורים גם יחד, המופע של אופר ומאור. זה קורה ב-27 ביוני ביום שבת, בשעה 12 בצהריים, בזאפ החיפה, וקבלו את הזוכה או הזוכה הגדולים שלי, קבלו את שרית. שרית, את שלחת לי אופר ומאור, ואת הזוכה הגדולה, מזל טוב לך. אחרי 10 תוכניות טלוויזיה בחיכובם, אופר ומאור יוצאים במופע סטנדאפ מצחיק וייחודי. מזל טוב, את הזוכה הגדולה. המופע כולל השתתפות פעילה של ילדים מהקהל על הבמה ששחקו לצד הכוכבים, אז הולכת להיות חוויה נפלאה, וזה כרטיסים באתר זאפה, או בכוכבות. או בכוכבית 90-80, מזל טוב לך, שרית, את הזוכה הגדולה.

0: כן, השבוע הזה הוא שבוע מאוד מיוחד כאן אצלי בתוכנית, אם גם אתן מרגישות שהאור שלכן כבר לא מתוח וחלק כמו פעם, יש לנו פה פתרון מדהים, פתרון נפלא, חד פעמי, משהו שעוד לא היה פה, משהו שהגיע מיפן עם הטכנולוגיה המתקדמת ביותר, פעם ראשונה בארץ, ואני רוצה לצרף אל קו השידור את מנהל מותג יאמן, מיכאל תורג'מן!
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: אז אנחנו מדברים פה על מכשיר ביתי מתקדם שפותח על ידי חברה יפנית מאוד מובילה בתחום האסתטיקה והטיפוח. ספר לי עליו.
1: טוב, אז אנחנו מדברים על חברת יאמן, שיאמן זה חברה ברמה הכי הכי הכי גבוהה שיש שם בשוק. מי שמכיר ויודע, רוב המכשירים היום מיוצרים או בסין או בקוריאה, הרוב סיני. ופה אנחנו מדברים על מכשיר made in Japan, made in Japan, אנחנו מדברים פה על מכשיר שמיוצר בטוקיו. האיכות, זה איכות אחרת. אני יכול להגיד לך בתור אחד שראה, בדק, הסתכל, השתמש במעל עשרות מכשירים, זה הרמה הכי גבוהה שנתקלתי בה אי פעם. יאמן זה חברה של מעל 50 שנה, התחילו את הדרך בכלל במכשור לקליניקות. בשלב מסוים הם הבינו שאנשים מעדיפים לעשות טיפולים היום בבית, בזמן שלהם, בנוחות שלהם. הם פשוט לקחו את כל הפטנטים שלהם ושמו אותם במכשירים הביתיים. תבין שליאמן יש היום מעל 400 פטנטים רשומים. זה אומר שיש להם פטנטים שהם ייחודיים אך ורק ליאמן. תבין על איזה רמה אני מדבר איתך. כשאתה קונה יאמן, מכשיר כלשהו, יש לו כמה פטנטים ייחודיים שאין באף מכשיר בעולם. אז זה בקצרה מה זה יאמן. עכשיו בוא נדבר על הקוויספה. אז קוויספה זה בעצם מכשיר שמשלב בתוכו שלוש טכנולוגיות. זה כמו שתלכו ותקנו שלושה מכשירים, אבל זה במכשיר אחד בקוויספה. יש לנו פה אופציה של גלי אולטרסאונד שנותנים לנו מיצוק, מתיחה, הרמה, אם זה בישבן ואם זה בבטן אחרי לידה, ואם עשינו דיאטה והרזנו, ואתה יודע, יש לנו את העודף של הסימנים שהיו מלפני. והמכשיר בעצם יודע לתת מענה לכל חלקי הגוף, מה שקשור לסימני מתיחה, צלוליטיס, הרמה ומתיחה. מעבר לזה, יש למכשיר הזה פונקציה שנקראת פייס, לפנים. EMS, חיזוק שרירי הפנים. ה-EMS שלנו בעצם מחזק את שרירי הפנים. אין לנו דרך לחזק את שרירי הפנים, חוץ מדיבור ובאכילה. ברגע שאתם עושים EMS, זה כמו שתעשו חדר כושר, אבל הפנים. אתם מחזקים את השרירים, הפנים נראות אחרת. ויש לנו פה גם גלי רדיו, RF. RF זה ידוע שזה גורם לחידוש קולגן, זה מחמם לנו את שכבת האור החיצונית. ואם אתם משלבים EMS עם RF ביחד, הפנים שלכם יראו פצצה. מיצוק, הרמה, מתיחה, טיפול בקמטים, מראה זוהר, כל זה בפנים. סימני מתיחה, צלוליטיס, מיצוק, הרמה בגוף. יש לכם פה מכשיר שהוא הכל מהכל, רמה הכי גבוהה שיש, איכות חומרים הכי טובה שיש. אתם תקבלו אותו לבית, אתם תבינו על מה אני מדבר כשתרגישו אותו. יש לנו פה צוות שנותן לכם הדרכה איך משתמשים, יש חוברות בעברית, יש הכל מהכל, ואפשר אפילו להשתמש איתו באמבטיה שאנחנו עושים. אמבטיה, אנחנו יכולים מתחת למים לעשות את הטיפול, וגם בדוש, במקלחת שהמים זורמים.
0: איזה יופי. תשמע, פשוט מדהים, זה פשוט מושלם, זה נשמע לי כמו דבר מדהים. רגע לפני שאתה נותן פה הטבה בלעדית, ותהיה פה הטבה בלעדית עוד רגע אחד, התקשרו כבר עכשיו לכוכבית 4577, כוכבית 4577, זה המספר, מתקשרים עכשיו לכוכבית 4577, ועכשיו קבלו את זה, תן לנו פה קרנבל.
1: אז תקשיב, תקשיב, תקשיב, תקשיב טוב לקרנבל שאני עושה פה, אני הולך להפתיע אפילו אותך עכשיו.
0: יאללה.
1: אוקיי?
0: יאללה.
1: תקשיב טוב. כל מי שמתקשר עכשיו כוכבית 4577, עזוב את זה שהוא מקבל את הקוויספה ב-2,150 שקלים, כמו שאמרנו בימים הקודמים, כי אנחנו בשבוע ההשקה, ונתנו פה מחיר מטורף לשבוע הזה.
0: ממש.
1: עזוב את המחיר שהוא מקבל 2,150, עזוב חלוקה של 24 תשלומים שנתנו ללא ריבית, והריבית זה עלינו, ועזוב את הג'ל המוליך, שהוא כמו חמישה בקבוקים, 250 מיל מתנה.
0: וואו.
1: עזוב את כל זה, כל זה מקבלים. שים לב מה הוספתי להם לעכשיו. יש לי 5 קריות עיסוי מפנקות. קרית עיסוי שיאצו, שעושה מסאז' ברמה הגבוהה ביותר. הקרית הזאת שווה 600-700 שקל. החמש הראשונים שמתקשרים עכשיו, חד פעמי, ומזמינים מאיתנו את הקוויספה, חוץ מה-24 תשלומים וחוץ מהג'ל, מקבלים גם קרית עיסוי מפנקת מתנה.
0: וואו.
1: אני מציע לכם לחיי כוכבית 4577, איך אומרים? בעל הבית השתגע.
0: טוב, וזה כבר ממש מבצע מונדיאל, מה שאתה עושה כאן, מבצע מונדיאל מיוחד למי שרוצה גם ליהנות מהמשחקים ומהמכשיר המטורף הזה, וגם לזכות כאן בקרית עיסוי יקרת ערך, ממש שווה 600 שקל.
1: אפשר לראות את המונדיאל עם הקרית עיסוי, זה ממש שרמתי להם לבולה.
0: במתנה, מבצע מונדיאל, חברים, זה קרית יקרת ערך, חבל לכם על הזמן, התקשרו עכשיו, אל תפספסו, זה מבצע רק להיום. כוכבית 4577, כוכבית 4577, אבל רק חמשת הראשונות או הראשונים. מי יהיה חמשת הראשונות או הראשונים שיספיקו להתקשר עכשיו? מי? את או אתה? חמשת הראשונות או הראשונים שיתקשרו עכשיו, כוכבית 4577. כזה דבר אתם לא רוצים לפספס, מבצע מיוחד למונדיאל, מחיר מיוחד, מתנה מפנקת, כוכבית 4577, תתקשרו, זה רק לעכשיו. אני מאוד מודה לך, בינתיים אנחנו ניפגש כאן בשעה הבאה. תודה רבה, מיכאל.
1: תודה רבה לך.

0: עכשיו, מי הראשון או הראשונה? אתם יודעים, האוטו שלכם לוקח אתכם לכל מקום, מתי שאתם רק רוצים, והוא לא, אתם יודעים, לא שואל שאלות אפילו, הוא לא מתחיל לשאול לאן נוסעים, למה, כמה, איפה שאתם רוצים לוקח אתכם. בואו פעם אחת תעשו גם משהו אחד קטן בשבילו, ועוד בחינם. כי זה מתנה ממני, שטיפה פנימית וחיצונית לרכב מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים בדרך אליכם, הראשון או הראשונה שישלחו לי בהודעה קולית, השטיפה של הקריה הכי יפה, הכי נקייה. הראשון או הראשונה שיתנו לי ככה את הסלוגן הזה בקול, אבל יעשו את זה בעבודה, אתם יודעים. הקריין ברדיו צריך להשקיע מכל הלב והנשמה. תנו לי מכל הלב והנשמה את הסלוגן שאני המצאתי ממש לפני 12 שניות, שהוא השטיפה של הקריה הכי יפה, הכי נקייה. קדימה, לשלוח.
1: 99.5 אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי יהיה חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, הקאנטרי.
3: כפוף התקנון.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות. סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומתוק פח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5, כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון.
13: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מטפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
14: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
15: מה עשית?
14: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
15: ואיך הוא?
14: גדול, יפהפה. עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
15: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
14: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
16: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.

עכשיו שימו לב, אני לוקח אתכם לסיבוב משתלם במיוחד, לסיבוב במחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן. כן, קרוב ויקרים שלי, תעצרו את כל התוכניות שלכם, חיסול המוצרים במחסני חשמל המשך והמחירים לא הגיוניים. הזדמנות אחרונה להנות ממוצרי חשמל במחירים הזויים במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל, והמטרה לחסל את כל המלאי ולכן הכל במחירי עלות. לא היה ולא יהיה יריד כזה. אספו את כל עודפי הסניפים ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל במחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן. יש 3 דוגמאות, בבקשה. מדיח כלים אלקטרה רק ב-199 שקלים, זה לא כסף. מקרר אלקטרה לזוגות צעירים ולדירות שכורות רק ב-299 שקלים, וואו. מכונת כביסה משולבת מייבש סמסונג, 990 שקלים. מה זה, איפה, למה, רק עכשיו ורק בסניף מחסני חשמל מתחם מבנה תל חנן נשר. כל הקודם זוכה. יש לנו עוד זמן לכמה צלילים ואנחנו סוגרים שעה ראשונה עד 3 יחד, מלא הפתעות, פרסים וים שמח. אתם

0: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
6: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל.

0: כפוף לתקנות.
1: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש...
4: יש עוד
5: הגיעות! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לראשונה מזה יומיים וחצי, שתי התראות על חשד לחדירת כלי טיס עוין נשמעו לפני זמן קצר במושב זרעית שבגליל העליון. הפרטים בבדיקה. ההצבעה על קביעת חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ תקף את חברי האופוזיציה בדיון שמתנהל בשעה זו.
7: ואתם חברי האופוזיציה, איזה ביזיון, גם בוועדה וגם עכשיו, איזה בושה, בושה בשבילכם. ישבתם שם בדיון, צרחתם והשתוללתם בניסיון מבחיל להתחנף למיארה. בניסיון מבחיל להתחנף למיארה, יושבת ראש שלכם, יושבת ראש האופוזיציה שלכם. צבחתם וצעקתם וצרחתם על כל מי שרק פנה אליה, כל מי שרק שאל שאלה, כמו צבא של חסרי חוליות.
6: מנגד, חברת הכנסת מירב בן ארי תקפה את גוטליב ואמרה, מאפשרים לה לעבור על החוק, רק יש לה אלפי מצביעים וזו שנת בחירות.
8: בכל מקום את היית נעמדת לדין. האכיפה הבררנית היא רק על הצד שם. רק. בכל עולם נורמלי היא הייתה נאשמת והייתה מגישה אהבה לא לעולם חוסן. וגם בכנסת הבאה זה יחזור אליה כמו בומרנג. כי מי שחושף שם של איש שבק ומסכן את משפחתו וילדיו צריך לקבל את הדין.
6: התפתחות בחקירת השר אלי כהן בפרשת מתן הדרכונים הדיפלומטיים. המשטרה הודיעה כי החקירה שהחלה בשנת 2024 הושלמה ופרטה מהדמויות להן הוענקו הדרכונים משיקולים לא ענייניים. בין היתר, לבנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו, לראש המועצה האזורית בנימין ולראש עיריית דימונה. שר החוץ לשעבר אלי כהן ובכירים במשרדו נחשדו במתן הדרכונים. עם סיום החקירה במשטרה מאמינים כי קיימת תשתית ראייתית להגשת כתב אישום. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מדווחת כי בסביבת השר כהן מוסרים כי הוא מברך על סיום החקירה והוא סמוך ובטוח שהצדק יצא לאור. סמנכ"ל וראש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, אריה מועלם, אומר בפתח ועידת ההנצחה הלאומית, עלינו החובה לשמר את זיכרון הנופלים. לצד היכל הזיכרון והטקסים הממלכתיים, נקדם מיזם לאומי של היכל זיכרון דיגיטלי. כך מועלם. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם דוח מעקב מיוחד שחושף אילו גופים ציבוריים שיפרו את השירות לאזרח ומי נשארו מאחור. חברת החשמל שומרת על המקום הראשון בעוד רשות האוכלוסין בתחתית הרשימה. המבקר בדק את השינויים שחלו מאז שנת 2024 ומצביע בדוח על מגמת שיפור כללית, אך קבע כי הדרך לשירות ציבורי מיטבי עדיין ארוכה, בעיקר בכל הנוגע לשירות טלפוני. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
9: עכשיו בפארטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: היום הוא נן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, שם אין גבוהות מהרגיל העונה.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
13: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: חזרתם אלינו הכי כיף שיש, רדיו חם אש. בשעה הקרובה אנחנו נעשה כאן ים שמח, וגם אני אפנה כאן את אחת או אחד המאזינים שלי באיזו הפתעה מיוחדת, איזו פרס ככה כמו שצריך. יאללה, עושים שמח או שמה? אני לא שומע. בא לכם לעשות שמח? בואו נתחיל עם עדן בן זקן.

כן חברים, השבוע הזה אנחנו מדברים על אחד ממכשירי טיפוח הגוף המתקדמים ביותר שהגיע אלינו מיפן, פעם ראשונה בארץ, קווי ספא מבית ימן. נשים רבות שמחפשות פתרון נוח לטיפוח הגוף מהבית, כזה שמשלב גם את השגרה העמוסה וגם לא מחייב יציאה לטיפולים או התחייבות ללוחות זמנים. בדיוק בשבילכן אני שולח אתכן עכשיו עם מחיר מיוחד, כוכבית 4577 למכשיר הזה במיוחד, כוכבית 4577. התקשרו עכשיו, המכשיר המתקדם ביותר לטיפוח האור. אם אתן מעוניינות לשמוע עוד על איך ניתן למתוח את אור הפנים ואת אור הגוף כולו ככה במראה הזוהר, גם נשים גם גברים, אנחנו עוד מעט נדבר על המכשיר הזה, אבל עכשיו התקשרו, מחכה לכם מטבע מיוחדת בכוכבית 4577, כוכבית 4577.

0: הצהריים בחסות. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
2: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
3: יד עזרה
2: כלל פעילות העמותה.
4: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
5: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
6: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד כמחלבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
10: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
11: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו פרגית עוף עם אור ב80 שקלים, 3 קילו שניצל עוף ב110 שקלים, קילו כבד עוף ב7.90 שקלים לקילו.
12: בסלח דבח ובנה,
11: כפוף לתקנון.
13: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
14: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי.

0: עכשיו הם מבצע רק למאזינות שלי וגם למאזינים, כי זה משהו שהוא מדבר גם לנשים וגם לגברים. אבל אני אתחיל לפני קודם כל לנשים, שיש להם את המודעות שהן יודעות והן מרגישות שהאור כבר לא מתוח וחלק כמו פעם. אז קודם כל תדעו שאתן לא לבד, ועכשיו אני פונה גם לגברים וגם לנשים, ואני רוצה להפנות אתכם למכשיר סופר מתקדם שהגיע אלינו עם טכנולוגיה מטורפת מיפן, קוויספה מבית ימן. כן כן, מנהל מותג ימן כאן אצלי בשידור, מיכאל תורג'מן. אהלן מיכאל.
1: מה קורה? מה המצב?
0: כן, אז זה, וואו, זה מכשיר פשוט שלא היה כמוהו כאן בארץ. תתחיל לתת לנו את כל הפרטים פה בבקשה.
1: טוב, אז אני קודם כל אספר למאזינים והמאזינות שלנו מה זה בכלל ימן. ימן, מותג יפני, מכשור למיצוק האור, והמכשירים שלנו הם made in יפן. טוקיו, לא סין, לא קוריאה. 99% מהמכשירים בישראל שאתם רואים מיוצרים או בסין או בקוריאה. זה לא באיכות של היפנים. היפנים משוגעים, יורדים לפרטי פרטים, אין לכם אפילו מושג מה זה יפנים,
0: נכון.
1: מה זה איכות יפנית, מה ההבדל בין מוצר שמיוצר בטוקיו לבין סין.
0: נכון, נכון.
1: תאמינו לי, זה שמיים וארץ. ימן, חברה שקיימת כבר מעל 40 שנים. תקשיב טוב, ימן התחילו את העסק שלהם בכלל במכשור לקוסמטיקאיות. הם הבינו שלמה ללכת ולבזבז עכשיו זמן, כסף, חנייה, לקבוע תורים שאפשר לעשות את הטיפול בבית. ימן זה חברה שיש לה מעל 400 פטנטים רשומים. עכשיו אני אומר את המשפט הזה,
0: כן,
1: אבל זה לא משהו פשוט. אתה יודע מה זה? יש חברות שהן אומרות, יש לי פטנט רשום על משהו, וזה כאילו וואו. כן. אני מדבר איתך על חברה עם מעל 400 פטנטים רשומים. כך שאתם קונים מוצר של ימן כלשהו, תדעו שיש לכם במוצר לפחות 3-4 פטנטים ייחודיים.
0: מטורף.
1: עכשיו שימו לב מה זה קוויספה. כשאתם כן. קונים את הקוויספה של ימן, אתם בעצם במקום ללכת ולקנות 3 מכשירים שונים, כי יש היום בנות שקונות מכשיר גלי רדיו RF, יש בנות שקונות מכשיר EMS, ויש בנות שקונות מכשיר לסימני מתיחה וצלוליטיס. פה אתם קונות במכשיר אחד את 3 הדברים יחד. בגלל זה אמרתי קודם, ימן זה רמה הכי גבוהה שיש. כשתקבלו את המכשיר אתם תבינו את האיכות חומרים, אתם תבינו מה זה ימן שתחזיקו את המכשיר ביד שלכם. עכשיו בואו אני אסביר לכם על הטכנולוגיות.
0: אוקיי.
1: EMS מחזק את שרירי הפנים. אתה יודע שאין לנו דרך לחזק את שרירי הפנים חוץ מאכילה ומדיבור. זה לא מספיק. הפנים מתחילות ליפול לנו, קו הלסת נופל לנו, כי השרירים נהיים חלשים. EMS מחזק את שרירי הפנים. זה כמו שתעשה חדר כושר, אך ורק לפנים.
0: וואו.
1: ברגע שתעשה עם ה-EMS, אתה כבר אחרי טיפול 2 תראה שהכל מתחיל להיראות הרבה, הרבה יותר טוב. ולא רק EMS, יש למכשיר הזה מצב לפנים, שנותן לנו גלי רדיו RF. המכשיר הזה יודע לחדש קולגן, לגרום לגוף שלנו לעשות מיצוק, ובעצם אנחנו מאבדים קולגן, אז פה בעצם הוא בא ונותן לנו קולגן. אנחנו בעצם מחממים את שכבת האפידרמיס, זה גורם לחידוש קולגן. שני הטכנולוגיות האלה ביחד, אתם שמים את זה על הפנים, ואתם רואים פשוט איך הפנים שלנו, יש מיצוק, הרמה, מתיחה, אם יש כמטוטים, הם מתחילים להיעלם לנו, נותן לנו מראה זוהר, כאילו שעשינו טיפול פנים, וזה אני מדבר רק על הפנים. פה הוא נדבר על הגוף, יש לכם שם גלי אולטרסאונד בעוצמה הכי טובה שיש. המכשיר הזה יודע לטפל בסימני מתיחה, בסימני צלוליטיס. המכשיר הזה יודע לעשות מיצוק, אם זה בישבן ואם זה בבטן, ואם אנחנו אחרי לידה או שירדנו הרבה במשקל, מיצוק, הרמה, מתיחה וטיפול בסימני מתיחה וצלוליטיס בהתחייבות ברמה הכי גבוהה שלי שפגשתם אי פעם בארץ. אתם פשוט לא תאמינו איך אחרי כמה טיפולים בודדים תסתכלו על המקום לפני ואחרי ותגידו וואו, אני לא מאמין שמכשיר כזה יכול לעשות. יש לכם פה מכשיר ביתי, יש פה אפקט טיפולים מצטברים. אתם יכולים לעשות פעמיים, 3-4 פעמים בשבוע. זה לא משהו שאתם יכולים לעשות במכונים. וימן זה איכות הכי גבוהה שיש. אגב, אפשר גם לעשות טיפול, קאסקופ, מתחת למים באמבטיה. אתה יושב באמבטיה, במקום לשים ג'ל, אתה פשוט עושה טיפול. אם אתה אפילו עם מקלחת ואין לך אמבטיה, אז שהמים זורמים, אתה גם יכול לעשות טיפול. ואם לא בא לך באמבטיה, אתה יכול לעשות גם מחוץ לאמבטיה, מחוץ למקלחת עם הג'ל המוליך, שאנחנו נותנים לכם, תכף נדבר גם על זה.
0: וואו.
1: אני אומר לכם, חברים, אתם חייבים את הקוויספה אצלכם בבית, תכף נדבר על שבוע השקה החגיגי שעשינו, על המבצע המטורף, וואו, רמה הכי גבוהה שיש.
0: חברים, זה פשוט מטורף, התקשרו עכשיו לכוכבית 4577, כוכבית 4577, וזה לא הכל, יש לכם כאן מבצע מיוחד, נכון?
1: יש לנו פה מבצע קראטה, מבצע מונדיאל. וואו. מבצע מטורף, תקשיבו לי טוב טוב טוב, כל מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 4577, כוכבית 4577, רק שהוא יגיד שהוא הגיע דרך התוכנית של 5, תקשיבו טוב מה אתם מקבלים. עזבו את זה שנתתי לכם את הקוויספה במחיר מטורף של 2150 אך ורק לכבוד ההשקה. עזבו את זה שנתתי לכם ג'ל מוליך במקום 50 מיל, 250 מיל, שזה כמו 5 בקבוקים שספיק לכם להמון המון זמן. עזבו את זה. אני מחזק לכם את המבצע עם הטבה בלעדית, ואין לי הרבה מהטבה הזאת.
2: וואו.
1: החמש הראשונים שמתקשרים ומזמינים, הזדמנות אחרונה, מקבלים גם קרית עיסוי מפנקת, נטענת, אלחוטית, שעושה לכם מסאז' בכל הגוף. הקרית הזאת שווה 700 שקלים, חברים. זה רק לחמש הראשונים. יש לכם פה גם מחיר מיוחד, גם ג'ל מוליך וגם קרית עיסוי מפנקת. כל מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 4577, יש לי 5 קריות כאלה לתת לכם. מבצע הכי משוגע שהיה פה, איכות ברמה הגבוהה ביותר, זה לא פחות חשוב. מכשיר שהוא גם לפנים, גם לגוף, שיעשה בשבילכם עבודה נהדרת. כוכבית 4577.
0: אז חברים, אל תפספסו את מבצע המונדיאל המיוחד רק להיום. התקשרו עכשיו כוכבית 4577. מבצע מחיר מיוחד ובלעדי רק למאזינות והמאזינים שלי, ומתנה בלעדית ומפנקת לכבוד המונדיאל, כאן אצלנו בכוכבית 4577. התקשרו עכשיו כוכבית 4577. כן, אני מאוד מודה לך, מיכאל תורג'מן, מנהל מותג ימן בישראל, ואנחנו ניפגש כאן בתוכנית הבאה. תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
3: עכשיו ב-99.5 5 5 שירן גולדשטיין
4: 3

0: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו חזה עוף שלם רק ב-75 שקלים. 3 קילו קרעיים עוף רק ב-45 שקלים. 3 קילו שוקיים עוף רק ב-60 שקלים. כפוף לתקנון.
1: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. תתקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
2: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
2: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
3: יאללה, הקאנטרי.
4: כפוף לתקנון.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
6: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
7: איזה כיף לחזור לשגרה.
8: אבא, נפל לי הטלפון למים.
9: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
10: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
11: רק 2 דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק 2 משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרכך כביסה סוטה ב10 שקלים מלבד. דאודורנט אקס ב7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
13: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
14: צרפת,
13: איטליה,
14: הולנד,
15: יפון,
14: מקסיקו,
13: טורקיה, ב109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
16: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
17: כמו מה? תוצאות? משחקים?
16: כן.
17: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
16: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
18: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל
19: היום ולאורך כל המונדיאל.
10: בחסות?
8: איזו עוצמה!
5: לקבוצה שלכם יש פורד?
6: לנו יש פורד על כל השאר.
5: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה.
6: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: כן, אתם יודעים, ביקשתי מכן קודם לכן לשלוח לי איזשהו משפט שיכול לזכות אתכם בפרס מתנת השטיפה של הקריה. אני ככה רוצה לבחור מישהי שלא זכתה אצלי או לא זכה אצלי הכי הרבה זמן מבין כל השולחים. אני רואה כאן, רוני זה השם. אני לא אזכיר את המשפט כי אני אשמע את ההודעה, ואם המשפט יהיה נכון אז ישר תקבל את הפרס, תקבל או תקבלי. זה רוני הבן או רוני הבת? רוני הבת? אוקיי, בואו נשמע. בואו, לפי ההודעה נדע אם זה רוני הבן או רוני הבת. בואו נשמע.
1: השטיפה של הקריה הכי יפה, הכי נקייה.
0: השטיפה של הקריה הכי יפה, הכי נקייה. רוני הבן, אתה הזוכה הגדול, ואני מעניק לך כאן, כמו שאתה בעצמך ציינת, שטיפה פנימית וחיצונית לרכב מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים, שטיפה ידנית, פולישבקס, ציפוי, ננו, ניקוי, ריפודים, אביזרי רכב ועוד. השטיפה של הקריה, סדרות ירושלים, 79 בקריית ים, חפשו אותם באינסטגרם. ואתה הזוכה הגדול, רוני, עשית את זה כמו שצריך.
1: השטיפה של הקריה הכי יפה, הכי נקייה.
0: ממשיכים עכשיו עם ישי לוי, אתם על רדיו 5.

0: אנחנו סוגרים את השעה הזאת לא לפני שאני שולח אתכם למקום מאוד מאוד משתלם ושווה במיוחד. אז אני מדבר איתכם על זה שאתם עכשיו עוצרים הכל, יש חיסול מוצרים עם הזדמנות אחרונה לענות מהדבר המטורף הזה. במחסני חשמל מבנה תל חנן אספו את כל עודפי הסניפים ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל במחסני חשמל מתחם מבנה תל חנן. למשל, מקרר נירוס ארבע דלתות של אלקטרה רק ב-990 שקלים, קיריים קרמיות של זנוסי רק ב-499 שקלים, וגם מכונת כביסה ענקית 11 קילוגרמים של סמסונג ב-990 שקלים בלבד רק עכשיו ורק בסניף מחסני חשמל חשמל מתחם מבנה תל חנה נשר, כל הקודם זוכה.
1: 99.5
2: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו פרגית עוף עם אור ב-80 שקלים. 3 קילו שניצל עוף ב-110 שקלים. קילו כבד עוף ב-7 שקלים ו-90 לקילו.
3: בסלח דבח ובנה.
2: כפוף לתקנון.
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן, מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12 שקלים ו-90, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: אז לאן בקיץ הזה?
9: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
8: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
9: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
10: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
9: יאללה, קאנטרי.
10: כפוף לתקנון.
11: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: כלל פעילות העמותה.
13: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
14: צרפת,
13: איטליה,
14: הולנד,
15: יפן,
14: מקסיקו,
13: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים חוץ לארץ. הלוקיישן נוניס.

0: מסעדה. העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
1: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש... יש
2: אנרגיה! נרכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חומרי הרדמה נמצאו בצנצנות של מחית פירות לתינוקות שנמכרו ברשת זול ובגדול, כך הודיע משרד הבריאות. עם הפרטים כתבת היום מאיטל יסעור.
4: משרד הבריאות עדכן שנמצאו תרופות הרדמה והרגעה בבדיקות מעבדה שנעשו במחית פירות של חברת פרינוק שצרכו 5 פעוטות. מדובר בפעוטות שהושפזו בשני מקרים שונים בסוף השבוע האחרון ובחודש שעבר. המשרד הוציא צו סגירה לשני סניפי רשת זול ובגדול בירושלים, בהם נמכרו המוצרים. משרד הבריאות לא ביצע החזרה יזומה מהשוק למוצרי חברת פרינוק, משום שלא נמצאו עד כה תקלה או זיהום בתהליך הייצור.
3: המשטרה מעורבת בחקירת המקרה. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לפני זמן קצר בוועידת G7 שנערכת בצרפת, 99% שלא יהיה לאיראן נשק גרעיני. הוא יצא נגד מתנגדי המתווה שיחתם באופן סופי בעוד יומיים ואמר, השוק הוא הכי חכם והשוק אוהב את זה. האלטרנטיבה הייתה מיתון כבד, האנשים הטיפשים רצו אותה. בהמשך דבריו איים טראמפ, אם האיראנים לא יתנהגו כראוי, אנחנו נחזור להפיל פצצות על הראש שלהם, כך נשיא ארצות הברית, מדבריו הביא עורך חדשות החוץ דודי קוגן. פרשת חשיפת זהותו של איש שבק. נמשך הדיון במליאת הכנסת לקראת ההצבעה על קביעת חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ תקף את חברי האופוזיציה.
5: ואתם חברי האופוזיציה, איזה ביזיון, גם בוועדה וגם עכשיו, איזה בושה, בושה בשבילכם. ישבתם שם בדיון, צרחתם והשתוללתם בניסיון מבחיל להתחנף למיירה, בניסיון מבחיל להתחנף למיירה, יושבת ראש שלכם, יושבת ראש האופוזיציה שלכם. צבחתם וצעקתם וצרחתם על כל מי שרק פנה אליה, כל מי שרק שאל שאלה, כמו צבא של חסרי חוליות.
3: מנגד, חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד תקפה את גוטליב ואמרה, מאפשרים לה לעבור על החוק כי יש לה אלפי מצביעים וזו שנת בחירות.
6: בכל מקום את היית עמדת לדין. האכיפה הבררנית היא רק על הצד שם. רק. בכל עולם נורמלי היא הייתה נאשמת והייתה מגישה אהבה לא לעולם חוסן. וגם בכנסת הבאה זה יחזור אליה כמו בומרנג. כי מי שחושף שם של איש שבק ומסכן את משפחתו וילדיו צריך לקבל את הדין.
3: כחודש לאחר העברת החוק להעמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה, יוזמי החוק, חברי הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית ויוליה מלינובסקי מישראל ביתנו, הגיעו הבוקר לשטח היהודי באתרות שמצפון לירושלים, בו אמורים להישפט המחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. כתבנו הצבאי לידור סולטן שהביא את הפרטים, מציין כי בסיור השתתפו הממונה מטעם הרמטכ"ל לצורך יישום החוק, תת-אלוף במילואים יאיר ברקת, וכן נציגים מטעם אגף התכנון ופיקוד המרכז בצהל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, שמן גבוהות מהרגיל לעונה. הלילה יהיה מעונן חלקית.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
12: די, 7 שנים?
13: תסמכי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: חזרנו אליכם, איזה כיף להיות איתכם כאן ולפתוח שעה שלישית עוד מעט, הרבה מאוד הפתעות, פרסים, חשגוזים והרבה מאוד שמח בדרך אליכם. נתחיל עם איציק קל, יאללה תרים ווליום.
3: 99.5
4: מה שרק תגידי

תקשיבי, את לא יכולה להגיד לי מה לעשות. אני כל השבוע עם חברים, אני יוצא, אני משחק כדורגל, סוני, חמישי אנחנו במיקונוס. כך הוא אמר לה. היית מאמינה?

כן, ועכשיו אני רוצה לשלוח אתכם, תעצרו הכל, לחיסול המוצרים במחסני חשמל שנמשך והמחירים הלא הגיוניים שם. הזדמנות אחרונה לענות ממוצרי חשמל במחירים האזויים במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל. שימו לב, לא היה ולא יהיה יריד כזה. אספו את כל עודפי מוצרי החשמל ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל במחסני חשמל במתחם מבנה תלחנה, למשל מכונת כביסה ווירפול 6 קילוגרמים פתח עליון ב-390 שקלים בלבד, וגם מכונת כביסה ענקית 18 קילוגרמים אלקטרה רק ב-1490 שקלים, מקרר הפוך סמסונג מקפיא תחתון ב-990 שקלים בלבד, וזה רק עכשיו, רק בסניף מחסני חשמל מתחם מבנה תלחנה נשר. כל הקודם זוכה.

0: שלוש. הצהריים בחסות. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון. בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרכך כביסה סוטה ב10 שקלים בלבד. דאודורן טאקס ב7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
2: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
2: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
1: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
3: יאללה, הקאנטרי.
1: כפוף לתקנון.
4: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: כלל פעילות העמותה.
6: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
7: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, כפוף לתקנון.
8: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים.

0: בן צור, שמחה, 29 דקות אחרי 2, אתם על רדיו 5, החגיגה כאן בעיצומה. וואז הפתוח עם דשים והקדשות, ואתם מוזמנים להמשיך ולשלוח. 0529-594959, זה הוואטסאפ שלנו, ועכשיו, גרסה במופעה חיה. נמס ממך, 2025. אומר אדם, אתם על חם אש.
1: טוב. טוב, הגיע תורכם לשיר קצת. נעשה תחרות בין הצדדים, לא יודע למה, כאילו, טוב, אני רוצה לבדוק משהו אם זה כאילו סתם, או שזה יצא פוקס, או יצא זה. הצד הזה כאילו תמיד בהופעות הכי חלש, שתדעו. לא, אומר לכם את האמת, מה קרה? סבבה? עכשיו בואו תשפרו, בסדר? אוקיי, אז נתחיל לא איתכם, חכו, נתחיל איתכם, אתם גם הרבה, וזה כמות, אתם פרקים אותם. אמרת שאת אוהבת. אוקיי, רגע. נו. בינתיים אתם חזקים, צדדים, תנו לי צדדים רגע ביחד, כולם שקט.

0: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
0: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
9: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
11: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תלחנה וחלוצי התעשייה.
12: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.

0: יחסי דיור. שיק תימני. אתם על הרדיו חמש, לנו יש הרבה שיק תימני.
1: שנגמר לה, שתבוא, מבטיח שיהיה בסדר.
0: עוד מעט נדמה לי שזו ממש מחרוזת העדות שלמה פה. עם הפרויקט של רביבו בדרך אליכם. אנחנו לקראת סיום שלוש השעות שלנו יחד. מיד אחריי כאן מגה מיקס. עם דולב נישלי סומו שיקו פלוטקה כבר מתחממים על העמדה.

0: שלוש. הצהריים בחסות במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, כפוף לתקנון.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
5: יד עזרה ושולמית
4: כלל פעילות העמותה.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו. את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק ב1.90 שקל לקילו. מלון ב1.90 שקל לקילו. עגבניה ב1.90 שקל לקילו. מלפפון ב1.90 שקל לקילו. בצל יבש ב1.90 שקל לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת ב1.90 שקל לקילו. פירות וירקות הכי טעים.

0: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש... יש ארנק
1: ירוק! נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, שעה 3, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית

0: דונלד טראמפ אמר לפני שעה קלה בוועידת G7 שנערכת בצרפת 99.9% שלא יהיה לאיראן נשק גרעיני. הוא יצא נגד מתנגדי המתווה שיחתם באופן סופי בעוד יומיים בשוויץ ואמר, השוק הוא הכי חכם והשוק אוהב את זה. האלטרנטיבה הייתה מיתון כבד, האנשים הטיפשים רצו אותה. בהמשך דבריו איים טראמפ, אם האיראנים לא יתנהגו כראוי, אנחנו נחזור להטיל פצצות על הראש שלהם. על לבנון אמר טראמפ, דיברתי עם נשיא סוריה על כך שהם יהיו אלו שיתקפו את חיזבאללה. כתבנו שחר קליימן מוסר שבשעה האחרונה דווח על תקיפה של צה"ל בדרום לבנון. הלחימה ברצועת עזה, צה"ל חיסל שני מפקדי מחלקות בחמאס שלקחו חלק בטבח 7 באוקטובר. אחד המחבלים לקח חלק בהחזקתם של חטופים רבים במנהרות. השניים חוסלו בסוף השבוע האחרון לאחר שהיוו איום מיידי על כוחות צה"ל הפועלים ברצועה. חומרי הרדמה נמצאו בצנצנות של מחית פירות לתינוקות שנמכרו ברשת זול ובגדול, כך הודיע משרד הבריאות. עם הפרטים כתבת היום מיטל יסעור.
1: משרד הבריאות עדכן שנמצאו תרופות הרדמה והרגעה בבדיקות מעבדה שנעשו במחית פירות של חברת פרינוק שצרכו 5 פעוטות. מדובר בפעוטות שהושפזו בשני מקרים שונים בסוף השבוע האחרון ובחודש שעבר. המשרד הוציא צו סגירה לשני סניפי רשת זול ובגדול בירושלים, בהם נמכרו המוצרים. משרד הבריאות לא ביצע החזרה יזומה מהשוק למוצרי חברת פרינוק משום שלא נמצאו עד כה תקלה או זיהום בתהליך הייצור.
0: המשטרה מעורבת בחקירת המקרה. קיממה, לאחר ביטול הסכם חברון, אושר פרויקט בנייה יהודי בעיר ללא צורך באישור עיריית חברון הפלסטינית, כפי שהיה נהוג. מדובר במבנה חדש בשטח של כ1,000 מטרים רבועים עבור ישיבת שווי חברון. כתב היום יותם דשא מוסר שבמקביל אושרה להפקדה תוכנית לבניית 456 יחידות דיור חדשות ביישוב מצפה יריחו שבבנימין. עוברים לכדורגל, אלופת המדינה, הפועל באר שבע, תפגוש בסיבוב השני של מוקדמות ליגת האלופות את ויקינגור, אלופת איסלנד, או גיור, אלופת הונגריה, כך נקבע בהגרלה שנערכה לפני שעה קלה. המפגש הראשון יערך ב-21 או 22 ביולי, והגומלין יתקיים שבוע לאחר מכן. ומכבי תל אביב תפגוש בסיבוב המוקדמות השני של הליגה האירופית את המנצחת בין שריף טירספול ממולדובה לבין אלומיני מסלובניה. המשחק הראשון יתקיים ב 23 ביולי, והגומלין שבוע לאחר מכן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בצפון הארץ, שם הן גבוהות מהרגיל לעונה. הלילה יהיה מעונן חלקית.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
8: תסמכי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: שלום לכם, צהריים טובים מאזינות ומאזיני רדיו 5, 99.5, ואנחנו פותחים כאן שעה נוספת במסגרת יום השידורים המיוחד עבור ארגון המתנדבים הלאומי איחוד הצלה. יותר מ-10,000 מתנדבים ומתנדבות בכל רחבי הארץ, 10,300 מתנדבים ומתנדבות, כפשוטו כמשמעו, מתנדבים ומתנדבות, אחים, אחיות, רופאים, רופאות, פרמדיקים, חופשים וחופשות מכל שכבות האוכלוסייה במדינת ישראל. רק בשנה שעברה כשהיינו כאן ברדיו 5 דיברנו על 8,500 מתנדבים של איחוד הצלה, היום אנחנו מדברים על 10,300 מתנדבים. ומה הסיבה שאנחנו כאן? הסיבה היא משום שצריך להגיד את האמת, לרוב רובם של 10,300 מתנדבים של איחוד הצלה יש את הציוד קריטי להצלת חיים. אבל בעקבות כל המלחמה וכל מה שלא נגמר כבר 3 שנים, יש להם בלי גדול מאוד של ציוד. יש מאות מתנדבים, ממש ברגעים הללו שאני מדבר איתכם, מאות מתנדבים של איחוד הצלה שהיה להם ציוד והיום אין להם ציוד להצלת חיים. ואנחנו מדברים על ערכות. מה זה ערכה? זה אותה ערכה שאתם רואים בכל שידור בטלוויזיה, או כשאתם נקלעים במקרה לתאונת דרכים או משהו, ואתם רואים את אותו מתנדב של איחוד הצלה מגיע עם תיק אמבו, מיני אמבולנס קטן כזה, שיש בפנים בלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה ותחבושות ואלונקה מתקפלת ואת מכשיר הדפיברילטור שמחזיר דופק ללב. והציוד הזה, הערכה הזו שאנחנו רוצים, יש בפנים את כל הדבר הזה, ואפשר היום הזה לעשות משהו גדול מאוד, להיות שותפים בהצלת חיים. מצד אחד יש מאזינים ומאזינות, בבוקר ראיתי שהתקשרו למוקד של איחוד הצלה ותרמו אפילו 2 ערכות והקדישו את זה ללוי נשמתם של יקיריהם שנפטרו, כי במותם ציוו לנו את החיים, ויש מאזינים שהקדישו את זה לרפואה שלמה. ומנגד יש גם מתן שכרה בצידה. בעוד פחות מחודשיים, ההגרלה השנתית של איחוד הצלה, שימו לב על מה. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו, זה לא 3 זוכים שיזכו בזה, אלא זוכה אחד יזכה בהכל. ההגרלה הזאת, כאמור, יש לציין, היא באישור משרד האוצר בליווי עורך דין ורואה חשבון. כל מי שיקח על עצמו תרומה אחת של ערכה אחת לאיחוד הצלה ויקדיש אותה למה שהוא רוצה, 180 שקל לחודש, יקבל לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה. אני פותח את קווי הטלפון ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד, המאזין הראשון, הראשונה, שיפתחו לנו את השעה הזו, דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה. בעוד חודשיים, פחות מחודשיים, יבשר לו מנכ״ל איחוד הצלה שהוא זכה בהגרלה של איחוד הצלה. הטלפון במוקד של איחוד הצלה זה כוכבית 5935. כוכבית 5935. זה מאוד מרגש בעיניי, כי ביד אחת, באמת, מי שיתקשר עכשיו הראשון ויקח את הערכה הראשונה, אנחנו צריכים פה 40 ערכות בשעה הזו לאיחוד הצלה. ביד אחת אתה תתקשר ותציל חיים של המון המון אנשים. ולמה אני אומר של המון אנשים? כי אותו מאזין או מאזינה שיתקשרו ויתרמו את הערכה הראשונה לשעה הזו, תוחלת החיים של אותה ערכה שאתם תתרמו זה 6-7 שנים. אתם דמיינו לעצמכם שרק בן אדם אחד יצילו ביום. תינוק אחד, תינוקת אחת, קשיש אחד ביום. כפול 365 ימים בשנה, כפול 6-7 שנים תוחלת החיים של אותה ערכה, אלפי אנשים אתם תצילו. הרי כתוב, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. פה זה לא נפש אחת, אתם תצילו כל כך הרבה נפשות. אז ביד אחת תיתנו את הערכה הראשונה הזו, ביד השנייה תקבלו מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים, שימו לב, להגרלה מטורפת, ההגרלה השנתית של איחוד הצלה, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. שווי כל הפרס הזה זה בין 700 ל-800 אלף שקל. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזין הראשון, הראשונה, שיפתחו לנו את השעה הזו, יעשו לנו ספתח, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה. אולי דווקא איזו שתזכה בהגרלה. אנחנו רוצים להגיע ל-40 ערכות בשעה הזו, לאיחוד הצלה, למתנדבים שלהם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה אני כבר רואה את הערכה הראשונה, הערכה השנייה, השלישית. הערכה הרביעית לאיחוד הצלה, כל הכבוד לכם. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה החמישית לשעה הזו, כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה החמישית וגם את הערכה השישית, גבירותיי ורבותיי, שש ערכות ראשונות לאיחוד הצלה, רק פתחנו את הקווים, כבר שישה מאזינים מתקשרים ותורמים שש ערכות ראשונות לאיחוד הצלה להצלת חיים. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה מספר 7 לשעה הזאת. 7 זה מספר מזל, תמיד שאני מגיע למספר הזה, 7 זה מספר מזל. כל השביעין חביבין, 7 ימים יש בשבוע, 7 זה יום השבת. לכו תדעו, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו עכשיו את הטלפון, יחייגו ויתרמו את הערכה מספר 7, כמו שאמרתי, 7 זה מספר מזל, בכוכבית 5935 לאיחוד הצלה, אולי דווקא הוא זה, איזו, שיסקו בהגרלה בעוד חודשיים, זוכר שלקחת את הערכה 7, קטרמת אותה והקדשת אותה למה שאתה ביקשת, רציתי לבשר לך או לך, שזכיתם, שימו לב על מה הגרלה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כי אותו מאזין שיקח את הערכה מספר 7 על עצמו, לא יקבל כרטיס הגרלה אחד, אלא יקבל 18 כרטיסים להגרלה הזו. אז קדימה, מאזינות ומאזינים, יש לנו כבר 6 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה בשעה הזו. אנחנו רוצים עכשיו את הערכה מספר 7. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הטלפון, יש לנו כבר 6 ערכות ראשונות, עכשיו הערכה מספר 7, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, יזכו בנוסף למצווה הזו של הצלת חיים עם איחוד הצלה, באמת חיים של הרבה אנשים, של חייל, של חיילת, של אנשים שנפצעים בפיגועים, בתאונות דרכים, באסונות כאלו ואחרים, של תינוק או תינוקת, אולי דווקא הוא זה, המאזין הזה, המאזינה הזו, יזכו בהגרלה של איחוד הצלה בעוד פחות מחודשיים. כי אנחנו כבר עם 6 תרומות ראשונות, אני רוצה פה את הערכה מספר 7, ו7 זה מספר מזל, תזכרו את זה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מי מכם המאזינים והמאזינות לוקח את הטלפון עכשיו, תורם את הערכה מספר 7 ונתקדם קדימה לשאר הערכות. כוכבית 5935. צהריים טובים לשיפי חריטה, נשת התקשורת.
1: צהריים טובים, דוד.
0: לך יש סיפור מיוחד, למה הגעת לכאן לסייע לאיחוד הצלה, כדי לגייס את המאזינים והמאזינות לערכות מצילות חיים.
1: אני פשוט יודעת מה זה לעמוד מול מציאות חסרת עונים, ולהבין שאם אין מישהו שעכשיו מציל את החיים, אז אפשר לאבד אותם. ואתה יודע, כשהבת שלי הייתה בת 8 חודשים, אני מצאתי את עצמי כאימא צעירה שעושה הכל לפי החוקים ולפי הכללים ומרסקת את האוכל כמו שצריך ומאכילה את הילדה, היא צהריים שגרתי בסך הכל, ותוך כדי ארוחה, אתה יודע, אני תמיד אומרת, מאז הסיפור שלי אף אחד לעולם לא יכול להגיד לי זה לא יקרה, אליי זה לא קשור, גם אני הייתי בטוחה שלי זה לא יכול לקרות, ואליי זה לא קשור, ומה הקשר שיגיעו אנשי הצלה לבית שלי. והילדה, מהסיבות שאנחנו לא יודעים, פשוט מתחילה להיחנק. ובהתחלה אני עוד חושבת שזה משהו כזה קטן, היא משתעלת טיפה, אני אדפוק לה על הגב, אני אקרא בשם שלה, אני אהפוך אותה, דברים כאלה רגילים שאמא עושה. ודוד, תוך, אני לא יודעת, 30-40 שניות, תגיד, הילדה מתחילה להחליף צבעים. היא הופכת להיות כחולה, היא הופכת להיות סגולה, ובתוך שניות היא מפסיקה לנשום.
0: וואו, עכשיו, מה את עושה ברגעים הללו?
1: דוד, יש לי ילדים בבית, בין 5 ובת 3 לסביבי, היא בת 8 חודשים, וכאילו הכל נראה רגיל, מה אני עושה, האמת, לא נעים לי להגיד, מתחילה לצרוח.
0: וואו, למה נעים להגיד, זה המציאות.
1: כי לא ידעתי לא לחייג לשום מקום ולא זה, פשוט צורחת, ובאותו רגע השכנים שלי מזהים שיש מצוקה בבית, בשניות הבאות שלי היו נראות כמו נצח, אבל אחר כך הבנתי שזה היה ממש זמן קצר, הדלת נפרצת, ושלושה מלאכים, לא פחות ממלאכים, עומדים לי בדלת.
0: מלאכים, את מתכוונת לאנשים באפודים הכתומים של איחוד הצלה.
1: אפודים כתומים, לוקחים לי את הילדה מהידיים, ואותי מעבירים לחדר אחר כי אני פשוט בהיסטריה, ושניות של שקט ונצח, ופתאום הילדה שלי מתחילה לבכות. תקשיב, היא הייתה סגולה, לחיים. היא לא נשמה.
0: וזה הסיבה למה באת לסייע לאיחוד הצלה עכשיו.
1: כי אני יודעת שאם לא היו לידי מתנדבים של איחוד הצלה, שמגיעים בתוך 90 שניות, מגיעים עם תיק החייאה, שהחזירו את הילדה שלי לחיים, אמיתי, אני אומרת לך דוד, ובהמשך אני גם מספר סיפור אחר, שגם מתוך המשפחה שלי, במקרה שלי, הם החזירו אותה לחיים זה, בזכות הזמן.
0: אז במקרה שלך, התינוקת שלך, שהיום היא כבר ילדה גדולה, נכון?
1: היא עוד מעט חוגגת 14.
0: עוד מעט בת 14, זה נגמר באמת בנס. אני אומר, כמה מתנדבים יש של איחוד הצלה, ברגעים הללו שאנחנו מדברים למאזינים, שאין להם את הציוד להצלת חיים, כמה תינוקות, כמה ילדים אפשר לאבד פה. מאזינות ומאזינים, קודם כל, כל הכבוד לכם, יש לנו כבר 8 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה שתרמתם בשעה הזו. אני רוצה פה עכשיו את הערכה העשירית, ואתם יכולים להקדיש אותה למה שאתם רוצים. בתוך הערכה הזאת יש דפיברילטור ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה ואלונקה מתקפלת ואת כל מה שאותו מתנדב צריך. אתם יכולים להקדיש אותה לרפואה שלמה או לעילוי נשמת יקירכם. מהצד השני יש פה מתן שכרה בצידה, הגרלה מטורפת שמעולם לא הייתה. על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה לא 3 זוכים שעסקו בזה, אלא זוכה אחד לוקח הכל. ההגרלה היא באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון. מאזינות ומאזינים, מי שיתקשר עכשיו ייקח את הערכה הבאה על עצמו, לא יקבל כרטיס הגרלה אחד, אלא יקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזאת. כדי לתרום ערכה אחת, זה 180 שקל לחודש, זה הכל. כוכבית, 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. אתם רואים אותם בכל מקום. אתם רואים אותם, הם הראשונים לזנק ולהציל חיים. תנו להם עכשיו את הערכות הללו מצילות חיים, וגם יש מתן שכרה בצידה. אתם מקבלים מהצד השני 18 כרטיסים להגרלה מטורפת. מי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה ויתרמו ערכה להצלת חיים. אולי דווקא הוא זה שיזכה. אני לא יכול לדעת. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו תרומה נוספת, ערכה נוספת שהמאזינים פה תרמו, אנחנו כבר עם 9 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה בשעה הזו, אנחנו רוצים להגיע ל-40 ערכות, אז עכשיו אנחנו ממתינים לערכה העשירית, אתם יודעים מה אומרים על העשירי ביהדות, העשירי זה מניין, העשירי קודש יהיה להשם, לכו תדעו, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, תורמים את הערכה העשירית, מקדישים אותה לעילוי נשמת יקיריכם, מאזינים ומאזינות, מי שרוצה לעשות לעילוי נשמת יקיריו שנפטרו, ההורים שנפטרו, סבא, סבתא, כן? הדבר הכי מיוחד זה לקחת תרומה ולתרום מכשיר ערכה להצלת חיים, שתציל חיים של הרבה אנשים, זה הנצחה מאוד מאוד מיוחדת, זה יהיה כתוב על הערכה הזאת שתרמתם לעילוי נשמת מי שאתם תבקשו. ביד השנייה אתם מקבלים מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסי הגרלה על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה העשירית, וגם את ה-11, וגם את ה-12, 12 ערכות לאיחוד הצלה, וואו, הנה המספרים רק עולים. כוכבית 5935, הערכה הבאה זה הערכה 13, אתם יודעים מה זה 13, כן? 13 זה י' ג' מידות של רחמים. מי שעושה טוב, מקבל טוב. מי נותן עכשיו את הטלפון שלו בכוכבית 5935, ואולי דווקא המאזין ה-13, ה-13 לשעה הזו, יזכה בהגרלה של איחוד הצלה. הגרלה מטורפת. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. ומקבלים 18 כרטיסים להגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 12 ערכות שתרמתם, אנחנו ממתינים פה עכשיו לערכה 13 לשעה הזו, כוכבית 5935, בואו ננגן שיר, ומי יודע, אולי דווקא המאזין הבא או המאזינה הבאה יזכו בהגרלה, דווקא הוא, דווקא היא, כוכבית 5935, איחוד הצלה.

0: איך אתה תמיד שם לב אליי, ומה אנחנו מבקשים, מאזינים יקרים, אנחנו כאן ביום שידורי מיוחד, עם המלאכים בחתום של איחוד הצלה, על איחוד הצלה באמת שאין לנו צורך להרחיב, כי כולנו פשוט מכירים אותם. אנחנו רואים אותם איך שאנחנו יוצאים מהבית, בכבישים, בדרכים, אנחנו רואים אותם לצערנו בזירות שאנחנו פותחים טלוויזיה ורואים זירות פיגוע או ירי רקטי או תאונות דרכים. המלאכים בחתום של איחוד הצלה תמיד מופיעים שם. מעל 10,000 מתנדבים שפשוט עוזבים הכל, את המשפחה, את העבודה, את החיים, לא חושבים על עצמם. ברגע שיש קריאה, ואגב, מנתון סטטיסטי מדויק, יותר מ-2,200 קריאות ביום של שגרה מתקבלות במוקד של איחוד הצלה להצלת חיים. רק אתמול כולנו עדים לסיפור הזה של התינוקות שנחשפו למחית פירות של תינוקות והובלו לבית חולים, וממש השמענו פה לאורך היום הקלטה שהאימא מתקשרת לאיחוד הצלה ומתחננת על התינוקת שלה בת 8 חודשים וילדה בת 3.5 שנחשפו למאכל הזה, ואיך ברגעים ממש ספורים הם שם, כי זה המלאכים של איחוד הצלה עושים. הם פשוט מגיעים ומצילים את החיים שלנו. עכשיו, כשאנחנו יושבים פה היום ומדברים איתכם, מאזינים יקרים, זה רק בגלל העובדה שמשבעה באוקטובר, כשהמרלוג של איחוד הצלה פשוט רוקן מציוד, בגלל כל הציוד שהוזרם לשבעה באוקטובר וכל המערכות שאנחנו חווים מאז ה3 שנים האלו, והצורך להכשיר עוד מתנדבים נוספים, ואנחנו היום עבור מתנדבים רק ממחוז צפון. אנחנו מדברים על מרחב קרמל, שזה אומר חיפה, קריות, קרמל, כל האזור הזה. אנחנו מדברים היום על מתנדבים שעברו קורסים, סיימו אותו, עברו הכשרה, נכונים לצאת להציל חיים, אבל חסרה להם הערכה שמצילת חיים. עלות הערכה שמצילת חיים היא 180 שקלים בחודש, זה לא תופס מסגרת אשראי, זה ל-36 חודשים, 6 שקלים ביום, שעם הערכה הזו אתם מצילים חיים של אלפי אנשים. ואיך שאנחנו תמיד אומרים, כמו שחייל לא ילך לנטרל מחבל בפיגוע בלי נשק, גם מתנדב של איחוד הצלה לא יכול לצאת להציל חיים בלי הערכה הזו. ואנחנו פותחים שוב את הטלפון במוקדים של איחוד הצלה לטלפונים שלכם, כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני רוצה רק שתבינו, מאזינים ומאזינות יקרים, בשיחת טלפון אחת אתם הופכים להיות שותפים מלאים בהצלת חיים. אתם נותנים את הערכה, אתם יכולים להקדיש אותה לעילוי נשמת אחד מיקיריכם, אתם יכולים להקדיש אותה לברכה, להצלחה, לפרנסה, לבריאות, לכל דבר שתבחרו, ואתם יכולים למקם אותה באזור הספציפי שאתם רוצים, בעיר תחתית, בקריית אתא, בקריית מוצקין, בשכונת הדר, באיפה שאתם רוצים שהיא תהיה ממוקמת. המתנדב שיושב ומחכה עכשיו לטלפונים שלכם יקבל את הערכה הזו ויציל חיים בשמכם. וכמו שדוד אומר תמיד, אוהב תמיד לומר, מתן שכרה בצידה. ביד אחת אתם מצילים חיים, וביד השנייה יש לכם אפשרות לזכות בדבר כל כך גדול, שזה גדול ממני, ואני חייבת שדוד יספר לכם את זה.
1: אז אני אספר לכם, המאזינים והמאזינות, אחד או אחת מכם, בעוד חודשיים, יזכה בהגרלה השנתית של איחוד הצלה. מה ההגרלה השנתית אומרת? זוכה אחד לוקח הכל, שימו לב מה. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוץ של כל הבית שלו. כל שווי הפרס הזה זה בין 700 ל-800 אלף שקל. מאזינות ומאזינים, כוכבית 5935, כוכבית 5935, דרך אגב, הגענו ל-17 ערכות בשעה הזו, גבירותיי ורבותיי. 17 ערכות שכבר תרמתם, עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 18. 18 זה חי בגימטריה, מי שנותן חיים מקבל חיים, ואתם תיתנו פה חיים להרבה אנשים דרך הערכה הזאת, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו עכשיו את הטלפון, יחייגו לאיחוד הצלה לכוכבית 5935, יתרמו את הערכה מספר 18 לשעה הזאת, כמניין חי, כמו שאמרתי לכם, כן? יקדישו אותה למה שהם מבקשים, יקפלו בצד השני 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, כן? 12,500 שקלים משכורת כל חודש למשך 3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוץ של כל הבית. מאזינות ומאזינים, מקבלים 18 כרטיסים להגרלה הזו. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו ומתקשר ותורם את הערכה 18 לשעה הזו? כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני מספר לכם מאזינים כדי שתדעו. יש הרבה אנשים שהתקשרו כאן היום ותרמו ערכות לאיחוד הצלה, והקדישו אותם לאלוי נשמת אחד מהיקירים שלהם שנפטרו. ולמה אני מספר לכם את זה? כי מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת לאלוי נשמת אחד מקרוביו שנפטרו, שיתרום ערכה לאיחוד הצלה. למה? כי הערכה הזאת תציל חיים של הרבה אנשים. ועל הערכה הזאת יהיה כתוב את השם שאתם תבקשו. יש אחד רוצה לאלוי נשמת אבא שלו, אחת לאלוי נשמת אמא שלה, אחד לאלוי נשמת סבא, סבתא, אחד רוצה לאלוי נשמת אחד מהחללים שנפלו במערכה. זה הרי הכי מרגש בעיניי. וביד השנייה מקבלים 18 כרטיסים להגרלה מטורפת על משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית. זה שווי של פרס 700-800 אלף שקל. כוכבית 5935, בסך הכל תורמים ערכה אחת, מקבלים 18 כרטיסים להגרלה. אז יש לנו 17 ערכות, אני רוצה פה את הערכה 18, מי יודע? אולי דווקא, כן, דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו עכשיו את הטלפון ויחגו לאיחוד הצלה, ויתרמו את הערכה מספר 18 לשעה הזאת, אולי דווקא הוא יזכה. אולי דווקא איזו שתזכה, אין לדעת. אבל אולי זה שלך, אולי זה שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. נמצא איתנו כאן נתי ביבי, אתה כבר עשרות שנים באיחוד הצלה, ואני רוצה לשאול אותך עד כמה קריטי הערכות הללו להצלת חיים, שהמאזינים והמאזינות של חמש מתקשרים עכשיו ותורמים.
2: אי אפשר לתאר במילים מה קורה לאמא שמחזיקה תינוק והוא מחליף צבעים, הופך מכחול לסגול והחמצן לא מגיע למוח. אי אפשר לתאר לנו איך אנחנו רואים חייל שנפצע במחסום והוא צריך חוסם עורקים, הוא שותה דם, יש לו באמת 200 שניות לחיות, אולי 120 שניות לחיות, ואם כונן של איחוד הצלה באזור עם חוסם עורקים הוא יגיע ויציל את החיים שלו, ואם הוא יצטרך לחכות לאמבולנס, אני לא רוצה לחשוב מה יכול להיות. ואם אמא בדום לב, ואם אבא בחנק, או לא משנה מה, כל אחד כזה יש לו 180 שניות, 200 שניות לחיות, והאפשרות היחידה שיצילו את החיים שלהם, זה אם כונן של איחוד הצלה יהיה באזור. וזה מה שאנחנו מבקשים עכשיו, לרשת מחדש כל המקומות שאין ערכות עם כונן שמציל חיים, לשים מחדש, אם זה בחיפה, בקרמל, בקריות, בכל האזור, ממש בכל האזור, בכל מקום שאין כונן. ועכשיו שאנחנו רואים עסקת חבילה, שיש כאן גם את ההגרלה המטורפת הזאת.
1: צריך להגיד, הגרלה בעוד חודשיים, זה הגרלה השנתית של איחוד הצלה. אני רוצה שתשמעו איך זה היה נשמע, כן, לפני 10 חודשים בהגרלה השנתית הקודמת של איחוד הצלה, מאזינה מנתניה שהתבשרה שזכתה בזה, בבקשה.
3: היום בפרס גדול של 3 שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12.5 אלף שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב ל3 שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. אני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
4: וואו, וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
3: אז זה
4: מדהים. איפה את גרה? בנתניה.
1: מאזינה מנתניה זכתה בזה לפני 10 חודשים, ובעוד חודשיים יש את ההגרלה השנתית הקרובה. אז אחד או אחת מכם ישמע בדיוק ככה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני רוצה לבשר לך בשורה טובה, נתי ביבי מאיחוד הצלה. יש לנו גם את הערכה 18, וגם את הערכה 19, והנה תרמו גם את הערכה 20 ו-21 גם. וגם את הערכה 22, גבירותיי ורבותיי. כל הכבוד לכם, מאזיני רדיו 5.
2: איזה מדהימים אתם.
1: עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 23, וה-23 אני אומר, לך תדע, שלח לחמך על פני המים. כוכבית 5935, תתקשר עכשיו לאיחוד הצלה. תתקשרי לאיחוד הצלה. גם תעשו מצווה גדולה של הצלת חיים, תקדישו את זה לרפואה שלמה, או לאלוי נשמת אחד מיקירכם שנפטר, וגם מהצד השני, אתם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש, למשך 3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, יש לנו 3 ערכות נוספות! אנחנו כבר עם 25 ערכות שתרמתם. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה 26. 26 בגימטריה זה השם של הקדוש ברוך הוא. י' כ' ו' כ' זה 26. לכו תדעו, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, ששומעים אותנו עכשיו פה במשדר הזה של איחוד הצלה, מתקשרים לכוכבית 5935, אחד או אחת מכם, יתרום עכשיו את הערכה הבאה, זה הערכה 26, כמניין י' כ' ו' כ', זה השם של הקדוש ברוך הוא, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה, היא זו שתזכה בהגרלה של איחוד הצלה בעוד פחות מחודשיים, הגרלה השנתית של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כל הכבוד ל-25 מאזינים ראשונים שתרמו פה 25 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה מספר 26. 26, כמו שאמרתי, בגימטריה זה י' כ' ו' כ'. ומי יודע? אולי דווקא אותו מאזין או מאזינה שיתרמו את הערכה 26 עכשיו לאיחוד הצלה? אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כי חשוב לי לציין, אותו מאזין או מאזינה שיתרמו עכשיו את הערכה 26, לא יקבלו כרטיס הגרלה אחד, אלא מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, גם מסכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם שיפוט של כל הבית שלו או שלה. כוכבית 5935, ההגרלה הזו היא באישור משרד האוצר. אז קדימה, מאזינים ומאזינות. יש לנו 25 ערכות שתרמתם כבר, עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 26, ו-26 זה מספר מיוחד, כי זה י' כ' ו' כ', השם של הקדוש ברוך הוא. אז מי יודע, אולי דווקא אותו מאזין או מאזינה, שחגו עכשיו, יזכו לתרום את הערכה 26, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, קדימה, אנחנו ממתינים לערכה 26, כוכבית 5935, בואו נשמע שיר ומיד נמשיך.

0: חזרנו עם בשורות ממש ממש ממש טובות. יש לנו לא רק את הערכה 26, יש לנו 28 ערכות לאיחוד הצלה. מאזינות ומאזינים, 28 ערכות בשעה הזו. אנחנו רוצים את ה-12 המאזינים האחרונים, אבל לפני שאני אגיד מה אנחנו רוצים, אני אספר מה אנחנו עושים כאן. שיפי חריטן, יש את התקשורת, בבקשה, מה אנחנו עושים פה?
1: אנחנו פה נמצאים היום ביום שידורי מיוחד עם המלאכים בחתום של איחוד הצלה. המלאכים בחתום, אני רק רוצה להסביר, הם אלו שאתם רואים אותם כשאתם יוצאים מהבית לעבודה, ורואים פתאום אופנוע עם אפוד בצבע כתום, או אמבולנס, או יש איזו זירת פיגוע, או תאונה, או כל דבר שקשור להצלת חיים, ואתם רואים את האפודים הכתומים בדיוק. אלו המלאכים של איחוד הצלה. אני רוצה להבהיר, מדובר באנשים שיש להם משפחות, שיש להם עבודה, שיש להם חיים, ובנוסף לכל זה, הם לקחו על עצמם את שבועת המתנדב, שכשיש אירוע מציל חיים, הם עוזבים הכל. תבינו שכשאנחנו נכנסנו בכל ההתראות, בכל המערכות, נכנסנו למקלטים, לממדים, הם נפרדו מהמשפחות שלהם ויצאו להציל חיים של אנשים.
0: את יודעת שבשבעה באוקטובר גם מתנדב אחד נחטף, בר קופרשטיין. וגם מתנדב אחד איבד את חייו.
1: וסליחה, ומשה ויצמן המתנדב שעבר 5 ניתוחים ועד היום מחלים.
0: והאנשים האלו בזמן הטילים מאיראן המפחידים האלו, הם היו הראשונים בזירות הנפילות.
1: אתה יודע שראש המוסד כיום, רומן גופמן, היה בשבעה באוקטובר בדרכו, בשבעה באוקטובר הוא היה בתפקיד שם במרחב דרום, ומתנדב של איחוד הצלה לא ידע שהוא מציל אותו.
0: כן, שמעתי את זה, ראיתי את זה בטלוויזיה השבוע. אז מה שאני רוצה להגיד, דרך אגב קפצנו עם עוד 2, יש לנו 10 אחרונים בלבד שאנחנו צריכים פה ציוד קריטי להצלת חיים לאיחוד הצלה.
1: נכון.
0: כי יש להם בלי גדול בעקבות המלחמה. יש מאות מתנדבים מתוך 10,300 שאין להם ציוד מציל חיים. כל ערכה כזו, כשאני אומר ערכה, מאזין לוקח ערכה, מה זה לוקח תורם ערכה? יש בפנים דפיברילטור, בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, אלונקה מתקפלת, ערכת לידה, זריקות אפפן, כל הדבר הזה, בתוך האמבו הזה שאתם תורמים, מאוד מרגש אותי לראות שיש פה מאזינים שתרמו והקדישו את זה ללוי נשמת יקיריהם שנפטרו. זה ההנצחה הכי מיוחדת שיש. מנגד, יש גם מתן שכרה בצידה. כל מאזין שתרם פה היום ערכה לאיחוד הצלה, יקבל 18 כרטיסים הגרלה, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו או שלה. שווי כל הפרס הזה זה 700-800 אלף שקל. זה לא 3 זוכים, אלא זוכה אחד יקבל הכל. וכל מי שתורם ערכה אחת, לאיחוד הצלה, להצלת חיים, מקבל 18 כרטיסים. כמה עולה לתרום ערכה? 180 שקל לחודש. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני רוצה להגיד משהו למאזינים והמאזינות. אנחנו רואים את אנשי איחוד הצלה בכל מקום. הם הראשונים לזנק ולהציל חיים. זו ההזדמנות שלנו לתת להם את הציוד, את המענה לציוד מציל חיים. זו הזדמנות שלנו מצד אחד, באמת להציל חיים של הרבה אנשים, של חייל, חיילת, של קשיש או קשישה, של אדם שנפצע בתאונת דרכים, של תינוק שטבע בבריכה, של תינוק שנחנק, של אמא שקורסת מול הילדים שלה. מאזינות ומאזינים, אתם מצילים חיים של הרבה אנשים, כי אותה ערכה שאתם תתרמו, תוחלת החיים שלה זה 6-7 שנים. תדמיינו שרק יום, ביום אחד יצילו רק בן אדם אחד. רק אדם אחד. ילד אחד, ילדה אחת. חייל אחד, חיילת אחת. כפול 365 ימים בשנה, כפול 6-7 שנים, זה אלפי אנשים. ומנגד יש גם מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה 31 בשעה הזו.
1: כל הכבוד.
0: אנחנו כבר עם 31 ערכות, אני רוצה פה את הערכה 32 כמניין לב, מי נותן את הלב שלו לאיחוד הצלה עכשיו, בכוכבית 5935, ומי יודע, אולי דווקא אותו מאזין, דווקא אותה מאזינה, שיתנו את הלב, את הערכה 32 עכשיו, לאיחוד הצלה, אולי דווקא הוא זה שיזכה להתבשר בעוד חודשיים שהוא זכה בהגרלה, שהיא זכתה בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. מאזינים יקרים, קחו את הטלפון, תרמו ערכה אחת לאיחוד הצלה, תקבלו מנגד 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
1: אני רוצה להגיד משהו, כי אנחנו מדברים, אתה יודע, גם על סיפורים מסמרי שיער ודברים ממש מטורפים ומלחמות. אבל אתה יודע שכל יום מגיעות למוקד של איחוד הצלה יותר מ-2200 קריאות על דברים שבשגרה.
0: נכון.
1: סיפר לנו מנהל מרחב כרמל, נפתלי רוטנברג. אתה יודע, בערכה הזאת שאתה מדבר עליה, מה שאנחנו מבקשים מהמאזינים לתרום בכוכבית 5935, יש מזרקי אפיפן לילדים ולמבוגרים. הוא מספר על תינוקת בשכונת הדר בחיפה, שאתה יודע, תינוקות, האמא חושפת אותם למאכלים לאט לאט עם הגיל, וחשפו אותה למאכל מסוים, והילדה פיתחה אלרגיה מסכנת חיים, והיא התחילה לאבד את הנשימה. התקשרו לאיחוד הצלה, ממש מתנדב שהיה עבר שם באזור, עלה למעלה, נתן לה זריקה של אפיפן, הבהילו אותה לרמב״ם בחיפה, והרופא אמר להם שאם היא לא הייתה מקבלת את הזריקה הזאת, הילדה הייתה מתה. מתה. בזכות הזריקה הקטנה הזאת שנמצאת בערכה הזאת שאתם תורמים עכשיו. עכשיו תבינו, אנחנו, אני אומרת תמיד, זה האינטרס שלנו שיהיו כמה שיותר מתנדבים פה בצפון עם ערכות מצילות חיים, כי בסוף הם באים להציל אותנו. בואו נעשה את המאמץ הזה כדי שלא נעמוד בפני מקרים שאפשר להציל את החיים. זה 6 שקלים ליום, דוד.
0: אז הנה, יש לנו כאן את הערכה 32 והערכה 33, ב-34, גבירותיי ורבותיי, 35. וואו. 5 ערכות אחרונות בלבד נותרנו, ואני אומר, יש מין קרמה כזאת, לכו תדעו, אולי דווקא אחד מ5 המאזינים האחרונים, חסרות לנו 5 ערכות בלבד, תרמתם פה 35 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו, 5 מאזינים אחרונים של השעה, אולי דווקא אחד מכם או אחת מכם יזכה בהגרלה של איחוד הצלה, כוכבית 5935, שימו לב על מה הגרלה, אני אומר כל הזמן הגרלה, הגרלה. זה הגרלה על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית. זה לא 3 זוכים, זה זוכה אחד שיקבל הכל. ויש מין קרמה כזו, הכל הולך אחר החיתום, אחרי הסיום, כן? הנה, יש לנו ערכה נוספת שתרמו פה עכשיו. לכו תדעו, אולי דווקא אחד מ4 המאזינים האחרונים, שיתרמו את 1 מ4 הערכות האחרונות שחסרות פה, כדי להגיע ל-40 מתנדבים בשעה הזו, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה, אולי דווקא היא זו שתזכה בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו תרומה נוספת, ערכה נוספת. אז עם מה נשארנו? נשארנו עם 3 ערכות אחרונות בלבד. נתי ביבי מאיחוד הצלה, עד כמה קריטי? 3 הערכות האחרונות בלבד שחסרות לנו בשעה הזו, לאיחוד הצלה, להצלת חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
2: טוב, כל מילה נוספת עכשיו מיותרת, כי אנחנו במרוץ נגד הזמן. בסך הכל מדובר בערכות אחרונות, ואנחנו לא יכולים להשאיר חלילה מרזור אחד, רחוב אחד, בלי קונן שיציל חיים. לא יכול להיות שעד שיגיע אמבולנס, האמא תחזיק את הילד ביד, ובסופו של דבר יצטרכו חלילה לקבוע מוות. אנחנו פה באחריות לאומית, מול כל אלה שמנסים להשמיל אותנו, להרוג אותנו, אנחנו נרים את האור, ניתן לאיחוד הצלה עכשיו כוח, אנחנו לא מבקשים סתם, מה אנחנו מבקשים? מה מתנדבים המלאכים האלה? מה הם רוצים? חופש? נופש? ריפוי? לא יודע, אתה יודע, כל מיני דברים שמציעים להם כל הזמן. שום דבר. לא טיפול ולא כלום, תביאו עוד ערכות להציל עוד חיים, לא ייתכן שאנשים יאבדו חיים פה במדינה,
0: אז הנה, נתי,
2: בגלל שלא מספיקים להגיע להם בזמן.
0: נתי מאיחוד הצלה, יש לנו ערכה נוספת שהמאזינים והמאזינות תרמו עכשיו, אז נותרנו עם 2 ערכות אחרונות בלבד.
2: אולי שמישהו אחד יכול לקחת 2.
0: נכון, אולי שמאזין אחד ייקח את 2 הערכות האחרונות, ואני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים, 2 ערכות חסרות לנו בלבד לאיחוד הצלה כדי להגיע ליעד בשעה הזו, אולי דווקא הוא זה איזו שיזכו בהגרלה של איחוד הצלה בעוד פחות מחודשיים, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלך או שלך. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935. גבירותיי ורבותיי, יש לנו ערכה נוספת, איזו דרמה כאן בשידור. אז חסרה לנו הערכה האחרונה בשעה הזו, הגענו ל-39 ערכות לאיחוד הצלה, כל הכבוד לכם מאזיני ומאזינות רדיו 5. עכשיו חסרה לנו הערכה אחת האחרונה, ואני אומר, דווקא אותו מאזין אחרון או אחרונה, אולי דווקא אתה תזכה בהגרלה של איחוד הצלה, כי אותו מאזין אחרון או אחרונה, לא יקבל כרטיס הגרלה אחד, הוא יקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, וזה עומד לקרות עוד פחות מחודשיים. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. הגענו ל-39 ערכות לאיחוד הצלה, חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד, אנחנו עוד דקה מסיימים את השעה.
2: ואני אומר...
0: כוכבית 5935, כוכבית 5935, איזו דרמה כאן בשידור.
2: ואני אומר, אתם מכירים אותנו, זה לא עכשיו שאנחנו באים משום מקום, רואים אותנו על המסכים, בתאונות דרכים, אתם רואים את המסירות של הכוננים האלה, שלא משאירים אף פעם פנייה פתוחה, הם תמיד ירוצו להציל חיים, אז אם עכשיו הם צריכים, תנו את כל הכוח, כי אנחנו פה במטרה להציל
0: הנה,
2: חיים.
0: הנה, הגענו ל-39 ערכות, אנחנו צריכים פה את הערכה האחרונה בלבד, ואני אומר, לך תדע, אולי דווקא אותו מאזין אחרון או אחרונה, שיחתמו לנו את השעה הזו בהצלחה עם איחוד הצלה, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה של איחוד הצלה. אומרים, הכל הולך אחרי החיתום, אחרי הסוף. אז משמיים, אתה שומע עכשיו, את שומעת עכשיו, השגנו פה 39 תרומות לערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. חסרה לנו ערכה אחת האחרונה, ואולי דווקא אתה זה שתזכה בהגרלה. שימו לב, זה גם 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. ואותו מאזין אחרון או אחרונה יקבלו 18 כרטיסים להגרלה הזאת, לא כרטיס הגרלה אחד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מה אתם אומרים? נצליח להביא גם את התרומה של הערכה האחרונה לשעה הזו? כן או לא? כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו מסיימים את השעה הזו, מקווים שיהיה לנו גם את הערכה האחרונה לאיחוד הצלה לשעה הזו, ומי יודע, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, יזכו גם כן בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, סיימנו שעה, מיד נשוב.

0: האש. 99.5 רדיו 99.5 חם אש.
1: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
2: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש... יש ארנק
3: ירוק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: שלום רב, שעה 4. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. פרשת חשיפת זהותו של איש שבק. הכנסת אישרה את מתן החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, שחשפה את זהות בעלה של מובילת מחאת קפלן, שקמה ברסלר. חברי האופוזיציה זעמו. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הכריז על תוצאות ההצבעה.
5: 62 בעד ו-48 נגד. אני קובע כי הצעת ועדת הכנסת לקביעת חסינות בפני דין פלילי לחברת הכנסת טלי גוטליב לפי העילה השנייה התקבלה.
4: כתבת היום אלינור שרקני קופמן מציינת כי המשמעות לכך היא שהיועצת המשפטית לממשלה לא תוכל להגיש את כתב האישום נגד גוטליב עד לכינון הכנסת הבאה. עם זאת, צפויות להיות מוגשות

0: עתירות לבגץ נגד מתן החסינות. על רקע מחאת ראשי ישיבות הסדר, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קבע כי נשים לא ישרתו עם גברים באותה פלוגה בשריון. בדיון הערכות לפיילוט לבחינת שילוב נשים במערך השריון המתמרן שנערך אתמול, נקבע כי המהלך יצא לפועל לקראת גיוס נובמבר. זמיר הדגיש במהלך הדיון כי הצלחת הפיילוט תימדד בין היתר על עמידה בכשירות המקצועית הנדרשת מלוחם שריון, בהתאם למדדים המבצעיים הקיימים וללא פשרות. ככל שההתנסות הצלח, שילוב האנשים יבוצע במסגרת יהודית, אשר תהיה לכל הפחות בהיקף פלוגתי. כתבת היום לילך שובל מציינת כי הרמטכ"ל עמד על חשיבות השמירה על בריאותן הפיזית של הלוחמות לאורך תהליך ההכשרה. החלה הפגנת הענק של חסידות גור מול כלא 10 נגד מעצר עריקים. אלפי חסידים עושים את דרכם למקום באוטובוסים וברכבים פרטיים מכל רחבי הארץ, ובחסידות מערכים כי כ-10,000 משתתפים יטלו חלק באירוע. וגם בשורה לטסים לחול, טרמינל 1 בנמל התעופה בן גוריון צפוי לחזור לפעילות בעוד כשבועיים. על רקע גל הטיסות שצפוי בחודש יולי, רשות שדות התעופה הודיעה כי מ-28 ביוני יחודשו טיסות הפנים ארציות בטרמינל 1, כשהטיסות הבינלאומיות בטרמינל יחזרו יומיים לאחר מכן. כך מעדכן כתב היום סער אברהמי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: עכשיו בפארטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
4: כשעוברים

0: פודטק וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: מה שחיפשת בעצמי, ומה אנחנו מחפשים פה היום. מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו פותחים שעה נוספת ביום השידורים המיוחד הזה, שאנחנו כאן, כל כולנו התגייסנו והגענו לכאן למען אותם מלאכים בחתום, המלאכים של איחוד הצלה, שאומנם אנחנו אומרים שאנחנו כאן נמצאים בשבילם, אבל האמת היא, שהם נמצאים כאן בשבילנו. כולנו מאזינים ומאזינות יקרים מכירים את המלאכים בחתום של איחוד הצלה, אותם מתנדבים ומתנדבות שמאות מהם נמצאים כאן באזור הצפון, בחיפה, בקרמל, בקריות, ומצילים יום יום שעה שעה 24/7, שבתות, חגים, ימים, בקרים, לילות, בלי לשאול שאלות, ללא הבדלי גזע, דת או מין, ברגע שיש קריאה להצלת חיים, הם יוצאים ומצילים חיים. ברגע שיש איזה אירוע מסכן חיים, אם זה פיגוע, אם זה תאונת דרכים, אם זה ירי רקטי בעקבות כל המערכות שחווינו, כשאנחנו פותחים את הטלוויזיה, אנחנו רואים אותם לבושים באפודים כתומים, אנחנו רואים אותם נוסעים בכבישים, באמבולנסים, באופנועים, באופניים, ואנחנו רואים אותם, והם שם. יותר מ-10,000 מתנדבים של איחוד הצלה, המלאכים בחתום, שיש להם משפחה ועבודה, אבל בנוסף יש להם גם את שבועת המתנדב. הם לקחו על עצמם בהתנדבות מלאה, בלי לקבל על זה שקל, להציל את החיים של כולנו. אבל מאז 7 באוקטובר, כשהמרלוג של איחוד הצלה התרוקן עם טונות ציוד שירדו לעוטף ומאז עברו לצפון, והכשרה של מאות מתנדבים נוספים שיושבים עכשיו בבית, כאן במחוז חיפה והקרמל והקריות, ועברו את ההכשרה ונכונים לצאת ולהציל חיים, והדבר היחיד שמפריד בינם לבין הצלת חיים, זו אותה ערכה, מיני אמבולנס שכל מתנדב צריך לקבל, כמו שחייל, אם אנחנו רוצים שהוא ינטרל מחבל בפיגוע, אנחנו רוצים שגם מתנדב של איחוד הצלה כדי להציל חיים יוכל להשתמש בציוד מציל חיים. וכאן אתם נכנסים, מאזינים ומאזינות יקרים, גם בשעה הזו אנחנו רוצים 40 מאזינים ומאזינות שיקחו על עצמם שותפות במיזם הכי גדול ועוצמתי שיכול להיות. כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. עם הערכה שאתם תתרמו ב-180 שקלים לחודש ל-36 חודשים, אתם תצילו חיים של אלפי אנשים. כי תוחלת החיים של ערכה אחת היא 6-7 שנים. ובשנה יש לנו 365 ימים, תחשבו על זה. גם אם יצילו רק אדם אחד בכל יום עם הערכה שלכם, אתם תצילו חיים של אלפי אנשים. ואנחנו תכף נפתח את המוקד לטלפונים שלכם, וניתן לכם את המספר של הכוכבית, כדי שאתם תוכלו לתת את הכוכבית 5935, כוכבית 5935, זה המספר שלכם, כוכבית 5935, לטלפונים הראשונים שלכם. ביד אחת אתם מצילים חיים, נותנים ערכה למתנדב, אתם יכולים להקדיש אותה לטובת מה שאתם רוצים. השם שלכם יהיה חרות על הערכה, או השם שתבחרו. אתם יכולים להקדיש את זה לעילוי נשמת ההורים שלכם שנפטרו, אתם יכולים להקדיש את זה לעילוי נשמת חלל שנפל במערכה, אתם יכולים להקדיש את זה מנגד לברכה, להצלחה, לפרנסה, לשפע, לכל דבר שתבחרו. ובערכה הזו יצילו חיים של חייל, של חיילת, של תינוק, של תינוקת, של קשיש, של קשישה, של אמא צעירה שהתמודדת מול העיניים של הילדים שלה. ביד השנייה, כל אחד שמחייג למוקד של איחוד הצלה ונותן ערכה מצילת חיים, מקבל, שימו לב, 18 כרטיסים להגרלה המטורפת שמתקיימת בעוד כחודשיים. תרם אותה תורם ותיק של איחוד הצלה שגר בארצות הברית, וחייה של אשתו ניצלו בזכות מתנדבים של איחוד הצלה. ומאז הוא תורם הגרלה שנתית, שימו לב על מה. משכורת חודשית של 12,500 שקלים בכל חודש למשך 3 שנים. בנוסף, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים. ובנוסף, שיפוץ לכל הבית. כל זה לזוכה אחד, אחד או אחת מהמאזינים שלנו ששומעים אותנו היום ומחייגים לכוכבית 5935 ונותנים ערכה מצילת חיים, מקבלים מיד בנוסף לזכויות הגדולות של הצלת החיים שאתם עושים עם הערכה שלכם 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזאת, כמובן בנוסף לזה שהיא תרומה של תורם מיוחד מארצות הברית של איחוד הצלה, היא כמובן באישור משרד האוצר, בליווי עורך דין ורואה חשבון. אתם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה. 18 כרטיסים להגרלה על 12,500 שקלים בכל חודש, למשך 3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוץ לכל הבית שלכם. את כל המתנות האלה, רק בזכות העובדה, שנתתם חיים לאנשים אחרים. כוכבית 5935, זה המספר במוקד איחוד הצלה. אני רוצה להגיד משהו שאני אומרת אותו כל הזמן. יש לנו אינטרס של איחוד הצלה יהיו כמה שיותר ערכות מצילות חיים מהסיבה היחידה. בסוף הם באים ומצילים אותנו. כשאנחנו נותנים למתנדבים שלהם ערכות מצילות חיים, הם בסוף משרתים אותנו. ואני רוצה להגיד לכם, כשאתם מחייגים לכוכבית 5935 ונותנים ערכה מצילת חיים, וביד השנייה לכו תדעו, אולי אתם גם לוקחים את המשכורת של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי ל3 שנים, שיפוץ לכל הבית. אני רוצה להגיד שכשבן אדם עושה טוב, הוא גם מקבל טוב. כשבן אדם בורא אנרגיה ביקום, שהמהות שלה היא טוב, מה שחוזר אליו מהיקום הוא פשוט טוב. יש לנו מתנדב, מייחוד הצלה, בסניף רמת גן, שסיפר לנו סיפור פשוט מצמרר. הוא מאוד רצה להצטרף, אתם יודעים, בייחוד הצלה יש מגוון של יחידות. יש את האמבולנסים, ויש את האופנועים, ויש אופניים חשמליים, יש את יחידת חוסן שעוזרת לאנשים במצוקה נפשית, יש הרבה מאוד יחידות. והוא רצה מאוד להצטרף ליחידת האופניים החשמליים. אבל איחוד הצלה בעקבות 7 באוקטובר לא יכלו לספק לו אופניים. ויום אחד בשיחת מעלית עם השכן שלו הוא מספר לו שהוא מאוד רוצה להתנדב ביחידה של האופניים החשמליים. והשכן אומר לו, תקשיב, אני ממש רוצה לתרום לאיחוד הצלה, אני רואה אתכם מה אתם עושים פה, היו מערכות מטורפות בכל המבצעים האחרונים, גם באזור המרכז, והוא ראה ושמע ופתח טלוויזיה, וראה את כל העשייה הזאת של מלאכים בחתום של איחוד הצלה, והוא אמר לו, אני תורם לך אופניים חשמליים, תקשיבו טוב לסיפור המצמרר הזה, תוך כדי כמובן שאתם מחייגים לכוכבית 5935 ותורמים ערכה, זה יוצא לכם 6 שקלים ליום, 180 שקלים לחודש, וזה לא תופס מסגרת אשראי. השכן שלו אומר לו, אני תורם לך אופניים חשמליים. 3 שבועות לאחר מכן, שימו לב, 3 שבועות בלבד. אותו בחור שמתנדב כבר בייחוד הצלה, ויש לו את האופניים, מקבל קריאה על אדם שהתמוטט ברחוב. הוא מסתכל ברגר, זה המכשיר שמעביר את כל הנתונים על האירועים, והוא רואה שזה 300 מטר מהבית שלו. הוא יורד למטה, עולה על האופניים, מיד רוכב 300 מטר, ומגיע לבן אדם ששוכב שם על הרצפה, מחוסר הכרה, מגיע עם מכשיר הדפיברילטור שיש לו כמובן בערכה מצילת החיים. הוא מסתכל על הבן אדם, והוא רואה את השכן שלו, אותו שכן שתרם לו את האופניים. תבינו, כשאנחנו אומרים שבן אדם שעושה, הוא עושה לעצמו, אני לא סתם אומרת לכם, יש לנו פה אלפי סיפורים, גם ממרחב קרמל, מירושלים, ממרכז, משומרון, מאיפה שאתם רוצים לקחת אותי בנקודה על המפה, אני נותנת לכם עכשיו סיפורים עם שמות אמיתיים שאתם יכולים לבדוק אותם, שאנשים ניצלו בזכות הערכות שהם בעצמם תרמו. עוד מעט דוד חכם יחזור לאולפן, כי הוא יצא לבדוק מה קורה במוקד, והוא יספר סיפור מטורף שקרה גם בעיר נתיבות. אני אומרת לכם, כל אחד ואחת ששומעים אותי עכשיו, אתם לא שומעים אותי סתם. יש לכם הזדמנות להיות חלק מהמערך של איחוד הצלה. אתם ממשיכים את החיים שלכם לאכול, לבלות, לעבוד, לטוס לחול, מה שאתם רוצים. פשוט בזמן שאתם עושים את כל זה, יש מישהו שבשמכם יוצא להציל חיים. ואת הערכה הזו אני מזכירה לכם, כשאתם מחייגים לכוכבית 5935, אני חוזרת, כוכבית 5935, אתם מבקשים במוקד להקדיש אותה לטובת מה שאתם רוצים. יש אנשים שקידישו דפיברילטור לעילוי נשמת ההורים שלהם, והדפיברילטור הזה הציל את החיים שלהם כשהם קיבלו דום לב. יש אנשים שרוצים למקם את האם אתם גרים בשכונת הדר בחיפה, אם אתם גרים בנווה שאנן, אם אתם גרים בקריית אתא, מוצקין, קריית ים, זה לא משנה איפה. איפה שאתם גרים, בחיפה, בקרמל, בקריות, ואתם אומרים, אני רוצה שאת הערכה שלי יקבל מתנדב שגר בקרבת הבית שלי. אתם יכולים לבקש את זה במוקד. אם אתם רוצים את זה בקרבת הבית של ההורים שלכם, שאפילו גרים באזור אחר בארץ, אתם יכולים לבקש את זה. בקרבת הגן של הילדים שלכם, תבינו, אתם מסמנים את הערכה הזו גם עם השם שאתם בוחרים, וגם במיקום שאתם בוחרים, כדי שיהיו כמה שיותר כוננים שיכולים לקפוץ ולהציל חיים, כשצריך את זה בתוך 90 שניות. כוכבית 5935, בואו נעשה עוד מאמץ. הטלפונים במוקד כרגע פנויים. אני יושבת פה מול המסכים, אני רואה את המוקד. הטלפונים פנויים, ואני אומרת לכם, לכו תדעו. אחד או אחת מכם ששומעים אותי עכשיו, אתם לא שומעים אותי סתם. אתם שומעים אותי כי ניתנה לכם הזדמנות להיות חלק מהמיזם הכי גדול שיכול להיות לעם ישראל. שותפות בהצלת חיים מלאה. אתם יודעים בדיוק לאיפה הכסף שלכם הולך, לערכה מצילת חיים שהשם שלכם גם חרוט עליה, ואתם ממקמים אותה איפה שאתם בוחרים. זה בסך הכל 180 שקלים בחודש ל-36 חודשים. זה יוצא 6 שקלים ביום, ואתם יודעים בוודאות שיש עוד מתנדב או מתנדבת שמצילים חיים בשמכם. ואתם יודעים, זה יכול להיות תינוק, זה יכול להיות תינוקת, זה יכול להיות אישה בדרך ללידה שנקלעה למצוקה ומישהו מציל את החיים שלה. אתם בכלל עכשיו יושבים בעבודה, אתם סטודנטים, אתם יושבים באוניברסיטה, את עכשיו בכלל בחופשה עם בעלך בחול. בזמן הזה תבינו שיש יותר מ-2,200 קריאות ביום למוקד של איחוד הצלה, בזמן של שגרה, לא בזמן של מלחמות, לא בזמן של מקרה חירום, בזמן של שגרה, רק על דברים שקורים ביום יום שאנחנו אפילו לא שומעים עליהם. ובזמן הזה מתנדב או מתנדבת של איחוד הצלה שלקחו על עצמם את שבועת המתנדב, יוצאים ומצילים חיים, וזה בזכות הערכה שלכם. זו לא תרומה, זו שותפות, תבינו. אתם שמים 180 שקל כל חודש, אני אומרת לכם, זה יוצא, תבדקו אותי, תעשו מחשבון. 6 שקלים ביום, פחות מפחית קולה. חצי מכוס קפה שאתם קונים בדרך לעבודה. בסכום הזה, שאתם שמים כל יום בצד, חיים של בן אדם ניצלים. יש פה סיפורים מטורפים על חיים של אנשים, ותבינו, אני דיברתי עם מתנדב שהוא עכשיו יושב בבית, מחכה לערכה כי הוא הוכשר בייחוד הצלה אחרי 7 באוקטובר, אבל אין לו ערכה מצילת חיים. והוא מספר לי שהוא הולך יום אחד ברחוב, והוא שומע צרחות מהעבר השני של הכביש, והוא חוצה את הכביש, והוא רואה התקהלות של אנשים סביב אדם מבוגר שהתמוטט, והבן אדם הזה ככל הנראה קיבל דום לב או משהו כזה כי הוא התמוטט ברחוב. הוא אומר לי, תקשיבי, אני יודע מה צריך לעשות, אני נמצא פה, אני מולו, אבל אין לי את הערכה מצילת חיים. ואני חושבת שעל 6 שקלים ביום מפרידים בין חיים למוות. תקשיבו, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אבל לא לפני שאני ממש פונה אליכם מכל הלב. קחו את הטלפון, מי ששומע אותי עכשיו ואי פעם ראה אמבולנס, אופנוע, אופניים, לא משנה, משהו של איחוד הצלה, קחו את הטלפון ותחייגו. כוכבית 5935. כוכבית 5935, ומי יודע, אולי אתם אלה שעכשיו מוצאים אותנו לפרסומות, גם תהיו אלה שתקבלו טלפון ממנכ"ל איחוד הצלה שיבשר לכם שקיבלתם, זכיתם בהגרלה גדולה עוד חודשיים על 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ לכל הבית. בשיחת טלפון אחת, כוכבית 5935, כוכבית 5935.
1: 99.5 המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום, באתר ובאפליקציה.
2: תעצרו רגע את התוכניות, את הפרסומות, את הכל. חיסול מוצרים במחסני חשמל. נכון, תכננו יומיים, שלושה, לאור ההצלחה, ממשיכים עוד קצת, אבל זה עתיד להיגמר. יש כאן מחירים ממש לא הגיוניים בסניף אחד של מחסני חשמל. לא להגיע לאפולה ולא לנסוע לאשדוד. להגיע למחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן. רק שם אפשר למצוא מדיח כלים אלקטרה ב-199 שקלים. אתם שומעים נכון, ולא רק מדיח כלים במחיר הזה. יש לי כאן גם, שימו לב, מכונת ביסה 8 קילוגרם, גם כן אלקטרה, 199 שקלים. אם יש לכם מקומות שנותנים את זה במחיר זול יותר, לכו לשם. אם לא מצאתם, רק עכשיו, מחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן.
3: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו חזה עוף שלם רק ב-75 שקלים. 3 קילו קרעיים עוף רק ב-45 שקלים. 3 קילו שוקיים עוף רק ב-60 שקלים. כפוף לתקנון.
4: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
6: יאללה, הקאנטרי.
7: כפוף התקנון.
8: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם, ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. בתוקף 19 ביוני. כפוף לתקנון.
9: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
10: יד עזרה ושולמית.
9: כלל פעילות העמותה.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
12: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב-5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
15: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
17: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
18: אבל זה מה שאנחנו מכירים, דורון. זו הדרך היחידה, פשוט צריך להביא שיר אחד, ומשם כל הלכי שתנות.
19: בא לי לקום וללכת.

לך מה יהיה, מתי תהי מלכת השושנים? כמו מלכת הדור, תביא להיט אחרי כל השנים. תני לי מועבד, כי וואלה, אין יותר מועדונים. שימי פאוץ' כפרה, תאספי את כל המזומנים. לא, זה לא אני.

0: חזרנו אליכם רדיו 5, 4 ועוד 28 דקות עכשיו, ואנחנו כאן איתכם מאזינים ומאזינות בשידור המיוחד של איחוד הצלה. אני אספר לכם, מאזינים יקרים, מאוד מרגש לראות מאזינים ומאזינות שתורמים ערכה לאיחוד הצלה היום ומקדישים את זה ללוי נשמת יקיריהם. ולמה אני אומר שזה מרגש? כי זו הנצחה הכי מיוחדת שיש. עכשיו, למה איחוד הצלה נמצאים פה היום? צריך להגיד, בשנה שעברה כשהם היו פה ברדיו 5, היו להם 8,500 מתנדבים ומתנדבות בכל רחבי הארץ. עכשיו, יש להם 10,300 מתנדבים. רק בעקבות כל האירועים בשלוש שנים האחרונות, יש להם בלי גדול מאוד של ציוד רפואי קריטי להצלת חיים. וכל ערכה שאתם תורמים, תציל חיים של הרבה מאוד אנשים. בכל ערכה כזו, יש בלון חמצן, זריקות להתקפת אלרגיה, אלונקה מתקפלת, חסמי עורקים, כל מה שצריך המתנדב של איחוד הצלה כדי לזנק ולהציל חיים. עכשיו, זה לא מציל חיים של אדם אחד. זה מציל חיים של תינוקות, של ילדים קטנים, של נשים, של גברים, של אנשים מבוגרים, של אנשים שנפצעים בתאונות דרכים, של חיילים, חיילות, מאזינים ומאזינות. זה פשוט מרגש מה שאתם עושים. ביד אחת, תרמתם עד עכשיו 16 ערכות בשעה הזו. אני רוצה לתת לכם הרבה מחיאות כפיים. אנחנו רוצים להגיע ל-40, 40 ערכות לאיחוד הצלה, למתנדבים של איחוד הצלה, שיצילו חיים עם זה. ביד אחת אתם תורמים את זה, ערכה אחת, 180 שקל לחודש. ביד השנייה, אתם מקבלים 18 כרטיסי הגרלה. על מה הגרלה? הגרלה מתקיימת בעוד חודשיים באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון. שימו לב על מה. על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. מאזינות ומאזינים, יש לנו כבר 16 ערכות שתרמתם. עכשיו אני רוצה פה את הערכה 17. 17 בגימטריה זה כמניין טוב. מי שעושה טוב, יקבל טוב. ומי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שומע עכשיו על איחוד הצלה, אומר, אני אתרום להם את הערכה 17. כמניין טוב, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הטלפון במוקד איחוד הצלה. מי מכם המאזינים והמאזינות, אחרי שיש לנו כבר 16 תרומות של 16 ערכות לאיחוד הצלה, מתקשר עכשיו, מתקשרת עכשיו, ואומר, ראיתי אותם במלחמה, בטילים, בתאונות דרכים, הם הראשונים שמזנקים להציל חיים, הם עושים את זה בהתנדבות. הם צריכים כסף בשביל לקנות ציוד עכשיו, ציוד רפואי. ובכל הערכה הזאת יש הצלת חיים של אנשים רבים. ויש לנו כבר 16 תרומות של 16 ערכות. עכשיו הערכה 17, כמניין טוב. מי שעושה טוב יקבל טוב. ומי יודע, אולי דווקא אותו מאזין או מאזינה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יתרמו את הערכה מספר 17 לשעה הזו, דווקא הוא זה איזו, שבנוסף לזה שהצילו חיים, עסקו בהגרלה של איחוד הצלה בעוד פחות מחודשיים. שימו לב על מה. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. זה לא שלושה זוכים, אלא זוכה אחד מקבל הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה בשורה טובה, יש לנו גם את הערכה 17 לשעה הזו, כל הכבוד. אז עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 18 לשעה הזו, כמניין חי. מי יודע, אולי אותו מאזין, מאזינה הבאים, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה, ויתרמו את הערכה 18 לשעה הזו, כמניין חי. יעניקו חיים להרבה מאוד אנשים, ערכה אחת, 180 שקל בחודש, בצד השני יקבלו מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. אולי דווקא המאזין ה-18 לשעה הזו, יזכה בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כי תדעו לכם, אתם תורמים ערכה אחת אמנם, מקדישים אותה לרפואה שלמה, יש כאלו שהקדישו את זה פה לעילוי נשמת יקיריהם. בצד השני אתם מקבלים 18 כרטיסי הגרלה. לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 17 ערכות שתרמתם לאיחוד הצלה בשעה הזו, אנחנו רוצים להגיע ל-40 עד סוף השעה, בואו נראה אם נצליח. כוכבית 5935, נתי ביבי מייחוד הצלה, עד כמה קריטי הערכות הללו להצלת חיים.
1: דוד, אני אספר לך סיפור. בקניון, בחיפה, אמא לשלושה ילדים, מתמוטטת מדום לב. הילדים מסביבה, עיניים קרועות לרווחה, האנשים כולם צורחים, מנסים לעשות משהו, מזיזים את הילדים שלא יראו את האמא, והאמא הולכת לאבד את החיים שלה. יש לה אולי 180-200 שניות לחיות, ושום דבר לא קורה. אף אחד לא מצליח לעשות כלום. מתקשרים כמובן עד שאמבולנס בדרך, במקרה עבר שם קונן, עם ציוד, שאתם תרמתם לו, לאחרונה ממש, בשידורים האחרונים,
0: okay.
1: עלה למעלה, שם לדפיברילטור, הציל את החיים שלה, החזיר את האימא הזאת לילדים שלה.
0: שהתמוטטה מול הילדים שלה.
1: בזכות מי זה? בזכות זה שתרמת הערכה. עכשיו, זה לא פעם אחת. זה כל שבוע יכול להיות כמה מקרים כאלה, של אותם אלה שמצילים חיים. עכשיו, תינוק באמבטיה, או תינוק שאימא שלו מחזיקה אותו, מחליף צבע מכחול לסגול, מאבד חמצן למוח, יש לו כמה, 3 דקות לחיות, עד שהוא הופך לצמח. ואחרי זה אפשר גם לקבוע מוות, חס וחלילה, חס ושלום. ובגלל זה אנחנו פה. שזה לא יקרה, שאף אימא לא תחזיר את הילד שלה.
0: אז הנה, נתי מייחוד הצלה, יש לנו בשורה טובה, יש לנו גם את הערכה 18 וגם את הערכה 19, והערכה 20 גם, 22 ערכות, 23. אני רוצה פה עכשיו את הערכה 24, כוכבית 5935. דע לך נתי, אני רואה פה אנשים שמתקשרים ומקדישים את זה ללוי נשמת יקיריהם. כי זה מה שיהיה כתוב על הערכה, מה שאתם תבקשו. אפשר גם לשים
1: לבריאות, לפרנסה, לילדים, לזיווגים, כל מה שאתה רוצה. אין דבר יותר קשר ישיר לאלוקים, כשהערכה שלך מצילה חיים כל רגע.
0: אז הנה, יש לנו כבר 25 ערכות, אנחנו עולים ל-25 ערכות. עכשיו אני רוצה פה את הערכה 26 לשעה הזו, כמניין י' כ' ו' כ', ומי יודע...
1: השם של השם, אתה יודע.
0: שם של הקדוש ברוך הוא. מי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, שיתרום את הערכה 26 לשעה הזו, דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה, לא רק יציל חיים, אלא גם יזכה בהגרלה של איחוד הצלה. זה בעוד פחות מחודשיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אתם רואים, אנחנו רק עולים במספרים. היינו מקודם עם 18, עכשיו אנחנו כבר עם 25 ערכות שתרמתם עד עכשיו בשעה הזו. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה 26. כמניין י' כ' ו' כ', זה שם של הקדוש ברוך הוא. אולי עוד דווקא אותו מאזין או מאזינה, שיתקשרו עכשיו לאיחוד הצלה, יתרמו את הערכה 26 של השעה הזו, בכוכבית 5935, יקדישו את זה למה שהם מבקשים, מנגד יקבלו 18 כרטיסים, שימו לב על מה ההגרלה, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית. שווי הפרס הזה הוא 700-800,000 שקל. ואני אומר, דווקא אותו מאזין הבא, מאזינה הבאה, שיתקשרו עכשיו ויתרמו את הערכה 26, לכבוד השם יתברך, אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, ההגרלה השנתית שלהם. ובואו נשמע ביחד איך זה היה נשמע לפני 10 חודשים, בהגרלה השנתית הקודמת של איחוד הצלה. בבקשה.
2: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
3: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
2: אז זה
3: מדהים. איפה
0: את גרה? בנתניה. זו מאזינה מנתניה שזכתה בהגרלה השנתית הקודמת של איחוד הצלה, ומי יודע, אולי המאזין הבא שיקח את הטלפון עכשיו, יחייג ויתרום את הערכה 26 לשעה הזו, כמניין י' כ' ו' כ', ככה משמיים, אתה שומע עכשיו, את שומעת עכשיו, בכוכבית 5935, תקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, אולי דווקא אתה תזכה, דווקא את תזכי. שוב, ההגרלה, אני אחזור על מאי. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, שלחו לכם על פני המים, מה שנקרא. בן אדם מאזין, מאזינה, שומע אותי עכשיו במקרה, אומר, אופה, הערכה 26. אני אתרום את הערכה 26, הוא אומר לעצמו. תורם, עושה מצווה, גם מציל חיים של המון המון המון אנשים, ומתן זכרה בצידה יקבל 18 כרטיסים להגרלה, ומי יודע, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה. זה גם מזכורת חודשית, של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. קדימה, מאזינות ומאזינים, יש לנו כבר 25 ערכות שתרמתם בשעה הזו. אנחנו רוצים את הערכה 26. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואולי זה שלך, אולי זה שלך. כוכבית 5935, אנחנו יוצא לפרסומות.
4: הערב בחסות. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון. חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו חזה עוף שלם רק ב-75 שקלים. 3 קילו קרעיים עוף רק ב-45 שקלים. 3 קילו שוקיים עוף רק ב-60 שקלים. בסלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכרט טיימ אוף.
7: חפשו ישראכרט טיימ אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
11: מה עשית?
10: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
11: ואיך הוא?
10: גדול, יפה יפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
11: תמשיכי לקרנה, אני בדרך לשם.
10: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
13: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
16: איזה כיף לחזור לשגרה.
17: אמא, נשבר לי הטלפון.
18: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך, חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
19: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
20: תמיד איתך.
10: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
20: כמו מה? תוצאות? משחקים?
10: כן.
20: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
10: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
15: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
21: ולאורך כל המונדיאל.
22: בחסות

0: חזרנו, 5, 44 דקות לאחר השעה 4, נתי ביבי מייחוד הצלה, איזה בשורה טובה יש לנו כאן. 30 ערכות המאזינים והמאזינות תרמו לאיחוד הצלה בשעה הזו, כל הכבוד לכם, מחיאות כפיים, באמת. כל הכבוד לכל המאזינים והמאזינות שלקחו על עצמם ערכות. נותרנו בעצם עם היעד 10 ערכות אחרונות לאיחוד הצלה. נתי ביבי, אתה כבר עשרות שנים באיחוד הצלה, עד כמה קריטי הערכות הללו להצלת חיים?
1: טוב, אי אפשר לתאר את זה במילים, אני רק אסביר. אסביר במילה, עם אמא, מחזיקה תינוק, והוא מאבד צבעים ואין לו נשימה. עם תינוק טובע באמבטיה בצימר, או בבריכה בצימר. עם חייל נפצע, פיגוע ירי, והוא חייב חוסם עורקים בתוך כמה שניות. אי אפשר להפריז בחשיבות של הערכות האלה שמסתובבות בכל מקום. ואלה שמצטרפים אלינו עכשיו, אני חייב להסביר מה אנחנו עושים פה היום. איחוד הצלה בגיוס אחרון, ממש נואש, להביא כאן באזור חיפה והקריות וכל האזור הזה, להביא עוד ועוד ועוד ערכות שיהיו לכוננים שכבר הוכשרו, כדי שבכל מקום תהיה הצלת חיים. אנחנו לא יכולים יותר לראות אמא שמתמוטטת בקניון ומאבדת את החיים שלה. אנחנו לא יכולים לראות תינוק, לא יכולים לראות ילדה, ילד, תאונות דרכים, תאונות קורקנט, לא משנה מה. כל הדברים האלה שאנשים מאבדים את החיים שלהם, עכשיו, ברגעים האלה, אנחנו הולכים להפסיק אותם. למה? כי אתם נותנים פה עוד ערכה ועוד ערכה ועוד ערכה. אני אומר תמיד, מספיק יש בחוץ כאלה שמנסים להשמיד אותנו, להרוג אותנו, לאבד אותנו. הדבר היחיד שאנחנו צריכים פה לעשות, להגביר את האור. ואיך מגבירים את האור? מגבירים חיים, נותנים עוד ערכה ועוד ערכה ועוד ערכה, וככה מצילים חיים עוד ועוד ועוד. ואני אגיד יותר מזה, אתם מכירים אותנו. אנחנו לא באנו משום מקום, אתם רואים אותנו במסכים, בתאונות דרכים, בפיגועים, בכל מקום שיש טילים, אתם רואים אותנו.
0: וצריך ראשון. להגיד, כל ערכה שאנחנו מדברים עליה עכשיו, יש דפיברילטור, בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, אלונקה מתקפלת, ואת כל מה שאותו מתנדב או מתנדבת של איחוד הצלה צריכים כשהם יוצאים לשטח לזנק ולהציל חיים. יש מאות מתנדבים שאין להם את זה. מאזינות ומאזינים, ביד אחת אתם תורמים ערכה אחת, 180 שקל לחודש, ביד השנייה יש גם מתן שכרה בצידה. אתם מקבלים 18 כרטיסי הגרלה, להגרלה השנתית של איחוד הצלה באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואי חשבון, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. ומי יודע, אולי דווקא אחד מתשעת המאזינים האחרונים שחסרים לנו, יזכה בהגרלה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה אני רואה שיש לנו עוד שתי ערכות שלקחתם על עצמכם, כל הכבוד לכם מאזינות ומאזינים, אז אנחנו עם שבע ערכות אחרונות בלבד. מי יודע, אולי דווקא אחד משבעת המאזינים האחרונים, יזכה בהגרלה הזו. זו הגרלה מטורפת, באמת. אחד או אחת מכם יכול לזכות בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו ערכה נוספת, שתרמתם. אז כמה חסר לנו? בסך הכל שש ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה. מאוד מרגש בעיניי, שביד אחת מאזין או מאזינה מתקשר עכשיו, תורם ערכה להצלת חיים של איחוד הצלה, שתציל חיים של אנשים רבים, מקדיש אותה לרפואה שלמה, עולילו נשמת יקיריכם, ביד השנייה מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. לא מקבלים כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו כבר ערכה נוספת. אנחנו עם 35 ערכות, 35 ערכות שתרמתם.
2: וואו, כל הכבוד.
0: הנה עוד ערכה, אנחנו עם 36 ערכות, כל הכבוד. אז 4 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה בשעה הזו, ונגיע אל היעד, ואני אומר מי יודע, אולי דווקא אחד מארבעת המאזינים האחרונים של השעה הזו, שמתקשר, מתקשרת עכשיו לאיחוד הצלה, ותורם את אחת מארבעת הערכות האחרונות, בכוכבית 5935, יזכה גם כן בנוסף לזה במתן שכרה בצידה. אני חוזר עוד הפעם. 18 כרטיסים להגרלה מטורפת של איחוד הצלה, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. ואומרים, הכל הולך אחר החיתום? אז איך הוא תדור? הנה, יש לנו עוד ערכה שתרמו עכשיו. שלוש ערכות אחרונות בלבד. זה מה שחסר לנו. שלוש ערכות אחרונות בלבד. כוכבית, 5935, כוכבית 5-9-3-5, זה הטלפון, שלוש ערכות אחרונות בלבד, הגענו ל-37 תרומות.
2: יש לי 30 שניות להגיד משהו, כן, תקשיב, בבקשה. אתה אומר, אם יצילו עם ערכה, בן אדם אחד, נכון? הרי הם יוצאים לפעמים גם ל-150 קריאות בחודש, אנחנו יודעים את זה. אבל עזוב אותך, עשיתי חישוב פשוט, פתחתי מחשבון. 365 ימים בשנה, אתה אמרת שתוחלת חיים של ערכה היא 6-7 שנים?
0: כן.
2: הלכתי על השש, על הכי נמוך. תקשיב, דוד, 2,190 אנשים...
0: בערכה אחת
2: שתורמים. בערכה אחת של... 180 שקלים בחודש, אתם מצילים לפחות. במינימום 2,190 אנשים.
0: אז הנה, יש לנו, אנחנו עולים עם עוד ערכה שתרמו עכשיו, הגענו ל-38 ערכות לאיחוד הצלח, חסרות לנו שתי ערכות אחרונות בלבד.
2: וואי, איזה מתח.
0: ואני אומר, גם מתח, אבל גם מי יודע, אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים, שיקח את הטלפון עכשיו, יחייג לאיחוד הצלח, ויגיד, רגע, חסרות להם שתי ערכות, כדי להגיע ליעד של השעה הזאת ל-40 ערכות. תרום להם ערכה לאיחוד הצלח, חסרות לנו שתי ערכות אחרונות בלבד, ומי יודע, אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים יזכה בהגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלח. גם מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. עכשיו, זה לא שלושה זוכים שיזכו, זה זוכה אחד שיקח את כל הפרס.
2: וואו.
0: כוכבית 5935, כוכבית 5935, הגענו ל-38 ערכות, ויש מקרמה כזאת, מי יודע, אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים יזכה בהגרלה. כוכבית 5935, הנה יש לנו ערכה נוספת שתרמו ממש עכשיו, כל הכבוד. הגענו ל-39 ערכות, חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד שיפי.
2: איזה, תשמע, אני חושבת
0: על הזכות של מי ש... מאזינים מדהימים, מדהימים. 39 ערכות תרמו פה. עכשיו חסרה לנו ערכה אחת אחרונה, 40, לשעה הזו. ומי יודע, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, אחרון או אחרונה, שיקחו את הטלפון עכשיו וחייגו לאיחוד הצלה בכוכבית 5935, ויתרמו את הערכה האחרונה שחסרה לנו לשעה הזאת, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה, זו הגרלה מטורפת, שיפי.
2: ממש, זו הגרלה שתרם אותה תורם של איחוד הצלה, שהחיים של אשתו ניצלו בזכות איחוד הצלה, ואתם יכולים לזכות ב-12,500 שקלים כל חודש לחשבון הבנק שלכם לשלוש שנים,
0: כל חודש
2: לחשבון הבנק. זה דבר מטורף, זה לבד דבר מטורף, אבל זה לא מספיק, אתם תקבלו גם רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ותקבלו גם שיפוץ לכל הבית.
0: צריך לומר שזה לא שלושה זוכים שיזכו, אלא זוכה אחד יקבל הכל. אז הגענו ל-39 תרומות, 39 ערכות, חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד כדי לסיים את השעה הזו עם היעד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אותו מאזין אחרון של השעה הזו או מאזינה אחרונה לא יקבלו כרטיס הגרלה אחד, אלא יקבלו 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזאת. תבינו כמה הסיכויים טובים. כוכבית 5935, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזין, המאזינה הזו שומע אותי עכשיו פה, אומר יאללה, אני אקח את הערכה האחרונה לאיחוד הצלה, אני אתן להם להגיע ליעד, אני אציל חיים של אנשים, ואולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה. דווקא אתה, דווקא את. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תודה רבה לך שיפי.
2: תודה
0: אנחנו
2: דוד.
0: אנחנו חייבים לחתום עם שיר, אבל אני רוצה להגיד לכם, אנחנו ממתינים פה לערכה האחרונה, שתנעל לנו את השידור, ואולי דווקא אתה תזכה. דווקא את עסקי בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: הטיפ היומי בחסות טכנוטסט. שלום לנשיא קבוצת טכנוטסט, מר שבי ברכה, הבעלים והמייסד של טכנוטסט כבר 50 שנה. על מה נדבר היום?
2: שלום למאזינים. הרבה פעמים מנסים לדחוף לך רכב שנראה מבחוץ טוב ואומר...

0: רישוי ובדיקות רכב לפני קנייה בפריסה ארצית.
1: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תלחנה וחלוצי התעשייה.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
6: צרפת,
5: איטליה,
6: הולנד,
5: יפן,
6: מקסיקו,
5: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
7: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: דבי פרחים, שלום.
10: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים, שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח, עמודה.
13: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
14: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
15: גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש... יש
16: ארנק ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
17: שלום רב, שעה 5, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. פרשת חשיפת זהותו של איש שבק. הלוחם בארגון שזהותו נחשפה הגיש עתירה לבגץ נגד החלטת הכנסת שאישרה את מתן החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד. המשמעות לכך היא שהיועצת המשפטית לממשלה לא תוכל להגיש בשלב זה את כתב האישום נגד גוטליב. מטעמו של הלוחם נמסר, הכנסת ה-25 משדרת לכל אנשי שירות הביטחון החשאיים כי עליהם לצפות שחייהם יהפכו הפקר לטובת אינטרס פוליטי רגעי. אנו סמוכים ובטוחים שבית המשפט העליון יבלום את התקדים המסוכן הזה כלשונו. אלפי חרדים מפגינים בשעה זו מול כלא 10 שבמחנה בית ליד במחאה נגד מעצר עריקים חרדים. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי על פי הערכות המשטרה, בהפגנה שארגנה חסידות גור משתתפים כ-8,000 בני אדם. במקביל, כביש 57 למזרח בצומת בית ליד ובצומת כפר יונה למערב נחסמו לתנועת כלי רכב על ידי חרדים קיצוניים. גבר כבן 40 נהרג לאחר שהתהפך עם טרקטורו בשטח פתוח סמוך לעין קיניה. באירוע נפצע גבר כבן 30 באורח בינוני ופונה לבית החולים זיו.

0: בצפת. על רקע מחאת ראשי ישיבות הסדר, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קבע כי נשים לא ישרתו עם גברים באותה פלוגה בשריון. בדיון היערכות לפיילוט לבחינת שילוב נשים במערך השריון המתמרן שנערך אתמול, נקבע כי המהלך יצא לפועל לקראת גיוס נובמבר. זמיר הדגיש במהלך הדיון כי הצלחת הפיילוט תימדד בין היתר על עמידה בכשירות מקצועית הנדרשת מלוחם שריון בהתאם למדדים המבצעיים הקיימים וללא פשרות. ככל שההתנסות תצלח, שילוב האנשים יבוצע במסגרת ייעודית אשר תהיה לכל הפחות בהיקף פלוגתי. כתבת היום לילך שובל מציינת כי הרמטכ"ל עמד על חשיבות השמירה על בריאותן הפיזית של הלוחמות לאורך תהליך ההכשרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תסמכי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: איתי לוי עם 11 מאלבום 13 שלו. אנחנו כאן היום הזה ביום התרמה מיוחד למלאכים בחתום של איחוד הצלה, איתנו באולפן דוד חכם, שיפי חריטן ונתי ביבי.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו כאן עם המלאכים בחתום של איחוד הצלה, יותר מ-10,000 מתנדבים ומתנדבות שפזורים ברחבי הארץ.
0: שזה מדהים, כי בפעם הקודמת היינו ב-8,500
1: לפני שנה, והיום הם 10,300 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה בכל רחבי הארץ, מכל המגזרים, העדות והחוגים. יש בתוכם פרמדיקים, חופשים, חופשות, אחים, אחיות, רופאים ורופאות, שפשוט מקדשים את חייהם כדי להציל חיים. כולנו ראינו
0: מתנדבות מלאה
1: בזמן המערכות, בזמן שיש טילים, כשפיקוד העורף עוד אומר לנו להישאר במרחבים המוגנים, בנפילות הטילים, מי הם הראשונים שזינקו והצילו חיים? המתנדבים של איחוד הצלה. ואנחנו גם רואים אותם היום בכל מקום, זירת תאונת דרכים, זירת אסון, רואים אותם. אני רוצה להשמיע ברשותכם את הקטע שמפורסם עכשיו בכל כלי התקשורת מאתמול בערב.
0: אתמול בערב פתחת מהדורה של ערוץ 12 את החדשות של אמא מירושלים שהתקשרה למוקד של איחוד הצלה והתקבלו את השיחה.
1: בבקשה.
2: שלום, תקשיב, יש לי שתי בנות בת 3 ובת 5 שנה.
3: אני פה בשביל לעזור לך, גברת. אני פה.
2: הם אכלו וממש לא מרגישות טוב. הצילו. והוא לפת עליי, בבקשה.
3: את נושמת עמוק עכשיו ואומרת לי מה קרה.
2: אני יצאתי מהבית, בעלי הביא להם גרבר, גרבר של פרינוק לשתי הבנות. הם אכלו. והם מעולפות. מעולפות לי על היד. הם נראות נורא פתיות.
3: בנות כמה הם?
2: בת 8 חודשים ו-3 וחצי.
3: הם כרגע פתיות שניהם?
2: כן, כן, בבקשה.
3: תסתכלי בבקשה אם הם בהכרה.
2: הם בהכרה, אבל הם פתיות. הם בהכרה. הם לא רגילות כמוני.
3: אז הכל בסדר, אנחנו בדרך.
0: הבוקר הזאת אותה אמא התראינה ואמרה שאילולי המתנדבים שהגיעו בדקות הזהב הללו, שהם דקות קריטיות עבור הילדים ועבור הפעוטות, התינוקות האלו לא היו בין החיים, שזה מטורף. אותם מתנדבים שהיו באזור, הגיבו לקריאה, הגיעו והצילו את החיים של אותם פעוטות.
1: ולכן אנחנו כאן. אנחנו צריכים לחמש 40 מתנדבים בשעה הזו לאיחוד הצלה, שיהיה להם ציוד קריטי להצלת חיים. בכל ערכה כזו יש דפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, אלונקה מתקפלת, וכל הציוד הזה בתוך תיק אמבו כזה שהולך למתנדב של איחוד הצלה. עכשיו תראו, מאזינות ומאזינים, יש רבים רבים מכם שמקדישים היום את הערכות הללו לעילוי נשמת אחד מיקיריהם, או לעילוי נשמת אחד מהחללים הגיבורים שנפלו במערכה, השם יקום דמם. מי שרוצה להנציח הנצחה מיוחדת לעילוי נשמתו של אחד מיקירכם, זה ההזדמנות הכי גדולה שלכם. למה? ערכה אחת שאתם תורמים, 180 שקל לחודש, כן? תציל חיים של אנשים רבים. במותם ציוו לנו את החיים. מי שרוצה להנציח לעילוי נשמה, זה הדבר. זה הדבר. מצד שני, יש גם מתן שכרה בצידה. בעוד פחות מחודשיים, יש את ההגרלה השנתית של איחוד הצלה. אחד או אחת מכם עומד לזכות, שימו לב, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. עכשיו, אם אתם תורמים ערכה אחת עכשיו, אתם לא מקבלים כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה הזאת. תבינו כמה סיכויי הזכייה לזכות. אני אציין ואומר, הגרלה הזו היא באישור משרד האוצר, ובליווי עורך דין ורואה חשבון. הטלפון באיחוד הצלה זה כוכבית 5935, כוכבית 5935. ומי יודע, אולי המאזין הראשון, המאזינה הראשונה, שיפתחו עכשיו את השעה הזו, ייקחו את הטלפון עכשיו, יתרמו את הערכה הראשונה לאיחוד הצלה בשעה הזו.
0: כמה היעד שלנו השעה הזו?
1: 40 ערכות. כוכבית 5935, אולי דווקא אותו מאזין, דווקא אותה מאזינה, עסקו בנוסף להצלת חיים, במתן שכרה בצידה, בפרס הענק הזה, גם מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה לא שלושה זוכים, אלא זוכה אחד יקבל הכל. כוכבית 5935, יש לנו כבר שלושה, ארבעה, חמישה ראשונים.
0: מדהים.
1: חמש ערכות ראשונות, הנה ערכה שישית כבר. כל הכבוד לכם. עכשיו אני רוצה את הערכה מספר 7, ותמיד שאני מגיע למספר 7 אני אומר
0: 7 זה מזל.
1: 7 זה מספר מזל, כל השבין חביבין, מי יודע, אולי המאזין הבא, יש לנו כבר 6 תרומות של 6 ערכות, אולי המאזין הבא שיתרום את הערכה 7 לשעה הזו, 7 זה מספר מזל, אולי דווקא הוא זה שיזכה בנוסף להצלת חיים באיחוד הצלה עכשיו בכוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה שיתבשר על ידי מנכ״ל איחוד הצלה בעוד חודשיים. זוכר את הערכה 7 שהשדרן שם אמר 7 זה מספר מזל, ואתה זוכר שתרמת אותה? רציתי לבשר לך או לך שזכיתם גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם בשיפוט של כל הבית שלכם.
0: שגולת הכותרת זה שהצלתם חיים.
1: הצלתם חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, וראותיו ורבותיי, הנה יש לנו גם את הערכה השביעית, גם את הערכה השמינית. וואו, המספרים עולים, גם את הערכה התשיעית. וואו. מטורף מה שהולך כאן בקווים. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה מספר 10 לשעה הזו, כוכבית 5935, מאזינו ומאזינות 5. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה ותורם את הערכה העשירית? אתם יודעים מה זה העשירי? העשירי ביהדות זה מניין. העשירי קודש יהיה להשם. ולכו תדעו, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, ששומעים אותנו עכשיו, לוקחים את הטלפון, מחייגים לאיחוד הצלה, תורמים את הערכה מספר 10 לשעה הזו, בכוכבית 5935, מקדישים את אותה ערכה שהם תרמו. לילו נשמת יקיריהם, לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לשמירה. מצילים חיים זה בטוח, 180 שקל לחודש זה הכל, ביד השנייה מקבלים 18 כרטיסים להגרלה מטורפת על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. אז יש לנו צ'יק צ'ק, כבר התחלנו את השעה, 9 ערכות ראשונות, אני רוצה פה את הערכה העשירית. מי יודע, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, עסקו גם כן בהגרלה הזו.
0: חשוב מאוד, דוד, כדי להגיד שאותם מתנדבים רוצים לצאת להציל את החיים.
1: אין להם את הציוד.
0: כאן באזור חיפה והקריות, מתנדבים שעברו הכשרה וצריכים לצאת החל מהיום.
1: צריך להגיד, למה אין להם את הציוד לאותם מאות מתנדבים שחסר להם מציוד? בגלל המלחמה. יש בלי מטורף של ציוד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, גבירותיי ורבותיי, יש לנו 3 ערכות נוספות שתרמו פה. אנחנו כבר קופצים ל-12 ערכות. הנה, עכשיו אני רוצה פה את הערכה 13.
0: י"ג.
1: י"ג מידות של רחמים. מי שעושה רחמים, מקבל בחזרה. תדעו, אני מאמין גדול שמידה כנגד מידה, העולם הזה הוא גלגל אחד גדול.
0: באמת.
1: מי שעושה טוב, מקבל טוב. כוכבית 5935, לכו תדעו, דווקא המאזין ה-13 לשעה הזו, שיקח את הטלפון, יחייג לאיחוד הצלה ויגיד, יאללה, אני מכיר אותם, רואים אותם בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים. אותה ערכה שאתם תתרמו, תציל חיים של קשיש, של קשישה, של יולדת, של אדם שנפצע בתאונת דרכים, של ילד שנחנק, של חייל או חיילת, של אדם שנפצע בפיגוע. כוכבית 5935. מנגד אתם מקבלים 18 כרטיסי הגרלה, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסי הגרלה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלך או שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, גבירותיי ורבותיי, תנו הרבה מחיאות כפיים, יש לנו 3 ערכות נוספות.
4: איזה יופי.
1: אנחנו כבר עם 16 ערכות ראשונות לשעה הזו, אנחנו עכשיו ממתינים לערכה ה-17. מי נותן טוב 17 בגימטריה? מי עושה טוב מקבל טוב? מי יודע, אולי דווקא אותו מאזין או מאזינה יזכו בהגרלה של איחוד הצלה. זה שיקח את הטלפון עכשיו, יחייג ויתרום את הערכה ה-17. כוכבית 5935, כוכבית 5935. נמצא איתנו כאן נתי ביבי, הוא כבר עשרות שנים באיחוד הצלה. נתי, עד כמה קריטי הערכה ה-17 עכשיו שאנחנו ממתינים לתורם ה-17 לשעה הזו, לאיחוד הצלה, להצלת חיים.
5: אני רוצה דווקא לפתוח בסיפור שהיה פה בחיפה. אמא לשלושה ילדים בקניון התמוטטה, הייתה צריכה דפיברילטור, כולם צועקים, הילדים שלה בעיניים קרועות לרווחה, מבינים שהם הולכים לאבד את אמא שלהם, אנשים מרחיקים אותם, וברגע האחרון, למטה עבר מתנדב של איחוד הצלה עם דפיברילטור, נכנס פנימה והציל את החיים שלה, החזיר אותה לילדים שלה, היום היא איתם. הסיפור הזה הוא סיפור אחד שנגמר בטוב, יש הרבה סיפורים אחרים שלא נגמרים טוב, ואנחנו היום במטרה עליונה לגמור עם זה, פשוט לשים כמה שיותר ערכות. תחשבו על מתנדב שיש לו כבר עבר את המבחנים, הוא מוכשר, יש לו מכשיר קשר, הוא שומע שבמרחק של דקה ממנו, דקה נסיעה ממנו, מישהי קיבלה דום לב, מה הוא יכול לעשות? כלום. אין לו את הערכה, והיום אנחנו נותנים לו את הערכה כדי שיציל חיים. שימו לב, כל מי ששומע אותי עכשיו, תרימו טלפון, תגידו שמעתי את השידור, אני רוצה ערכה אחת שלי, שהמלאכים האלה, של הזכויות האלה, שילוו אותי, כי מידה כנגד מידה בעולם לא בטלה, ככה כתוב. אין דבר כזה שבן אדם עושה טוב ולא מקבל בחזרה טוב. אז אני מסתכל על אמא שמחזיקה תינוק והוא נחנק ויש לה 180 שניות לחיות. אני מסתכל על חייל במחסום שנפצע מירי ויש לו אולי 200 שניות לחיות והוא צריך עושה מורקים, ואם לא יגיע מישהו בזמן הוא יאבד את החיים שלו. ולא רק אחד ולא שתיים, 2,000 מקרים ביום מגיעים למוקד, מעל 2,000 מקרים, ואתם אלה השותפים שלנו עכשיו. אני אומר, רק מי שמכיר אותנו שיתקשר, רק מי שראה אותנו במסכים באיראן, בפיגועים, בתאונות, או במציאות, או במציאות, אין בעיה, מי שמכיר אותנו שיתקשר. ואנחנו נותנים פה עכשיו את הטלפון, פותחים את הקווים, ואנחנו חייבים להגיע ליעד הזה, שבאזור חיפה, בקרמל, בכל האזור הזה, בקריות, יהיה עוד מתנדבים, ועוד בכל סמטה, בכל רחוב, בכל שכונה, יהיה מתנדב שיקום ויציל חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
1: אז הנה, יש לנו גם את הערכה 17, גבירותיי ורבותיי, כל הכבוד לכם, איחוד הצלה, ובאמת, המאזינים והמאזינות, אני באמת גאה בכם, זה מרגש מה שאתם עושים.
0: הם מבינים את הקריטיות שבדבר.
1: חבל על הזמן. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 18, כמניין חי. אתם תעניקו חיים להרבה אנשים. מי שנותן חיים, מקבל חיים. מי יודע, אולי אותו מאזין, אותה מאזינה, שיקחו עכשיו את הטלפון, יחייגו לאיחוד הצלה ויתרמו את הערכה מספר 18, יקבלו גם 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. אולי דווקא אתה, דווקא את, מאזינה יקרה, מאזין יקר, שתיקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 5935 לאיחוד הצלה. תתרום את הערכה 18 לשעה הזאת. אולי אתה תזכה בהגרלה. שלחו לחמכם על פני המים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו ממתינים לערכה 18.
4: רדיו 99.5 חם אש.
6: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
7: זה באמת פשוט לא יאומן מה שקורה במחסני חשמל מתחם מבנה תל חנה. נכון, אני מדבר על סניף ספציפי מאוד שמוכרים בו עודפים מכל הארץ במחירים לא הגיוניים. מחירי הרצפה, תקראו לזה איך שבא לכם. קחו כמה דוגמאות. מקרר ענק, 852 ליטרים, 4 דלתות עם קיוסק בר מים, פחות מ-2,000 שקלים, 1,990 שקלים, זה מקרר ענק. אם אתם רוצים מקרר קטן יותר, יש כאן אירוסטה. מה זה קטן יותר? 4 דלתות, אלקטרה, 990 שקלים. ויש יותר קטן. יש כאן מקרר אלקטרה לזוגות צעירים, לדירות סחורות, אם תרצו, רק 299 שקלים, ורק עכשיו, במתחם מבנה תל חנן, מחסני חשמל.
8: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו פרגית עוף עם אור ב-80 שקלים. 3 קילו שניצל עוף ב-110 שקלים. קילו כבד עוף ב-7 שקלים ו-90 לקילו.
9: בסלח דבח ובנה.
8: כפוף לתקנון.
10: יו, מספר השלדה בכלל לא תואם.
11: אם היית בודק את הרכב בטכנוטסט, זה לא היה קורה.
12: בדיקת רכב לפני קנייה עושים רק בטכנוטסט. טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
13: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לאור.

0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
4: מתגנגרים מהפולה, כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים בכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה בנהריה, קרית אתא, תל חנה וחלוצי התעשייה.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
7: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

0: דן רייכל כאן אצלנו היום, אנחנו ביום שידורים מיוחד עם איחוד הצלה, אותם מלאכים בכתום. איתי נמצא כאן באולפן נתי ביבי ושיפי חריטה. נתי, מה המצב במוקד שלנו?
1: תשמע, אנחנו מצד אחד שמחים מאוד מעל מה שעברנו עד עכשיו ואנשים שתרמו ערכות, מצד שני שימו לב, אנחנו רחוקים מהיעד של השעה הזו ואנחנו חייבים את ההתגייסות שלכם. מאזינים, תקשיבו, זה לא בשבילנו, זה בשבילכם. אנחנו לא מבקשים אף פעם, אבל כשיש מצב שאנחנו צריכים ערכות למתנדבים שצריכים להציל חיים, באותו רגע אנחנו עוצרים הכל ובאים ואומרים, כן, אנחנו פה בשביל להציל חיים, ואתם תעזרו לנו, תנו לנו יד. לכן, הם אלה שמצטרפים אלינו עכשיו, אני רק אסביר במילה. יש כבר מאות כוננים שמוכשרים, עברו את המבחנים ומחכים לרגע.
0: חשוב לציין, כאן באזור חיפה, הקריות, הגליל, באזור שלנו.
1: בול. וכאן אנשים מאבדים חיים בכל רגע. למה? כי אין כוננים זמינים וקרובים אליהם עם ציוד שמציל חיים. זה יכול להיות תינוק בצימר באיזשהו יישוב, זה יכול להיות תינוק באמבטיה, זה יכול להיות אמא שמחזיקה תינוק שנחנק, זה יכול להיות אמא, אבא, דום לב, פציעות, תאונות, ואני מסתכל על אנשים שמאבדים את החיים שלהם בגלל שאין כונן קרוב, וזה פשוט הדבר הכי הכי הכי נורא שאפשר, בן אדם יכול לעלות על הדעת. תחשבו איך נראה בית שפתאום האבא מתמוטט, איזה צעקות, איזה צרחות, ולחכות עוד דקה ועוד דקה ועוד דקה ועוד דקה בשביל לקבוע מוות. במקום שיבוא עכשיו מישהו עם אופנוע תוך 90 שניות, תוך 120 שניות, יעלה, יחבר דפיברילטור, יחזור לחיות, ומי שעבר את זה, מי שפעם ראה איך בן אדם חוזר לחיים בזכות איחוד הצלה, מבין טוב מאוד מה אני מדבר, ולכן אתם מתקשרים, כי אנחנו כבר פרוסים כל כך הרבה שנים שכולם מכירים, אבל מי שלא מבין את זה, צריך לדעת שמי שעושה טוב, מקבל טוב. ועכשיו יש לכם הזדמנות ענקית לשים פה ערכה אחת, זה לא הרבה כסף, זה כולה 180 שקל לחודש, וגם בנוסף יש הגרלה מטורפת. על פרס לשלוש שנים מזכורת. שלוש שנים, אתה תבחר, אתה רוצה בעשירי, ב-15, נכנס לך 12,500 שקל כל חודש.
0: ולא
1: כל
0: רק.
1: חודש. וגם רכב צמוד לשלוש שנים, ושיפוץ של הבית, וכל זה זוכה אחד מקבל את הכל. ואני אומר עכשיו, משמיים אתה פה, את פה בשביל לעזור לאיחוד הצלה, לתת לנו את הכוח להמשיך. בואו תרימו טלפון לכוכבית 5935, כוכבית 5935. הרגעים האלה, הרגעים האלה שאנחנו רוצים לרשת מחדש את חיפה, את הקריות, את כל המקום הזה, זה רגעים שאתם שותפים איתנו. אנחנו לא, אין פה תרומות, יש פה שותפות. כל מי שקונה ערכה הוא שותף איתנו, הוא חלק מאיתנו. הערכה שלך, אתה גם כותב עליה, את כותבת עליה שם, מה אתה רוצה, בקשה, משאלה, אם זה בריאות, פרנסה, ילדים, זיווגים, כל אחד מה שצריך, או לעילוי נשמת. כל אחד יכול לבחור מה הוא רוצה וגם למקם את הערכה. אתם רוצים את זה בקרמל, בנווה שאנן, בעיר תחתית, איפה שאתם רוצים, בקריאת מוצקין, בקריאת ים, בקריאת ביאליק, איפה שבא לכם, אתם ממקמים את הערכה שתהיה כמה שיותר קרובה אליכם או להורים שלכם או לגן ילדים. לא משנה, איפה שאתם רוצים זה שלכם, כי הערכה הזאת שלכם. אני נותן את המספר פה כי אנחנו קצת רחוקים מהיעד, ואני בטוח שעכשיו יקומו כמה מאזינים שיכולים אפילו לקחת יותר מערכה אחת. יש אולי שלוש ערכות, יש כאלה שיכולים ויש להם את האפשרות. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
2: אתה יודע שהשותפות הזאת מדהימה בעיניי, כי נכון. בסוף יש את אלה שיוצאים בפועל לעשות את ההחייאה, להציל את החיים, ויש אנשים שמכל מיני סיבות, כאלה שלא יכולים לראות דם, כאלה שאין להם את הזמן להתנדב, אבל בשיחת טלפון אחת לכוכבית 5935 הם נותנים, ויש שותפות. אגב, באמת שהמתנדבים של איחוד הצלה פשוט העידו על עצמם שהם משתפים 50% מהזכויות שלהם של הצלת חיים עם מי שנתן להם את הערכה, כי הם יודעים שבלי הערכה הזו הם לא היו יכולים לצאת. וסיפר לי פה מתנדב, אחד המתנדבים שעכשיו מחכים לערכות האלה שאנחנו מבקשים, שהוא הלך ברחוב, יש לו כבר את המכשיר שזה נקרא רגר, ששומע הוא מקבל את הקריאות, אבל עדיין אין לו את הערכה, הוא מחכה לערכה הזאת, והוא שומע צרחות, הוא חוצה את הכביש, הוא רואה אנשים התאספו סביב אדם מבוגר שהתמוטט ברחוב, קיבל דום לב, והוא אומר לי, תקשיבי, את לא מבינה את התסכול, אני יודע מה צריך לעשות, אני
0: לא
2: יודע
0: יכול. שהייתי,
2: אבל אין לי ציוד, כאילו, וזה פשוט מתסכל. עכשיו אני אומרת, ערכה כזו היא 180 שקלים בחודש, זה יוצא 6 שקלים ביום. לחשוב שאנשים מאבדים את החיים שלהם,
0: בגלל ש...
2: תקשיב, זה נכון, אתה רוצה לקנות קפה בבוקר, בדרך אתה משלם כפול, פחית עולה לך יותר, ב-6 שקלים ביום, אתה פשוט מציל חיים. טלפון אחד, תמשיכו את החיים שלכם, את העבודה שלכם, את
0: הבילוי. מה המצב במוקד באמת, דוד?
3: יש לנו כבר 24 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. אתה יודע, אני מדבר הרבה על ההגרלה. יש כאן מתן שכרה בצידה.
0: כן.
3: המאזין הבא שיקח את הטלפון עכשיו ויתרום את הערכה 25 לשעה הזו. יש הגרלה בעוד פחות מחודשיים, ההגרלה השנתית של איחוד הצלה. על מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. שווי הפרס הזה הוא בין 700 ל-800 אלף שקל, זה זוכה אחד שיקבל הכל. המאזין הבא שיקח את הטלפון ויחייג עכשיו, לכוכבית 5935, יתרום ערכה אחת מצילת חיים לאיחוד הצלה, שתציל חיים של המון המון אנשים, של חייל, חיילת, של קשיש, קשישה, של אדם שנפצע בתאונת דרכים, של אדם שקיבל אירוע מוחי. מנגד יקבל 18 כרטיסים, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את התרומה הבאה, הערכה 25, תודה רבה, כל הכבוד. עכשיו אני רוצה פה את הערכה 26. ה-26 זה בגימטריה י' כ' ו' כ'. 26 זה גימטריה השם של הקדוש ברוך הוא. אני אומר, מי יודע? אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה ויתרמו את הערכה 26, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה. כך עושה את זה לכבוד השם, מציל חיים, מצילת חיים עם איחוד הצלה. ערכה 26 עכשיו, ואולי דווקא אתה, דווקא את, תקבלו את הטלפון בעוד פחות מחודשיים ממנכ״ל איחוד הצלה. זוכר שתרמת לנו את הערכה 26? רציתי לבשר לך הולך שזכיתם גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני מדבר הרבה על ההגרלה, ההגרלה הזו, בואו תשמעו איך זה היה נשמע לפני 10 חודשים, כשמאזינה מנתניה התקשרו לבשר לה שהיא זכתה בהגרלה של איחוד הצלה. ככה גם ישמע המאזין הבא, מי יודע, המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים את הטלפון עכשיו ותורמים את הערכה 26 לשעה הזו. כוכבית 5935, תשמעו איך זה היה נשמע. רגע, הנה.
4: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
5: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
0: אז
5: איפה את גרה?
2: בנתניה.
0: עכשיו, אתה מאזינה מנתניה, שמעת שידור, התקשרה, תרמה, ואתה יודע, תרמה ושכחה.
3: זה בדיוק מה שאני אומר, לך תדע, אולי המאזין הבא, שיקח את הטלפון עכשיו, יחייג לאיחוד הצלה, יתרום את הערכה 26, גבירותיי ורבותיי, 26 זה בגימטריה י' כ' ו' כ'. יתרום את הערכה 26 לאיחוד הצלה, ישלח לחמו על פני המים, יקבל 18 כרטיסים להגרלה, אולי הוא ישמע ככה, בדיוק כמו המאזינה הזו ששמענו עכשיו מנתניה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כי חשוב לי לומר, אותו מאזין, אותה מאזינה, שיקחו עכשיו את הטלפון ויתרמו את הערכה הבאה לאיחוד הצלה, אמנם תורמים רק ערכה אחת, כן? 180 שקל לחודש, אבל הם לא מקבלים כרטיס הגרלה אחד. הם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שלא הייתה מעולם. גם מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם שיפוץ של כל הבית שלהם. כלומר, זוכה אחד לוקח הכל, את כל הפרס. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 25 ערכות שתרמתם פה בשעה הזו. עכשיו אני רוצה פה את הערכה 26, וכמו שאמרתי לכם, הערכה 26 בגימטריה, זה השם של הקדוש ברוך הוא י' כ' ו' כ'. אז אולי דווקא אתה, דווקא את ששומע אותי עכשיו, שומעת אותי עכשיו כאן ב-5, ואומר יאללה, אני אתרום את הערכה 26. כמניין י' כ' ו' כ', אולי דווקא אתה תזכה בהגרלה. אולי דווקא את תזכי בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו ניצל פרסומות עכשיו, אבל אני רוצה לשמוע שיש לנו את ה-26, ואולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה המטורפת של איחוד הצלה. הערב בחסות...
6: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון. חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו פרגית עוף עם אור ב-80 שקלים. 3 קילו שניצל עוף ב-110 שקלים. קילו כבד עוף ב-7 שקלים ו-90 לקילו. בסלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
7: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
8: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
9: צרפת,
8: איטליה,
9: הולנד,
8: יפון,
9: מקסיקו,
8: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים חוץ לארץ. הלוקיישן נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון. לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של...
11: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
12: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
13: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
14: גול!
15: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
18: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
19: רעבים? זה בשבילכם! רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
0: אנחנו כאן ביום התרמה מיוחד למלאכים בחתום, כמובן איחוד הצלה, נתי ביבי. אנחנו כאן שמנו לנו למטרה 40 ערכות לאותם מתנדבים בחיפה והקריות שרוצים וצריכים לצאת אחרי שממש הוכשרו אבל לא יכולים. מה קורה במוקד שלנו?
1: תשמע, זה מצד אחד אנחנו ממש במרוץ נגד הזמן, כי אין לנו כמעט זמן, יש לנו אולי 10 דקות ואנחנו צריכים פה לפחות עוד 12 ערכות. ואני אגיד יותר מזה, אנחנו עכשיו ברגעים היסטוריים לאזור חיפה, קרמל, כל המקומות האלה, כי בכל יום מאבדים פה חיים. כל יום עד שאמבולנס מגיע, אנשים עוד אחד ועוד אחת ועוד ילדה.
0: ולא רק, כי גם במערכה האחרונה שראינו כאן, הראשונים, בזמן שאנחנו נהיו בממדים, הראשונים שהגיעו לזירות השונות בחיפה והקריות, זה אותם הלכים בחתום.
1: אתה יודע מה זה? הם נפרדים מהילדים, נפרדים מהאישה, יוצאים לדרך, ויש סיכון. ואני מסתכל על הסיטואציה הזאת ואומר, לפעמים יש 12 כוננים שנמצאים מול בניין עם 70 פצועים, 80 פצועים, וזה מטורף הדבר הזה, שדווקא אנחנו, שרואים את הדברים האלה מקרוב, יודעים להגיד איך זה נראה באותם רגעים אתה יודע, כל המצלמות עלינו וזה, ורואים פשוט, ההיא לקודה, ההוא אין לו איך לזה, ההוא לא נושם, ואתה צריך לעשות סלקציה אכזרית, מי כן ומי לא, כי אין מספיק כוננים, זה דבר שאי אפשר לתאר אותו במילים. לכן, אתם עכשיו עושים מהלך, וכל אחד יהיה איתנו שותף בדבר הזה. אם חסרים לנו 12 ריקות, אני מניח שעכשיו זה כבר מתחיל לרדת, אבל סוף שעה מתקרב ואנחנו ביד מטורף. אז תרימו טלפון לכוכבית 5935.
2: כוכבית 5935, בדיוק.
3: תנו לי לבשר לכם בשורות טובות מאוד. יש לנו 33 תרומות של ערכות לאיחוד הצלה. חסרות לנו 7 ערכות אחרונות, ואני רוצה להגיד לכם, יש מין קרמה כזאת, אולי דווקא אחד משבעת המאזינים האחרונים שחסרים לנו כדי להגיע ל-40 בשעה הזו עם איחוד הצלה, שמחייגים עכשיו לאיחוד הצלה, תורמים להם את אחת משבע הערכות האחרונות בכוכבית 5935, מקדישים את זה לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, או להבדיל לעילוי נשמת יקיריכם, מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת לעילוי נשמת יקיריו, כי זה במותם ציוו לנו את החיים הכי חזק שיש. מנגד יש מתן שכרה בצידה. 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. זה לא שלושה זוכים, אלא זוכה אחד לוקח את כל הפרס. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש מין קרמה כזאת שהכל הולך אחר הסוף. דרך אגב, המאזינה מנתניה, שזכתה בשנה שעברה, היא הייתה אחת ממאזינות אחרונות של שעה מסוימת. אז הנה, יש לנו שתי ערכות נוספות שתרמתם, כל הכבוד. אנחנו כבר הגענו לחמש ערכות אחרונות בלבד, חמש ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה, ואנחנו נעמוד ביד גם של השעה הזאת ל-40 מתנדבים נוספים של איחוד הצלה, שיהיה להם ציוד קריטי להצלת חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו תרומה של ערכה נוספת, 36 ערכות, וואו.
0: המאזינים מבינים את החשיבות ואת הדחיפות שבדבר.
3: זה פשוט מדהים, מאזיני רדיו 5, מה שאתם עושים, חסרות לנו 4 ערכות אחרונות בלבד. ואני אומר, מי יודע? אולי דווקא אחד מארבעת המאזינים האחרונים ששומעים אותנו עכשיו פה על איחוד הצלה, מתקשרים, נותנים להם ערכה מצילת חיים שיש בפנים דפיברילטור ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה ואלונקה מתקפלת וערכת לידה ואת כל מה שאותו מתנדב צריך כדי לצאת ולחלץ ולהציל חיים, מי יודע, אולי דווקא אחד מארבעת המאזינים האחרונים יזכה בהגרלה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ורותיי ורבותיי, יש לנו ערכה נוספת. איזה יופי, איזה יופי, הגענו ל-37 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה בשעה הזו, חסרות לנו 3 ערכות אחרונות בלבד. איזה מתח, איזה דרמה כאן בשידור. כוכבית 5935, אני מזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, הגרלה היא הגרלה מטורפת. גם מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם שיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו, מי שתורם את אחת משלושת הערכות האחרונות שחסרות לנו, לא מקבל כרטיס הגרלה אחד. הוא מקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזאת.
0: זה סיכויים שלו כל כך גבוהים.
3: גבוהים, כי אמנם בן אדם מאזין, מאזינה שמקשיב לי עכשיו, תורם רק ערכה אחת, 180 שקל לחודש, אבל בצד השני הוא מקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים יכולה להיות שלך, בנוסף לזה אותו זוכה יזכה גם כן ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוץ של כל הבית שלו. זה פרס בשווי 700,000-800,000 שקל.
0: חשוב לציין שזה פרס שתורם אותו תורם שאישתו ניצלה בזכות
3: כל שנה תורם את אותו כסף. יש לו בן אדם מבוסס מאוד, הוא תורם את הפרס הגדול הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה ערכה נוספת שהמאזינים תורמים עכשיו. אז מה נשארנו? נשארנו עם שתי ערכות אחרונות בלבד. וואו. כדי לעמוד ביעד. הגענו ל-38 ערכות. כל הכבוד לכם, מאזיני ומאזינות רדיו 5. שתי ערכות אחרונות בלבד, ומי יודע, אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים של השעה הזו, בכוכבית 5935, מתקשר ותורם את אחת משתי הערכות האחרונות של השעה הזאת, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה. התקשרו אליו בעוד חודשיים, מנכ״ל איחוד הצלה, ויגיד לו, זוכר שאתה היית אחד משני הערכות האחרונות שאמרו שם ברדיו 5? רציתי לבשר לך הולך, שזכית בהגרלה השנתית של איחוד הצלה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלך או שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אופה, יש לנו 39 ערכות. אז מה נשארנו?
0: ערכה
3: נשארנו?
0: אחרונה.
2: וואו, וואו, וואו.
3: ערכה אחרונה
0: באמת,
3: בלבד.
0: עכשיו מתוח באולפן.
3: כן. ערכה אחת אחרונה בלבד, ואני אומר, דניאל, אתה יודע, יש הרגשה כזאת או קרמה כזאת, האחד האחרון הזה, שיתקשר עכשיו ויתרום את הערכה האחרונה של השעה הזו לאיחוד הצלה. בכוכבית 5935. הגענו פה ל-39 ערכות. חסרה לנו ערכה אחת אחרונה כדי לעמוד ביד. המאזין האחרון הזה, המאזינה האחרונה הזאת, שלח לחמך על פני המים. אולי אתה תזכה בהגרלה של איחוד הצלה. אולי אליך יתקשרו בעוד פחות מחודשיים ויגידו לך, זוכר שתרמת את הערכה האחרונה בשעה הזו ותרמת לאיחוד הצלה את הערכה האחרונה? רציתי לבשר לך, או לך, שבנוסף להצלת חיים, בערכה האחרונה הזו שתרמת, זכית בהגרלה של איחוד הצלה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. ההגרלה הזו היא בישור משרד האוצר בליווי עורך דין ורואה חשבון. כוכבית 5935, אין מצב, מאזינות ומאזינים, הגענו פה ל-39 ערכות בשעה הזאת, שמנו יעד של 40 ערכות, אין מצב שאין לנו את הערכה האחרונה, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, אומר, רגע, הם השיגו 39 תרומות ל-39 ערכות לאיחוד הצלה שיצילו חיים של אנשים רבים. איחוד הצלה. אז בוא אני אתרום להם את הערכה האחרונה. ואולי דווקא אתה זה שתזכה בהגרלה. אולי דווקא את זו שתזכי בהגרלה, כי אותו מאזין אחרון או אחרונה לא יקבל כרטיס הגרלה אחד, אלא יקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. מאזינים יקרים, אנחנו הולכים לסיים את השעה, חסרה לי פה ערכה אחרונה, ואולי דווקא אתה תזכה, דווקא את תזכי בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני אגיד משפט קצת מזעזע, כל הכבוד לכל ה-39 מאזינים שהתקשרו כאן בשעה האחרונה ותרמו 39 ערכות. אבל זה לא ישווה לנו אם לא יהיה את הערכה האחרונה, ואני אגיד לכם גם למה. אותה ערכה תציל חיים של אנשים רבים, רבים, רבים. תזכרו את זה, מאזינים יקרים.
0: אי אפשר לדעת אף פעם, ברגע שתרמת את הערכה, איפה זה יתפוס
3: איפה
0: אותך.
3: איפה זה יתפוס אותך. ואני אומר גם, לך תדע, דווקא בגלל שקשה לנו עם הערכה האחרונה הזאת, אולי דווקא אותו מאזין אחרון או אחרונה יזכה גם כן בהגרלה של איחוד הצלה. זה הגרלה מטורפת. כוכבית 5935, כוכבית 5935. מאזינות ומאזינים, חייבים פה את הערכה האחרונה. כוכבית 5935, איחוד הצלה.
9: כל מה

0: אש 99.5 הערב בחסות
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
3: מה עשית?
2: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
3: ואיך הוא?
2: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
3: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
2: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
4: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי יהיה חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
5: יאללה, קאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון.

0: מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
1: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
2: איזה כיף לחזור לשגרה.
3: אבא, נפל לי הטלפון למים!
4: מבצעים מעולים ב-Cell4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
9: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו חזה עוף שלם רק ב-75 שקלים. 3 קילו קרעיים עוף רק ב-45 שקלים. 3 קילו שוקיים עוף רק ב-60 שקלים.
11: בסלח דבח ובנה.
10: כפוף לתקנון.
12: כל מה שחם,
13: כל מה שחם

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו 99.5 חם אש מיד אחרי החדשות
1: זה חם זה חם
0: תוכנית הערב עם דיוויד עזרן
1: 99.5 חם אש
2: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
3: יש ענק יאור!
4: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: שלום רב ושעה 6, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. 5 לוחמים נפצעו מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. אחד הלוחמים נפצע באורח קשה, 2 נוספים באורח בינוני והיתר באורח קל. התקרית אירעה ב-6 בבוקר בעת שרחפן נפץ התפוצץ בסמוך לטנק. כתוצאה מכך נפצעו 4 לוחמים. הלוחם החמישי נפצע לאחר שרחפן נפץ נוסף התפוצץ על הרכב שפינה את 4 הלוחמים. לאחר התקרית הותקפו בירי ארטילרי תשתיות טרור במרחב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשאל בוועידת G7 על פעילות ישראל בדרום לבנון ואמר אני רוצה שישראל תהיה מסוגלת להגן על עצמה אבל בשיקול דעת נכון מוקדם יותר איים טראמפ על האיראנים על רקע חתימת ההסכם אם האיראנים לא יתנהגו כראוי אנחנו נחזור להטיל פצצות על הראש שלהם כך נשיא ארצות הברית אלפי חרדים מפגינים בשעה זו מול כלא 10 שבמחנה בית ליד במחאה נגד מעצר עריקים חרדים. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי האדמור מגור, הרב יעקב אריה אלתר, הגיע באופן חריג למתחם ההפגנה. במקביל, כביש 57 למזרח בצומת בית ליד ובצומת כפר יונה למערב עדיין חסום לתנועת כלי רכב על ידי חרדים קיצוניים. תינוקת חולצה לאחר שנשכחה זמן ממושך ברכב בגבעת זאב. לוחמי האש פרצו את חלון הרכב, חילצו את התינוקת והעבירו אותה לטיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו פלטניים המילים.
7: רוצים לג'נגל?

0: אין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות. די, 7 שנים?
5: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ככה יצא היום. מתחילים שעה ראשונה של תוכנית הערב אחרי השעה 6. כי בשעתיים הקודמות היינו כאן עם משדר התרמה. ולכן נתחיל עכשיו.
1: 99.5
0: וטוב מאוחר מאשר אף פעם לא. נשתדל להניח כאן ערימה של שירים. אנחנו מודים לכם וגם לקובי פרל על המוסיקה והשירים. יש גם איזה פרס שאולי נספיק לחלק. נפתח גם את הוואטסאפ 052-959-4959. עכשיו 6:05. תגידו משהו.
2: אמרת את מר ליבר
0: שיהיה בנעימים
2: והיית לי כמו זרה
0: עד 7:00.

שלכם, הערב רק שעה אחת, אבל תמיד אני אומר בלי פנים עצובות, אנחנו נוציא מהלימון לימונדה, ואם תרצו אפילו לימון שלו. התחלנו כאן עם חידוש 2026 של אייל גולן לשיר מ-98, זרה.

אני דיוויד עזרן, מי אתם? ספרו לי בוואטסאפ 052-959-4959. תכף נחלק כאן כרטיס כניסה זוגי לתערוכת הענק, המסע לאנטארקטיקה. אם בא לכם לעשות היכרות עם נפלאות העולם הכפור במתחם ארנה הרצליה, יש לי כרטיס זוגי לתערוכת הענק הזאת. מדובר בתערוכה חווייתית, אינטראקטיבית, עם מיצגים ענקיים, וגם הצגה משולבת כזאת של הקרנות 360 מעלות, מתחמי צילום, מידע חווייתי. בקיצור, מסע אל נפלאות העולם הלבן הכפור, שהוא ללא כל צל של ספק חוויה לכל המשפחה. אז בואו לוואטסאפ, כל המשפחה, 052-959-4959. ועכשיו, 8 דקות אחרי 18, אחרי השעה 6, אני רוצה לשדר שיר של קובי אפללו. שיר שהתגעגעתי אליו כל כך, אחד היפים שלו, מאלבום שמה, שיצא ב-2012, כמה שאני חרשתי על האלבום הזה, ועל השיר יחידה שלי, בפרט.

052-959-4959, המספר שלי בוואטסאפ, ואתם שואלים שם מה עושים כדי לזכות בכרטיסים. מי ששואלת היא לא אחרת מאשר נועה, נועה אדרי מאקו, שואלת מה עושים כדי לזכות בכרטיסים. מה אתם רוצים לעשות כדי לזכות בכרטיסים? אני שואל הפוך. תשובות לוואטסאפ 052-959-4959, תגידו לי מה בא לכם לעשות, אוקיי? תגידו לי מה בא לכם לעשות, כי אין לנו הרבה זמן, חייבים להזדרז. בשעה 7 אנחנו מסיימים, ועכשיו צריכים להספיק להיכנס למנהרת הזרן. בקצה המנהרה יש אור גדול וגם שניים גדולים מהחיים ומהמוסיקה שמחכים. שימי תבורי, אבי ומדינה, מחזירים אותנו אחורה בשנים כמעט 4 עשורים. 1988, הביצוע של השניים לשיר חידה את לי.

0: אילנה, אני מבין, יש לך חידה בשבילי.
1: דיוויד, ערב טוב. המקור זה בועז שרעבי, לא?
0: הביצוע המקורי לשיר הזה, אכן של בועז שרעבי, אבל הלחן של אבי ומדינה, שמחזיר אליו יחד עם שימי תבורי את השיר חידת לי. אגב, אם אתם רוצים לחוד חידות, זה יכול להיות נחמד. אתם תחודו חידות. במקום שאני אחוד ואתן פרס, אתם תחודו חידות ואני אתן פרס בכל זאת. המספר בוואטסאפ 052-959-4959, ואם אתם מתעקשים לקבל שאלה, אז בואו ספרו לי בוואטסאפ איפה הייתם בשנת 98. אני בדיוק התגייסתי, בועז שרעבי הוציא בשנה הזאת אלבום מופלא בשם כשאת נוגעת בי. קפצתי ראש פנימה אל תוך האלבום ושלפתי לכם את השיר הזה, חודש בלעדייך. איזה שיר נהדר. זה בתקופה שהמתגייסים עוד ישנו באוהלים. מאז עברו כמה עשורים, החיילים נהיו מפונקים, ישנים להם בחדרים ממוזגים,

0: ברשותכם נעופף לעידן סיבוני. עידן סיבוני! עידן סיבוני זה לא עוד עידן. עידן סיבוני זה עידן העידנים. איפה אתה היית ב-98?
1: גבר גברי, אח שלנו היקר מבר. אנחנו ב-98, בתקופה כזאת בדיוק, חיכינו לראות את צרפת מניפה את המונדיאל באוויר. זה מה שעשינו ב-98, בין לבין למדנו קצת, אבל בגדול, כל הכבוד לך, עשית צבא.
0: איך סיכמת את הוואטסאפ הזה? מה, זה לא כזה ברור? בטח שכן! מה קרה לך אתה? הייתי דבורן בחיל הים. אני יש לי 20 מילימטר, כאילו הייתי תותחן על ה-20 מילימטר, נשק על ה-20 מילימטר, כן, שלא תבינו אותי לא נכון. איפה מושי קאפי היה בשנת 98? באמצע שנות ה-20 לחייו.

0: והבא שחזר מאמריקה לבקר את המשפחה כולה וגם את אבא דוד שמחליט לקחת אותו למסעדת דגים בבת גלים.
1: דוד, בשנת 98 אליאור היה בן 5. היום הוא כבר בא מאמריקה, מטייל, עושה חיים, איש עסקים, נוסע עם אבא שלו עכשיו למסעדת דגים בבת גלים.
0: כן, בבקשה, איך אני יכול לעזור?
2: דוד, יש לי שאלה, באיזה שנה בועז שרעבי עשה את הדואט עם שושנה דמארי?
0: 87. באלבום משאלה. איזה שיר יפה. לשיר איתך קוראים לו. כן, כן, כן, כן, כן. אתם חדים חידות הערב. אני רק מעניק מתנות בעוד כמה דקות. ועכשיו משדר שיר של עומר אדם.

אני רוצה להגיד מזל טוב לליאם סלע, החתן שמתחתן בעוד כמה שעות, מחר הולך להיות חמישי שמח במיוחד. מזל טוב מליאור עמר וססי הגדול.

0: הערב בחסות
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון. נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן, מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
5: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
6: יאללה הקאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
8: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
12: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
13: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
14: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
13: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
14: חפשו ישראכרט טיים אוף.
15: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: חמש.
1: דוד, יש לנו היום הפתעה, היום מעבר לים.
2: לא, אין הפתעה, אתמול גיליתי שברבע לשבע הערב נבקר במדריד, מלאגה, אבל לא רק בספרד, נעשה כזה טיול בין ספרד לאורוגוואי, אולי גיחה, אולי גם גיחה לארגנטינה, כן, אבל השפה הספרדית היא תשחק כאן תפקיד באזור רבע לשבע. רבע לשבע, יש זמן. עכשיו 34 אחרי 6, אנחנו ביוון. עם שיר שהתפרסם במקום, בביצוע חריס אלכסאו. זה הישראלי התימני הגאה יואב יצחק, שבקיץ 92 שר למילותיו את נסיכת העיר.

0: כמה מענגת ומרגשת הייתה תקופת הקסטות עם הצלילים הכל כך מיוחדים שאנחנו דואגים לתת להם במה גם כך וכך עשורים אחרי. בואו ניקח את הטפ. איפה הדאבל קסט שלי? במגירה?
1: כן.
0: אוקיי, אמרתי קסטות, עשיתי חשק לעוד שיר. הנה הטפ, בואו נבחר קסטה. איזו קסטה אתם רוצים? צהובה? יאללה. אוי, אוי איזה שיר. כבר לא שרים ככה היום, כמה חבל, לא כותבים ככה היום. אמצע שנות ה-90 נשמעו ככה. אז אמר נריה חובב, משיק אלבום בכורה. בסדר, זה יצא גם על גבי דיסק, לא רק קסטות. בתוך הקסטה הזאת מצאנו אהבה כנה, אמיתית וטובה, כל כך מרגשת.
2: עושה

0: ישבה וכתבה יוכי
1: שיש עוד אהבה כנה שמתחזקת בכל רגע ובכל מחשבה.
0: עכשיו במדריד שני ישראלים שמאזינים לתוכנית הערב של 99.5 באדיקות, שלומי עמר ורעייתו שרון, שאתמול כתבה לי שהיא מעוניינת בבובה פראית. אני הבטחתי לשדר קמביו דולור בערב הזה, והבטחות יש לקיים וחובות יש לשלם, ונטליה אוריירו תיקח אותנו לטיול בין אורוגוואי דרך מלאגה, ארגנטינה,

Cumbio Dolor. Felicidad. Natalia Oriero, Abuba Prait. אתם לא תאמנו, אבל היום 17 ביוני יום הולדת לאופר לוי. מזל טוב למי שנולד כאן לידינו בקריית אתא ב-17 ביוני 1964. חישוב מהיר מראה ומורה על 62 שנים להיווסדו של עופר לוי. נקדיש לו שיר שהוא בוודאי מכיר, גם כן מעבר לים. הנה חוליו.

זאת הדרך שלנו לאחל מזל טוב לאופר לוי שחוגג ממש היום יום הולדת. ואם חשבתם שנוותר על קולו הערב של אופר, הרי אתם טועים. ושוב אנחנו נכנסים אל מנהרת הזרן. איפה עוצרים? 1997. נולד שיר אגדה, שנה מאוד משמעותית בחיים של אופר לוי שחוגג היום יום הולדת. תחילת ההתחזקות והחזרה בתשובה בדיוק בשנה הזאת, וגם אלבום מופת עם שיר נושא לביתו ציפורה, הלוא היא ציפור השמש. כמה אור השיר הזה מדליק כאן. אופר בכלל אגדה מהלכת, אגדה בחייו. מי שהמציא כאן ז'אנר מוסיקלי נפלא, יש לו מקום של כבוד כאן בתוכנית הערב של 99.5, ובכלל בכל לוח השידורים שלנו. תודה לכל מי שמבקש שירים שלו, וגם לקובי פרל שעורך שירים שלו. הנה האגדה.

0: ציפור קטנה לוחשת לי ברגעים אלה ממש שיש לנו זוכה בכרטיס כניסה זוגי לתערוכת הענק המסע לאנטארקטיקה, נפלאות העולם הקפוא במתחם ארנה הרצליה. אביתר ורצברגר, זה אתה, וזה למה? זה כי אתה מספר בצורה מופלאה איפה תפסנו אותך בשנת 98.
1: על הדיוויד, שנת 98, איזה שנה מדהימה, שנת היובל לישראל, מונדיאל 98 בצרפת, איזה מונדיאל, וכיתה וב כמובן, כל הילדים שם היו רוקדים סלואו עם השיר של הטיטניק, אחלה שנה 98.
0: אתם אחלה. אם תרצו כרטיסים למסע לאנטארקטיקה, נפלאות העולם הקפוא במתחם ארנה הרצליה, תקבלו באתר איבנטים או בכוכבית 9066. אביתר ורצברגר מקבל מאיתנו כרטיס זוגי ללא כל עלות. זהו, תודה רבה לכם, תודה לקובי פרל. אני דיוויד עזרן, אם ירצו השם והבוס, ניפגש כאן בעוד יממה פחות 3 שעות, זה אומר מחר בשעה 4 אחר הצהריים, נבוא לכאן לעשות לכם חמישי שמח.
2: הערב בחסות.
3: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם ב4 שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון. פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק ב1.90 שקל לקילו. מלון ב1.90 שקל לקילו. עגבנייה ב1.90 שקל לקילו. מלפפון ב1.90 שקל לקילו. בצל יבש ב1.90 שקל לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת ב1.90 שקל לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח
4: דבח ובנה.
3: כפוף לתקנון.
5: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
2: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
5: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
7: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
8: מה עשית?
7: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
8: ואיך הוא?
7: גדול, יפה יפה. עם מבצעים נהדרים לפתיחה? וחניה בשפע.
8: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
7: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: אני בחצי זוגיות ויש לי חצי עבודה, ואני חצי מאושרת וחצי כפויה טובה, ואתה חצי מאוהב, בחצי מאוהב בך, כותב לי חצי שירים ומתאים.

שיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של

0: כל מה שחם,
1: כל מה שחם אש.
0: 99.5.
2: ערב טוב, ערב מצוין, הטרמפ משוריין.

את באה אליי שוב, עושה לי סורת על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לרחוק.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אוו!
1: בסדר?

0: לעשות פה בוראות?
1: את יודעת, אני אין לי תחרות. וואלק, מי פגע בך? מי נגע בך? מי מעיז לעשות איתך טעות? לא הבנתי.
2: המלך שלי והביטחון, יש מילה של העולם תחתון, את המשפחה שלי עושים כבוד, יש דברים שלא אומרים בכל.
3: 99.5
4: תחנת הנשמה של ישראל.

0: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום.
1: באתר ובאפליקציה.
2: אני מחפשת איש פשוט. עושה סיבוב בשוק. לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף, כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות.

0: פעם מחפש איתך דן פנטר, לי יש יפה אשראי ובייבה, לך יש יופי
1: של טיל כתף,
0: קחי את הסטפס, תמתאבש לך, קנים אגב דליק ומטאטה, אם את פריחה אז היא מובלטה, אם את נסתה אז היא

להתרכז אליי, עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות.

כמעט חודשיים שזרקת הכל, השארת אותי לבד. אמרת אני פגעתי בך, את לקחת אותי כמובן מאליו. מתקשרת מחסום אבל מנתקת לי את הלב, סיגריה, סיגריה, צורף את הכל.

0: היי וואלק.
1: שם מאוד.
2: זה גם היה טוב.
0: אנחנו צריכים להחליט.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אוו!
1: בסדר?